0: どちらの場所に行って、あのどんな災害の場所だったんでしょうか。
1: はい、その際は私出身岐阜県で西日本豪雨っていうので、ある北の方の地域で洪水が起こったんですよね。そちらに伺った際に災害医療防災に興味を持ったっていう形になります。
0: はい、でこの設立メンバーの10人の中に鈴木さん入ってらっしゃるということなんですが、その改めてこの医学生のメンバーでこういった団体立ち上げようと思った、まあ、狙いはどんなところだったんでしょうか。
1: はい、そうですね、私たち災害医療を学ぶ団体にみんな所属していたのですが、災害医療を学んで吸収して、で学生の間で学び合うような団体でして、せっかくならこういった学んだことを地域に還元できるような活動をしたいねっていうことで、仲いいメンバーが集まって設立されました。
0: はい、立ち上げが何年頃になるんですか。
1: はい、2023年の4月立ち上げになります。
0: まずはどんな活動から始まったんでしょうか。
1: はい、まずはどうやって活動したらいいかっていうのを模索する時期がありまして、その際には、近くの大学の近くの町内会に防災啓発のチラシを配らせていただいたり、あと近くの地域で防災活動に関するヒアリングを行っていました。でそこからヒアリングで得た結果をもとに、どういう活動ができるかなっていうのを、その立ち上げメンバー10名で話し合って、一番最初に行ったイベントが防災アドベンチャーっていうイベントでした。
0: 防災アドベンチャー、なんとなくアドベンチャーってつくとちょっと楽しそうなね感じがありますけども、はい、これどういうイベントだったんですか。
1: そうですね、今楽しいっておっしゃっていただけたんですけれど、防災って聞くとどうしても堅苦しいかなと思いまして、はい、楽しく学べるイベントを作ろうっていうことで、街歩きをしながら防災を学べるイベントっていう、はい、ことで防災アドベンチャー作らせていただきました。
0: はい、街歩きってね、いろんな団体で最近されてますし、例えば歴史探訪だったりとかね、はい、いろんなこう建物を見て回ったりとか、お城を見て回ったりとか、
1: はい、
0: いろんなタイプの街歩きがありますが、それを防災に特化した形にしたんですね。
1: はい、そうですね、給水栓であったり、防災倉庫であったりをチェックポイントにして、その街を歩きながらで、チェックポイントでクイズがありまして、それを答えるとシールであったりスタンプを押していただけるっていったイベントになっています。
0: はい、
1: 防災アドベンチャーに関しまして、まあ、やってみて思ったのは、こういったイベントの手順書を作ることができれば、いろんな町内会であったり自治体さんでも使っていただけるかなっていうことで、2025年度その手順書を作って説明会を行いました。
0: じゃあこの皆さんが何かレクチャーだったりとか、あと引率しなくても、その町内会だったり子ども会などでもう本当に自走できるという仕組みですか。
1: はい、そうですね、自走型を狙って、はい、作りました。
0: これでもいろんなね団体さんでも、いやちょっとうちもやってみたいなとか、いろいろと防災のね、例えばじゃあ避難訓練とか定期的にね年1回やってるところ多いと思うんですけれども、はい、なんかこう毎回同じ内容だと参加者が減るとか、
1: はい、
0: あと同じ顔ぶれしか参加する方がいらっしゃらなくて困っているっていうような話をよく聞くことがあるんですが、はい、何かこういうちょっとこうなんでしょう、ちょっと楽しいなと思えるようなイベント組み合わせたら、うちでもやりたいっていう方多いんじゃないですかね。
1: そうですよね、ちょっとまだ防災アドベンチャーの手順書が完成したのが昨年度末なので、
0: はい、
1: 今年度からいろんな地域に実施していただけるように、もっと広報していきたいなというふうに思っております。
0: はい、まあ、そんなイベントから始まった最強の助っ人ですけれども、その後はどんな活動があったんでしょうか。
1: はい、防災アドベンチャーと同時期に行い始めたプロジェクトとしましては、防災パンフレットを作成するプロジェクトがありました。
0: はい、
1: これは、監修の先生に依頼しまして、誰でも分かりやすい、子どもから高齢の方まで誰でも分かりやすいような、サバ飯、避難所、応急処置のパンフレットを作ったっていうものになります。
0: これはさまざまな、そのなんていうか手順を経てこのパンフレット完成に行き着いたようですけれども、
1: はい、
0: どんな内容だったんでしょうか。
1: そうですね、監修の先生、まずサバ飯に関しましては、鈴木先生っていう方にお願いしまして、そもそもサバ飯のレシピ どんないろんなものを提供していただいたり、応急処置

0: に関しましては、これ結構医療に関することですので、やっぱり看守の先生の目があった方が信頼質も高まるっていうことで、
1: はい、
0: はい、こちら作らせていただいたり、うん、あと避難所に関しましてはスフィア基準っていうのご存知ですか？
1: 何でしょうか、スフィア基準。
0: はい、が避難所の避難所支援における人道支援、人道的な支援をしようっていうものの内容になるんですけれど、内容がすごい難しくって結構厚い本になるんですよね、うん、
1: はい、はい
0: はい、でそれを分かりやすく見開き2ページにまとめたものを作りました。
1: それは避難所で過ごす側の方の何かこうレクチャーする内容になるんですか、それとも運営する側ですか？
0: そうですね、どちらも大事なことになっておりまして、はい、避難所支援ってどうしても支援をする人がはいこれどうぞっていう風に物をたくさんあげたり、うん、支援者の側を本当に思った支援ができているのかなっていう風な疑問を呈して、作られたスフィアハンドブックなんですけれど、一緒に避難所で暮らす人にとってはこういう自分たちの街を自分たちで守ろうっていう意識を身につけていただいたり、うん、支援をする側としてはちゃんと支援を受ける人が私たちのその支援が終わったとしてもその町が自走できるような、うん、はい、支援をしようっていうものになっています。
1: まあでもそれは重要なことですよね、はい、本当にその支援をまあする側される側もうそれがなんか当然になってしまってはそのまんまずっと言ってもね、元に戻れないっていうことになりますので、はい、よくね避難所開設された時になんかここに来れば何か食べ物にありつけるんじゃないかとか、ホテルと勘違いされているという方もいらっしゃったっていうお話を聞いたことがあるんですけれども、はい、なんかこうそうではなくて、もしね、まあ、もちろん自分の町ですので、
0: はい、
1: 何かこうされるのが当然ってわけではなくて、その支援される側の方ももしかしたらその運営の立場になることもあるでしょうしね。
0: はい、そうですね、うん、自分たちの避難所は自分たちの町の避難所は自分たちで守るっていうことが、はいはい、大事になってくるかなって思います。
1: そうですね、そのあたりのさまざまな情報がこの防災パンフレットに載っているということですね、はい、このパンフレットはもうすでにいろいろなところで配布が始まってるんですか？
0: はい、そうですね、2024年度から配布をずっと続けております。
1: はい、これは何かホームページだったりにもアップされていたりしますか？
0: はい、私たちの最強の助っ人のインスタグラムの、ストーリーのハイライトから Google フォームがありまして、そちらに入力いただければ自動でメールの方に送信するような形になっております。
1: 何か PDF のような形で？
0: あ、そうですね、 PDF で送られてきます。
1: あ、なるほど、じゃあデジタルでそうやって取り寄せることができるということですね。はい、はい、それから他にはどんな活動がありますか？
0: はい、昨年度メインの活動としましては最強バッグの、プロジェクトがあります。これ何かと言いますと、子どもが避難所まで歩くときに防災バッグが重すぎて歩けないっていうことがあることに、ちょっとこれをなんとかしようっていうことで作られたプロジェクトになります。で、自分の持つこともできる防災バッグの中身の量を知って、その重さの中で何を入れるかっていうのを考えるワークショップになります。
1: 先生、結構ねこういう持ち出し袋に何入れるかっていうのっていろんなところでテーマになったりしますけども、その自分だったらじゃあ防災ポーチとかもそうですけど何入れるっていう話になったりすることもあると思うんですが、重さっていう観点で話すことってあんまりないじゃないですかね。
2: 確かにね、ないですね。
1: だからできる限りね、もちろんじゃああれもこれもね、水も食料も何か応急処置のものも必要だとか、漫画本も持ってきたいとか、はい、いろいろねあると思うんですけども、それらが全部リュックサックの中に入るわけでもないですし、
0: はい、
1: あとはそうですね、重いものばっかり入れてしまったら、まあ、大人であってもなかなかじゃあリュック背負って両手に荷物持って、でそれがね例えば地震などではなくてじゃあ大雨の時に避難しますだったりしたら、それで傘が持てないとかいろいろありますもんね。
0: はい、
1: なんか具体的にシミュレーションしてみるとその重さというのも非常に重要ですよね。
0: はい、

0: もう防災パックゲームといいまして、すごい楽しんでいただける内容になっています。で、昨年度コンテンツ化しまして、これも6月以降販売予定で、こちらもいろんな自治体、町内会、学校さんで自走式の防災啓発プロジェクトになっています。
1: はい、これはそのもう6月以降に販売されることを決定しているということですけども、どんなものが入ったそのセットになるんですか？はい、
0: そうですね、こちらも最強パックゲームの手順書だったり、あとその防災パックゲームではカードをたくさん使うのですが、そのカードが封入されております。
1: はい、何が書いてあるカードですか？
0: そうですね、そのカードの表面には防災バッグに実際入れたいもの、例えば洋服だったりとかペットボトル、ご飯だったりとかが書かれていまして、裏面にはその洋服だったり洋服の重さが書いてあったりします。で、それが、パッケージとして入っているものになります。
1: なるほど。ということはそのゲームの、手順としては何枚かその中から自分の何持っていきたいかというのを選んで、
0: はい、
1: で裏面にその重さが書いてある、はい、でそれをどのようにこう表現するというか、
0: はい、
1: リュックに実際こう重さを感じてみるんですよね。
0: そうですね、実際感じてみる方法としましては、ペットボトル、水の入ったペットボトルを同じその選んだ重さの量をリュックに入れていただいて、その重さを実感していただいて、重すぎたらペットボトルを抜いて自分に合う重さを見つける。で、その抜いた重さを知って、その重さ、例えば3キロでしたら、その3キロの中で何を取捨選択するかっていうのを考えていただくゲームになります。
1: なるほど。先生、なんかちょっと想像するとどうですか？
2: 確かに面白いね、それは。
1: なんか実際にやっぱり背負ってみると、うん、うわこれじゃちょっと重くてフラフラして歩けないとか ね、 ね、お子さんなんかだったら特にあるでしょうし、
0: はい、
1: しかもじゃあそれ抜いて、じゃああとどれぐらいだったらいけるかなっていうので、また改めて取捨選択、じゃあ軽いものだったらいけるかなとかね、
0: はい、
1: それはなんか面白い考え方というか、ね、実際のその動きに即したね、この取捨選択ができるわけですね。
0: はい、
1: 最強バッグっていう名前もなんかすごくこう心強い感じがねしますけど、災害に強いと書いて最強バッグですね。
0: はい、
1: はい、こういった活動に関しては、インスタグラムの方で、さまざまね情報が発信されているということです。
0: はい、
1: はい、プロジェクト、さまざまな今ねご紹介いただきましたけれども、これまでもさまざまな方にこういったそのワークショップを行ってこられたんですよね。
0: そうですね、はい、市町村の市民センターだったりとか、あと学校さんだったりとか、あと商業施設だったりっていうさまざまな場所からご依頼いただいて、これらのイベントを開催させていただいております。
1: 皆さん参加された方々、お子さんの反応もそうですし、親御さんだったり、先生、学校の先生だったりもねいらっしゃるかと思いますけども、なんかそれぞれに人気のものだったり、どんな反応がありましたか？
0: そうですね、例えば防災パンフレットのプロジェクトの中では、調理実習をサバ飯の方で調理実習をさせていただいたのですが、それはみんな子どもたちが美味しいうちでも作りたいっていう風な形の反応をいただいたり、はい、最強バッグでは子どもたちが夢中にカードを選んだり、されていて、すごい楽しそうに活動している様子を見ておりました。
1: 先生、なんかそういうね、お子さんたちってそういうのはカードだったりとかね、なんかこう選んだりするのってちょっとゲームっぽい感覚で ね、
2: 楽しみながらね。
1: そうなんですよね、そういったところがなんか防災っていう言葉だけがね先行してしまうと、でも何やったらいいのって思ってしまいますし、
0: はい、
1: ちょっとなんかこう身構えてしまうようなワードなんですけれども、なんかこう防災は後からついてくるというか、
0: はい、
1: まずはゲームを楽しんでねっていうところですかね。
0: そうですね、一旦ゲームを楽しんでいただいて、そのワークシートを作るんですけれど、
1: はい、
0: そのワークシートに書かれた防災バッグの中身を実際にうちで確かめようっていうことで、振り返りにもなるっていったものになります。
1: あ、それも重要ですね、ちゃんと復習の要素も入れてるんですね。
0: はい、
1: しかもだからね、お子さんが自分でね体験したことをお家に持って帰って、じゃあ家族にもね、はい、 共有して、じゃあちょっとうちでも試してみようとかやってみようっていう風にできるわけですもんね。
0: はい、そうですね。
1: それはより持ち帰ってね、体験していない人には広めてほしいですよね。
0: はい。

0: 之助と今後はどんなところを目指していきたいんですか？
1: はい、私たちはこういった防災啓発活動を私たちの団体だけで行うのはこれから難しいかなっていうふうに思っております。というのも私たちの団体、私が6年生であったり他も5年生であったりで卒業生も多かったりっていう風に私たちが担うとどうしても防災啓発を行ってほしいっていう需要に全て応えることはできないかなって思っています。でコンテンツもいろいろ作成している段階ですのでそういったものを提供したりで、地域の方にこういった活動をしたいんだけどどうすればいいっていった形のコンテンツ提供と一緒に伴走支援も行っていきたいなっていうふうに思っています。それと同時に若者が防災啓発活動を行いたいって言った時のお手伝いもしていきたいなっていうふうに考えております。
0: なんか先生頼もしいですね。
2: なんか全然自分の時と比べ物
0: がないご自身の学生時代を振り返って
2: もう本当に、ね、いろんな趣味を持とうかなと思ってね乗馬やったりとかもう遊んでた記憶しかないですもんね
0: その学生時代にその学校以外の活動として
2: そうだってね医者になったらなんか何もできなくなるんじゃないかなという、
0: はいはいはい
2: 恐怖感と
0: 恐怖感
2: 学生の時にも、ね、医学部入るためにも勉強しすぎてもいろんなものを犠牲にしてきたの で、
0: そうでしょう、ね、
2: 取り返してやろうぞっていう気持ちとか
0: なるほど、はいはい、
2: 全然もう見てるものが違いますよね本当に
0: でもその気持ちも鈴木さんお分かりになるんじゃないですか
1: そうですねどうしても学年が上がることに自由時間が減っていくのを感じて、はい、これは初期研修になっても選考医になっても今が一番暇なんだっていう状態が続いていくんだろうなっていうふうなのを実感しています。
0: じゃあなるべく学年の早いうちにいろいろと余暇活動を充実させていった方がいいと
1: そうですね
0: これはね今この医学部を目指そうと思ってらっしゃる方がいらっしゃれば参考にしていただきたいですね今2人 の、 実感としてそう感じていると学年が上に上がるごとに時間がなくなっていくよしかも先生に至ってはもうねもちろんお医者さんになって何年経ってますけどもその社会人になってお医者さんになってより時間がなくなるだろうから学生時代ね余暇を楽しんでいたってことですが実際に卒業されてみてやっぱりそうだったなって感じですか？
2: ね、想像してたのとはちょっと違いますね。
0: はい、
2: なんか、まあ、科にもよるんでしょうけど、
0: はい、
2: 僕の場合はやっぱりまあ想像の部分もありましたけどこの、 研修5年やったんですけどこの5年間頑張れば自分が独り立ちして何でもできるっていうのがね見えてたので、それでもう5年間はもう研修の間は頑張ろうと思ってたから本当にこう家に帰る間もなく一人暮らししてましたけど月にね1回帰れるか帰れないかぐらいな、もうそれはもうね自分の中で修行だと思ってやってたの
0: 修行はい
2: なのでやっぱりより自分が選択した大学に残るのとあと外に出るのといろいろこうね選択ありましたけど、自分の思うようにやれてきたのでよかったなと思います。
0: 鈴木さんは今現在この、ね、お医者さんである先生に何か聞いておきたいこととかありますか
1: そうですね結構医学部医療の世界ってもう選択の連続じゃないかなっていうふうに思います。例えばその科を選んだとしてもその中でどの分野を興味持つかっていうことだったりその後、どんな進路を進みたいかどんな病院でどんな力を身につけたいかっていう選択だと思うのでどういうふうに選択されたかお聞きしたい
2: ですだってね医者になってさっきも言ったけど大学病院の中でね研修やるのか、はい、他の病院にいて研修するのか、まあ本当に外科やりたいと思ったけど本当に外科でいいのか、まあその度自問自答でどこか流されてきてやったところもあるんですけどやりたいなと思ってた本当に救命とかはいつの間にか排除になってなんか変な話興味を持ったことをねどんどん選択していくんですけれど

0: このか失敗したなと思ってもなんかね楽しんでやるので、
1: はい、
0: それが将来あるところで役に立つんですよ。
1: う
0: ん、で研修終わった後にそのままあの臨床に残るのか今度は大学院に行くのか、
1: うん、
0: もうある程度研修やっていやもう5年間やったらお腹いっぱいになったのでちょっと学生に戻ろうと思って大学院に行って、
1: うん、
0: で研究したことが結構また臨床に戻って役に立つとか、なんか本当にこう、まあ、もちろん選択っていうふうに思ってしまうとあれですけど、
1: はい、
0: うん、なんかやりたいことをこうフラフラフラフラね、うん、やってきてその方がいいのかな、
1: うんうん、ありがとうございます。私もちょっと楽しんで医療学んでいきたいなとこれからも思います。
0: やって無駄なことはないです
2: よ、ね、だから全てがいつか役に立つ、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: はいはい、知識ということですね、はい、はい、いやなんかね医学部時代を過ごされてるそのお二人だからこそのなんか話題かなと思いますけれども、はい、じゃあ先生最後ね鈴木さんに先生からも質問をお願いいたします。
0: はい、あの今もうすでにねいろんなことをこうやりたいということをやってると思うんですけど、
1: はい、
0: まだまだこれからね医者になってからもそうですし最強の助っ人のこともあるし、
1: はい、
0: これから先いろんなあの夢があると思うんですけど、
1: はい、
0: 一番叶えたいっていう夢ってありますか？
1: そうですね、一番って言われるとすごい難しいなって、うん、思うんですが、まず直近の目標としましては臨床医としての力をめきめきつけたいなって思っています。で、そこからま地域で総合診療をやりたいんですけれど、そのつけた力で周りの住民の方に信頼が与えつつ、一方もし災害が起こった時の外から支援いただく際の地域とのハブになれるような存在になりたいなというふうに思っています。
0: 素晴らしいですね、
2: はい、まさしくその時も最強の助っ人で ね、 でねありたいという、はい、ことですよね。
1: そうですね、
2: はい、ぜひ最強の助っ人についてねあの気になるという方は災害の際に強いと書いて最強のひらがなでスケットで検索をしてホームページまたインスタグラムの方で様々な情報を発信されてますので、はい、ぜひ活動をチェックしていただきたいと思います。ぜひこれからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 頑張ってください。
2: 今日は特定非営利活動法人最強のスケット副理事長の鈴木由衣子さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

村ちゃんのしょっぱな、いかがでしたか。村田クリニック、今月の休診日は5月10日以降の毎週日曜日がお休みです。詳しくは村田クリニックのホームページをご覧ください。番組では皆さんからのご意見ご感想、また宮城で熱く活動をされている方を募集しています。次戦他戦は問いません。皆様からの情報をお待ちしています。メールは762@radio3.jp、 数字で762@radio3.jp、 むらちゃんのしょっぱな宛てでお送りください。むらちゃんのしょっぱな、この番組は村田日帰り外科手術クリニックの提供でお送りしました。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: マルソー製菓店のゆかです。活気あふれるこの町が大好きです。400年の歴史を受け継いできた荒町、100年後の未来へ向かって進んでいきます。この町とラジオ3。
2: 手作りのお弁当とお惣菜のお店、三つ和屋です。仙台の町の好きなところは、お米が美味しくて、お魚も美味しくて、野菜も美味しくて、そしてお肉も美味しい。そんな食材をふんだんに使った三つ和屋へぜひお越しくださいませ。この街とラジオ
3: 3。 JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

ボナムジカ。皆様ご機嫌いかがですか。仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康です。この番組はクラシック音楽を楽しみながらゲストの方とのトークを交えた30分の番組です。毎回さまざまな分野からゲストをお招きし、音楽に対する考え、あるいは自由な話題など存分にお話ししていただくコーナーもあります。番組の後半にはコンサート情報などの旬の話題、またここだけの話も飛び出してくることもあるかもしれません。それでは30分間ごゆっくりお楽しみください。この番組は仙台市営地下鉄北四番町駅徒歩1分、松尾弦楽器の提供でお送りします。はい、ということで今日の1曲目です。今日の1曲目はショパンの別れのワルツをお聴きください。

0: はい、ということで、イミエヤミイチ、私のお友達たちのコーナーです。今日はゲストに番組初登場、仙台フィルに4月1日に入団した工藤隆さん、そしてこちらおなじみですね、番組準レギュラー仙台フィル事務局員の伊藤光大さん、お二方にお越しいただいております。工藤さん、光大さん、おはようございますが、こんにちはだね。こんにちは、はい、
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでね、光大さん、
2: はい、
0: 今日はその4月1日に仙台フィルに入ったばかりの工藤ちゃんということで、はい、うん、ちょっと番組ね、今日の部は工藤ちゃんにいろいろ話を聞いてみたいと思います、はい、で来週も、工藤ちゃんと光大さんのコンビということで、来週は、はい、仙台フィルのコンサート案内を中心に番組進めていきたいと思います、
2: はい、
0: 工藤ちゃん、肩上がってますから、もうちょっと肩の力を抜いていきましょう、はいはい、でじゃあ、光大さんも、いろいろ工藤ちゃんに質問とか、はい、やってみてください、
2: はい、
0: まず今日は仙台時間が5月20日もしくは5月23日、諫早時間で5月22日、会津時間で5月24日、朝ということなんですが、収録は4月24日にしております。なぜ4月24日をアピールしたいかというと、今日は工藤ちゃん誕生日です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 何歳になったのかって聞いたら、なんとかハラスメントになるの今時って。
4: いや、大丈夫、まあ、本人がよければ。
3: はい、36歳になりました。
0: そうですか。で、しかも今日は初任給の日ということで、工藤ちゃん。
3: はい。
0: なんか、買ったの、買ったのって、まあ、それは買うんだろうけど、なんか思い出に残る品とか買ったのかい？
3: いや、まだ全然決めてなくて、うん、25だと思ってたので、
0: うん、
4: なるほどね、
0: はい、そうか、
4: 金曜日
0: だからね、
4: はいはいはいはい、
0: 前倒しなんだけど、
4: はい、
0: なんかお世話になった先生とかご両親とかに何か買うのかな？
3: そう、
0: ね、あんまり言うとこれもなんとかハラスメントになっちゃうのかな？そうそうそう、
4: 買いなさいみたいな。
0: そうだよね、自分のために有効に使ってください。
3: はい、
0: はい、ではという工藤隆さんなんですけれども、楽器を始めたきっかけと出身地というところからまずお伺いしたいんですけれども、そのあたりちょっとお話しくださいますでしょうか？
3: はい、出身は盛岡市です。
0: うん、
4: そうか。
0: で、楽器を始めたきっかけ、
3: まあ、バイオリンは、3歳から始めてるんですけど、
0: うんうん、
3: あんまり覚えてないですね、まあ、3歳のことなので。
0: な、うん、
3: ただ、まあ、お姉ちゃんがピアノやってて、
0: うん、
3: で、まあ、僕が、まあ、やりたかったという話なんですけど、
2: いう説ですね、
3: 説
2: なんですけど、そういう説がよくありますよね、はい、
0: そして、学校はじゃあ中学までが盛岡で過ごしたってこと？
3: はい、そうです、
0: うん、で高校から東邦学園の付属の高校に行くわけなんだけど、それはなんかどういういきさつがあったの？
3: 小学校2年生の時に、
0: うん、
3: 先生が変わりまして、東京まで通ってたんですね。
0: あ、レッスンに、
3: はい、
0: うんうん、
3: でその先生が、東邦って紹介していただいて、それで受験して高校から東京に出ました、
0: うんうん、俺も高校から東京に出たタイプなんだけれども、結構大変だったでしょ、高校時代って。
3: あ、そうですね、うん、いきなり一人暮らし
0: アパート
3: だったので、
0: うん、寮、
3: 寮はなんか男子寮はなくて、
0: うん、だよね、うんうん、
3: なんかタバコの火で燃えちゃったとか

0: 聞いたことある。
1: なんだそれ。なんだそれ。
2: それは東方の先輩に聞かなきゃ分かんないですね。誰に聞けばいい。三宅さんに聞けば分かんのかな。
0: で僕は聞いて、で男子寮はないです。

0: 先生が来てくれて、ってことはありました。でもあのすごい優しい先生で、はい、お世話になりました。
1: あのさ、盛岡だとあのね、俺らの静岡山梨弁ってちょっくらちょいには帰れないもんでさ、
2: ちょっくらちょいって言うのかな、
1: ちょっくらちょい、うん、沼崎だとほら結構国立からだったらまあ帰れるじゃん、小田急線乗ったりとか、
2: まあまあまあまあ、
1: うん、
2: 確かに、
1: ね、で週末ごとに俺帰ったりとかしてたんだけど、盛岡だとだって汽車賃も、うん、汽車賃ではないか、あの電車代もかかるからさ、
2: ね、確かに ね、
1: ね、本当にあれだよね、もう覚悟を持って都会に出たわけですね。そしたらね、そしてまあ高校大学と東京で過ごされて、卒業してから、ね、今日36歳の誕生日だったわけなんだけれども、それまでって大学出るのがまあ22とか23で卒業して、
0: はい、
1: 十数年経ってるわけなんだけど、どんなところでどんな活動してたんですか？
0: はい、東方の大学を卒業した後は、
1: うん、
0: 研究科に2年間いました、
1: うんうん、
0: それでその後に、昭和音大の専攻科というところに行きました、
1: うん、
0: それで、そこも1年か2年ぐらいで、
1: うん、
0: その後は、
1: うん、
0: あの昭和音大が持ってるというかやってるオーケストラに4年ぐらいいました、
1: うん、でその後
0: その後は
1: 取り調べみたいになってきちゃって、カツ丼とか出そうだよな、なんかな、
0: まあ、あのオーディションオーケストラのオーディションを受けたりしながら、うん、エキストラで活動っていうのがほぼ主ですね。
1: なるほどなるほど。なんでセンターフィルに入ろうと思ったの？
0: きっかけは、うん、あのゲストコンサートマスターの名前は言っちゃいけないんで。
1: 大丈夫だよ。
0: ああ、そうなんですね、うんうん、
2: NHK じゃないから大丈夫です、
0: うんうんうん、小森谷先生、
1: あ、小森谷先生、はいはいはいはい、はい、
0: があの、うん、勧めてくれて、もうすごくいいオケだし、あの人もみんな優しいから、あのオーディションあるからぜひ頑張って受けてみようって言っていただいて、う
1: ん、なるほど、
0: それであの準備させていただきました、うん、
1: 実際に入団してみて、まあ、4月入団とはいえそれまでにもあのテスト期間とかエキストラで来たりとかしてて、まあ、足掛け1年ぐらいもう仙台ビルの中で一緒に演奏してるわけなんですけれども、入ってみてどう？雰囲気とかさ、
0: あのすごい明るいなって思いました。皆さんすごい優しいですし、
1: うん、
0: あのリハーサルの雰囲気とかもすごく明るくて、
1: うん、
0: 特にあの使用期間の間とかすごい緊張してる時は、
1: うん、
0: すごく皆さんに助けられましたね、
1: うんうん、はい、ということでお送りしております番組はボナムジカ、今日で第1172回、ゲストに仙台フィルバイオリン奏者の工藤隆さん、そして準レギュラーの伊藤浩大さんということなんですけれども、聞こえてきた曲がシューベルトの即興曲、はい、作品142の方の3番ということで、これ工藤ちゃんが持ってきてくれた CD なんだけど、これ選んだ理由を教えてください。
0: あ、結構ピアノ曲好きでよく聴くことがあって、
1: うん、
0: でこの曲もすごい好きで、この曲は、ロザムンデっていうあの激不随音楽のテーマに使われてた曲をバリエーションにしているもので、
1: うん、
0: カルテットとかにもなってたりして、
1: そうですね、
0: はい、すごい好きな曲なので、うん、今日選びました。
1: はい、じゃあちょっとしばらく聴いてみよう。
0: はい、

0: はい、ということでパルジャムをお話ししましょうのコーナーです。今日はゲストに仙台フィルバイオリン奏者の工藤隆さん、そして番組準レギュラーで仙台フィル事務局員の伊藤光大さんにお越しいただいております。
1: はい、
0: 後半のこのコーナーは工藤ちゃんの今後のに取り組んでみたいこと、もしくはこれからの予定みたいなところなんですけど、
2: はい、
0: まずこっからいきましょう。私は仙台フィルの中でボランティア部っていうのに所属しておりましてですね、はい、組合の方でね、はい、いろいろこうボランティア活動をこうやボランティア活動やってますって変だよねボランティア活動をしてみませんかっていうオファーが来た時に、はい、仙台フィルメンバーいろんな人に声をかけて、うん、どこそこで演奏してみませんかっていうようないう係をやってるんですよ、
2: はい、
0: で工藤ちゃんに8月のやつをちょっとお願いしようということになっておりまして、8月に工藤ちゃんね東北大学病院で演奏することになってますが、覚えてる？
2: はい、覚えております
1: そうです、これで覚えてないですとか言ったらね
0: そしたらもう一回ここでね最初から説明しなきゃいけなかったんだけれども、ね、スケジュール確認から始まるわけなんですけれども、
2: はい、
0: うん、ということでいろいろねちょっとね仙台フィルメンバー本業以外にもやることがいっぱい出てくると思いますけれども、ぜひぜひいろんなところにね顔を出して、はい、頑張ってほしいと思います、
2: はい、
0: で、工藤ちゃんその前にもう終わってることになるのか、5月16日大宮でっていうのね、今日収録日が4月24日って言っちゃってるから現時点では放送日の時点では5月16日の大宮っていうのは終わってることになってるんですよね。
2: あ、そうですね、
0: はい、なのですいません、なんかいろいろ話聞こうと思ってたんですけれども、ちょっといろいろ放送と収録のね兼ね合いがありますのでやりましたということで、うん、
2: はい、
0: 群教の福田君に、よろしくお伝え願えましたでしょうかみたいな感じですね。
2: はい、伝えました。
0: はい過去形ありがとうございます
1: 難しいですね、
0: はい、
1: 収録とね、
0: はい、そうですね、はいはい、じゃあ次の話に参りたいと思います、
1: はい、
0: 工藤ちゃん家がですねあんまり詳しく言うと怒られるそうなんですけれども、俺と同じこう仙台市営地下鉄、仙台市地下ですか正確に言うとね、うん、で東西線沿線なんですけれども、東西線というと大町西公園のあのお花見スポットが必ず寄りたいところなんですけど、お花見って今年しましたか？
2: あ、行きました。
0: どこら辺行ったの？
2: 大町西公園に行きました。
0: うん、うん、なんかこう思い出に残るというか出店とかでなんかこう買ったりとか食べたりとかしたのかな？
2: あ、はい、リハーサルの帰りとかに、
0: うん、
2: すごい賑わってたのでご飯買って帰りました。
0: なるほど
2: すごい美味しかったです。
0: 何買ったの？焼きそばとか？
2: 焼きそばとか、うん、トウモロコシとか。
0: あ、トウモロコシいいね。
2: はい、で帰りました。
0: うんうん、工藤さんも花見したの今年？
1: いや行ってないですね。
0: まあそれ
1: どうじゃないよな。花見しようと思ったら暴風吹いて全部葉っぱが飛んできましたよね。
0: そうだよね、
1: うん、うちのマンションの廊下にはお花がね、桜の花がいっぱいあって、
0: あの4月12日でしょ、暴風だったの。
1: そう、すごい風吹いちゃってね、もう一瞬で終わっちゃいましたよね。
0: そうだよね。
1: でも西公園のあたりは車で運転しましたけど、七夕祭りの時並みにめちゃくちゃ人いましたよ。
0: あ、やっぱそうなんだ。
1: トンネル入るところ、
0: はいはいはいはい、
1: めっちゃ人いて、特に学生がなんか多かった感じしましたね。
0: そうだよね、
1: 新入生歓迎会的な
0: やつ、ね、そうだよね、そのイメージだよね、
1: うん、楽しそうだなと思いながら、う
0: ん、でも工藤さん、俺東海大学に通ってる頃はどこら辺で花見してたの？
1: 花見はね、学校ではやらなくて、私が呼ばれてお邪魔してた都内の大学のオーケストラの人たちと、うん、上野公園と明治神宮とかあの辺で、
0: うん、
1: 某ハンバーガーチェーンのハンバーガーを100個とか頼んで、
0: うん、
1: でね、みんなで花見してましたよ。で当時ほら東日本大震災の割と後だったっていうのもあって、
0: うんうんうん、
1: 計画停電とかあった時だったので、
0: はいはいはい、
1: そう、電気がね、もう7時くらいに消えちゃうんですよ。
0: そうだよ

0: ね当時はね。
1: だからお金のある社会人たちが電気持ち寄って、うんうん、でその電気をちょっとこう浴びながら9時とか10時までやってたみたい な、 そんな思い出はありますけどね。
0: 高台さんにとっちゃそういう思い出なんですね。俺たちはさ、なんか地震でさ、うん、打ちひしがれたさ、この落ち込んだ気持ちの時にさ、うん、地震は来ても花は咲くんだなと思ってね、うん、でほら、うん、あの時は金沢に行ったんですよ、うんうんうん、あの震災の割と直後に、で、あの兼六園も桜は咲くんだなと思ってさ、うん、なんかすごくね染み入ったことがあったんだけどね、うん、うんね、え、こっちゃん学生時代はどの辺がプレイゾーンって古いですね言い方が、あの出没先はどの辺だったんですか？
2: 高校大学とかですか？
0: 高校大学と、うん、
2: 学校のすぐ近くに住んでたので結構学校のあたりをうろうろ友達としてました。
0: うんうんうん、
1: 線川
2: は線川です、はい、
0: うん、じゃ あの京王線沿線みたいな感じで、はい、そしたらさ、工藤ちゃん、現在の仙台でのお気に入りポイントっていうか、まあ、仙台に住み始めてまだ数ヶ月なんだけれども、あの西公園以外でこういうところによく行ってますみたいなのっていうのありますか？
2: あ、高等台が近いので、うん、だいたいご飯は高等台とか、うん、あとは
0: あのエリア
2: ドンキホーテ、
0: ドンキホーテって大の方？
1: ドンキ、いやた、たちまちドンキ、
2: はい、
0: あ、そうか、うんうん、
1: あっちの方とかね。
0: なるほどなるほど、うん、ドンキホーテ好きなのね。
2: あそこでいろいろすべて買ってます、
0: うん、なるほど。
1: ドンキに貢献してると、
2: はい、
1: 売上にね、
0: まあ、確かにそうだよね。 あそこからだったら歩いて帰れるもんね、
2: はい、
0: 多分あの東西線沿線に、うんうん、なるほどなるほど。じゃあね、工藤ちゃんね、このコーナーの締めということで、ラジオを聞きの皆様に一言もらいたいんだけど、急に言われても困ると思うんだけど、これから仙台フィルでどういう活動をしていきたいかとか、こういう演奏をしていきたいとか、こういうなんかこう思うところがあったらちょっとお話ししてもらいたいですけれども、急に言って大丈夫ですか？
2: はい、うん、すごい素敵な街ですごい嬉しいですし、うん、もっとたくさんのお客様に喜んでいただけるように、いろいろなところで活動していきたいと思っております。
0: はい、ありがとうございます、うん、ということで、じゃあそろそろね、最後の曲をかける時間帯ということなんで、かけ始めたいんですけれども、うん、この曲ですね。もうこのイントロだけ、このソシレノワンだけで何の曲か分かりますね、僕らね、うん、ドビュッシーのバイオリンソナタの一楽章、神谷美穂さんの演奏でしばらく聴いてみたいと思います。

0: 今週もお聞きくださいましてありがとうございました。この番組では皆様のお便りを募集しております。宛先は郵便番号984-0065仙台市若林区土戸103、ファクシミリが0222-231123、メールアドレス762@radio3.jp、 そしてツイッターのハッシュタグがカタカナで
1: ボナムジカ
0: となっておりますので、皆様ご活用の方よろしくお願いします。
2: 笑い怒られてますよ
0: そうだよね、初めて聞くもんねはい、今日はゲストに、そういうわけで仙台フルバイオリン奏者の工藤隆さん、そして、純レギュラーで、仙台フル事務局員の伊藤光大さんにお越しいただきました。ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
0: じゃあ工藤ちゃん、初コンサート案内ということで仙台フル6月定期の話かなをお願いします。
3: はい、6月の19日、6月の20日に第391回定期演奏会があります。指揮は太田源さん、ソリストは郷古素直さんです。
2: 曲目
3: は、ブリテンバイオリン協奏曲と、ウォルトンの交響曲第1番です。
0: で、はい、お問い合わせ先、
3: お
2: 問い合わせ先は私が仙台フィルサービス0222253934までお問い合わせください。
0: はい、ありがとうございます。では工藤ちゃん、番組の感想のコーナーなので、長谷川さんに向かって一言まずお願いします。
3: はい、はい、今日は楽しいラジオに呼んでいただいてありがとうございました。これからラジオ聞きたいと思います。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。はい、とかまた出ます、出てくださいね。とか、まあ、来週もこの体制で行くので、来週もまた工藤さんと光大さんとね、一緒に行きたいと思いますけれども、光大さん、じゃあ今日あの収録をちょっと振り返ってみて、どんな感じでしょう？
2: はい、なんかあの工藤さんのお話のなんかテンポがすごくこう、アンダンテな感じ。
0: なるほどね。
2: こう私とあの長谷川、チャーリー長谷川はこうテンポ120くらいでわらわらって言うけど、なんか70みたいな感じで、またそれがなんかね緩急ついて面白かったですね。
0: そうだよね、じゃあ俺から工藤ちゃんに一言なんですけどね、工藤ちゃんのいいところはね、やっぱり礼儀正しいんですよね。あの、もうテスト期間というか、もう1年ぐらい前から仙台フィルの中に入ってもらって実際に一緒に演奏してるわけなんですけども、本当非常に挨拶が丁寧で、ちゃんとおっさんの話もちゃんと聞いてくれるということでおっさんとしては非常にこう嬉しく思っております、のであの、ね、なんかこう、あの俺たちが、まあ、去った後の仙台フルってまだちょっと早いけど、俺もあと7年ぐらいあるので、もっとあるのか、8年ぐらいかな、あるんですけれども、なんかねこう次の世代につなぐことができて嬉しく思いますので、まだつながないけどね、もうちょっとあの威張るけど俺、楽しくやっていきたいと思います。でもってね、来週も、そういうわけで工藤さんと光大さんと俺と3人で番組やるんですけれども、光大さん、来週の課題がですね、課題じゃない、議題が、仙台フィルの5月、6月の演奏会案内、もしくはその次の、あのカテゴリーの7月以降の話もちょっとできたらいいなと思っております。
2: はいはい、
0: あとツイッターなんかもね紹介できたらいいなと思っているので、皆様お楽しみにしてください。OK、じゃあ今日ここまでにしましょう。改めまして今日のゲストは仙台フィルバイオリン奏者の工藤隆さん、そして仙台フィル事務局員の伊藤光大さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ボナムジカ、この番組は松尾弦楽器の提供でお送りいたしました。お相手は仙台フィルハーモニー管弦楽団バイオリン奏者長谷川康でした。それでは皆さん、また来週。

0: 知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: KZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。10時です。
2: Stay tuned to 76.2 Radio Free

ペタワーがパーエニュークレイ街のロークレイバレラリレオ影はぐれよ離れ離ればかりバカねよ繰り返してるもうファリネよねよまだ冷たい風が

逆う時に置いてかれた僕はあなた探した色褪せた街の交差点を渡られば密会に別れた途方に暮れて立ち止まった時ついた街灯それも小さな明かりにほため息のアファイに見つけたそれは

シャツ光らせてやるく僕はハニカム夜が忍びよ溶けそうなクライクライ中に心震わせよネオンがきらめくよ

ージレになった僕ら追いかけたファイアファイその手の中また出会うまだ目に

時間をドリップする、時間をドリップする、心が揺れる時がある。それはバイト帰りのサンセットだったり、本の中に答えを見つけた時だったり、季節の変わり目を感じた時だったり、またはステージの上でハイな時だったり、好きなことまったりな時だったり、たまたまディグした一枚のバイナーだったり、感動して放つ涙だったり、生きてるって実感味わうその瞬間、ほんの一瞬その一瞬を求めて、猫みたいなビーチ追いかけるのに必死、人生の見せる美しきワンシーン、そのまたシーなパートに見せられ喉の詰まり、夢から夢を綱渡り、社会から見れば窓際の人でも、いつに生まれても俺は俺だと、時代に合わせ呼吸するつもりはない、人であることを選び求めるラードアーズのようにライトマイファイヤー、あのジャズメンみたいにネバーリタイヤ、音の中に生きると決めたこの人生、まだまだ未熟で俺は小さい、でもどうせやるならばこのまま挑戦、みんなが揺れるための曲を書こうぜ、今日は残りの人生な初めの1ページ、まだまだやりたいことが山積み、さ It's the history Cold of book of love I just release myself to go up above、 いつものいつものこの道はルーテコン、人種も政治も宗教もいらないとこ、ステージへと続く俺のこの道も、スイングしてバップしてヒップしてホップダウン、俺はイカれた音楽家ムーニのマイルストーン、ビートのコンダクター果てるまでシンガソン、咲かそう枯れ木に花を踊ろう、時には土砂降りの雨に打たれて、早すぎて流されがちな日々にふと何もかも勝ちまいそうな気がするけど、そんな時ほど心に太陽をなるようになるさと言い切れる勇気を、揺れる風に揺れる明日に揺れる分からずに、だけど松明にレッツゲリロン、バラ色の日々遠回りばかりでも悪かない。

La music vaina fori la la いつもいつも味人。

ない時にポタージュみたいにあなたは温かいコラージュする美しき断片追っても求めても未完成ピンチ合わせなきゃいずれピンチ油断大敵果てしない旅路

0: 目見て引き込まれるスタイリッシュなデザイン、
1: ずっと乗っていたくなる気持ちのいい走り。
0: 新たなハイブリッドの象徴へプリウスは生まれ変わりました。
1: 新型プリウスは信頼と実績の宮城トヨタへ。
2: MTG 宮城トヨタグループ。
3: 奥江呉服店の佐藤隆俊です。この町で102年商いをさせていただいております。荒町商店街の好きなところ、ここの町の歴史が大好きです。昔からの呉服台町の、そしてまた奥州街道という、この立地的なところも大好きです。この町とラジオ3。及
4: 川酒店の及川隆二です。荒町の好きなところは人情味あふれる町で、今でも人と人とのつながりを大事にしているところです。荒町商店街、楽しいところ、美味しいとお店がいっぱいありますので、ぜひお越しください。この町とラジオ3。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、町

0: ールで発売中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。
4: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田トラオド、今野和彦がお届けする地元仙台の魅力再発見番組、懐かしい場所、人、音楽、地元の歴史、文化、思い出話をひたすら中年がしゃべります。
5: 仙台の中年、
6: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。毎週土曜午前11時はお耳を拝借ということで、毎度おなじみラジオ3仙台の中年のお時間です。パーソナリティはプレスアード、そしてラジオ3社長の今野和彦くん、そして私藤田虎男がお送りしております。さあ、で先週に引き続きまして、今週も青葉郡本町2丁目にあるアンバーロンドからお届けしてまいります。ゲストはもちろんこの方、アンバーロンドのオーナー田村田熊さんです。先週はクラフトビールとの出会い、お店作り、そして仙台の街との関わりなど、かなり深いお話を伺いました。まだまだ聞き足りないということで、今週も引き続き田村さんにじっくりお話を伺ってまいります。それでは本日もスタート、ラジオ3仙台の中年、どうぞ最後までよろしくお願いいたしますね。

0: 送りした曲は大貫妙子さんでハッピーゴーラッキーでした。
1: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田トラオド、今野和彦がお届けする仙台の中年。
0: いや和彦くんさ、
2: はい、
0: こちらのお店に来た時ね、先週、
2: うん、
0: うじら2人ってさ余計な話しすぎだから田村さんの喋る時間がなくなって、まだ今週2週目ちょっとお話聞きたいと思うんですけど、
2: 余計な話をするのは毎回です。
0: ん？
2: 毎回です。それは
0: だけがや、いや、
2: あの後からこう聞くとさ、本当にいらない情報が多い種類あるよね。どうでもいい会話の種あるよね。
0: あのね、この番組聞いてる人が1時間の番組でオープニングトーク30分ってどういうことですかっていうふうに俺直接言われたことあるの。
2: オープニング30分で、
0: オープニングトーク
2: 30分、本編10分ぐらいで最後20分待ってエンディングトークっていう。
0: そうそうい
2: らないでしょ。しかもその
0: 日本放送でやってるサンドウィッチマンさんの番組よりひでえなって喋りすぎだって。
2: どうでもいい会話をずっとし続ける。
0: いやだからね、いつまでもね、カバのマジ七号の話をねしてるわけにはねいかないんですよ。
2: そうです ね、
0: はい、ご紹介しましょう。青葉本町2丁目にある、仙台ビアスタンドアンバーロンドのオーナー田村拓磨さんです。今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。はい、お願いします。
0: あれ、田村さんって出身仙台ですか？
3: そうです、出身仙台国分町生まれです。
0: あ、なあれ、
2: 国分町出身なんですか？
0: 国分町出身の人なんていいんですかや。いやいやいやいや、おどけてねってこういうことだね。
2: どういうことですか、国分町出身って。
3: 生まれた病院ですかね。
2: あ、そう、びっくりした。国分町の路地裏とかで生まれたから、
0: ね、だからさ、母乳でなくてさ、もうビール飲んでさ育ってきたんだけど、って
2: 猫みたいな感じなんか。ドラ猫みたいな。
0: 軒下にね、
2: 軒下の。あ、じゃあ国分町の穴取りにある病院で。
3: そうです。
2: はい、じゃあ、あのご出身っていうのは、その実家というかどの界隈なんですか？
3: 実家は私、八木山なんですよ。
2: あ、はぁ、八木山なんすか。
0: うん、へ、あ、そうですか。じゃあ私たちの母校の近くで行っちゃうんで。
2: 何ですか、母校って。
0: ほら、あなたが大好きな母校の東工業大学電子工業高等学校、はいはい、私たちは普通科ですけども。
2: あなた母校なんですか？
0: いやいや、とぼけんなっつうの、本当に。あなたも散々自分の母校をね、悪口言ってるでしょ。
2: 俺じゃない、それあなたですから言ってるの。なんだら。

0: 他の高校の悪口もすごい言ってるからね、本当にダメよ。
1: 戦勝のことしか言ってないって。
0: 戦勝のことめっちゃ言ってるから。
1: え、
0: めっちゃ言ってるから戦勝のこと。
1: あ、ほかほか、それ言っちゃダメなんだよね。
0: ダメです。
1: あ、そうかそうか、
0: 高校だけにしてください。
1: なんだ、ごめんごめん、ごめんね、ごめんね。
0: あ、焼き山なんですね。
2: そうです。実家からあの電子高校、城南高校は歩いて5分とかです。
0: あら、じゃあ、ですか、あれです、だいぶ環境の悪い場所ですね。そうです
1: ね。ということは田村さんは高校は電子校ですね。
2: 違います。
1: なる。ということはどうですか、
2: 高校ですか。高校は向山高校でした。
1: 出た出た出た出た。運命の差。
0: ちょっとその学校の、ちょっとあれですね、それはね、うん、ちょっと問題発言今ね。
1: え、
0: 問題言いづらそうに言った
1: から、ね、だからあのほら、一人ね、この前ね、ゲストにお迎えした方でもね、向山の方いたね。
0: あの、我々の高校のせいでバスに乗れなかったって言ってました、その人。
2: あの
0: 同じ経験されてますか。
2: 僕は歩いて通える距離なんで。
0: その被害に遭ってない。
2: はい。
0: その被害に遭ってない。
2: はい。ただ、
0: 助かりましたね。
2: でも、平地から上がってくる人は。
0: はい。やっぱね、とかあと、なんかすれ違う人になんか絡まれたりとか大丈夫
2: そうですね。
1: はい、だよね。はい、なんだ、田村さん、私たちは運命の差だわ。
0: まあ、本当にそうですね。全然同じ、もう見えないところにいるから、ま
1: だ。だから、
2: そんなことないですよ。そんなこと
0: ないです。我々地面の下に埋まってるみたいな感じなん
1: だから、だから、
0: そうでした。八木山でね、歩いて通われてたんですね。
2: はい。
1: なるほど。で、大学も仙台ですか。
2: そうですね、学院大でした。
1: あ、そうですか。
0: もう根っからの、もう仙台人っていうか、ずっと仙台から
2: 出
0: られ
2: て、仙台、はい。
0: それとお仕事も先ほど飲食店とかっておっしゃる。
2: そうですね。
0: ずっと仙台ですか。
2: そうです。はい。
0: で大学卒業されてもういきなりその飲食の世界に入ったんですか。
2: そうですね。
0: はい、すごい。
1: はあ。それはまあ学生の時からそういう飲食の仕事をやりたいなっていうふうに思ってたんですか、田村さんは。
2: 学生の頃どうしようかなってやっぱり考えて、でまあ海外旅行とかいろいろ。させてもらって、
1: どこ行きました。まあ、先週ヨーロッパに行ったなんて話も聞きましたけど、
2: はい、あとはまあフランス、イタリア、
1: はは、
2: スペインとかですかね。
1: はい。アメリカの方とかは、
2: あ、アメリカとか、あの、アジアは行ったことないんですよ。
1: あ、そうですか。
2: はい、行きたいですね。
1: あ、うん、だってビールっつったらね、アメリカもまあ、結構飲まれますよね。
2: アメリカはもう世界最先端かもしれない
1: です。そうですか、そうですか。
2: はい、
1: はあはあ、
2: クラフトビール、
1: はあはあ、はい、ちょっと先週の振り返りになりますけども、田村さん、さっきご紹介した、仙台ビアスタンドっていう名前で、はい、アンバーロンドっていうお店の名前でやっていらっしゃいます、
2: はい、
1: クラフトビールのお店ですけども、
2: はい、
1: まあ、ざっくりクラフトビールって言いましたけど、田村さん、アンバーロンドどんなお店ですかって聞かれたら、
2: はい、
1: なんて答えでいらっしゃいますか。
2: アンバーロンドは東北を中心とした国内と、うんうん、あとヨーロッパ、アメリカが充実した海外のクラフトビールが楽しめる飲食店です。
1: はい。で、本庁2丁目にあって、で、お店の入り口入ってもらうと左手側に、クラフトビールの缶のやつとか瓶のやつとかね、まあいっぱいありますけども、あれ、これ何種類ぐらいあるって言いましたっけ、田村さん。
2: はい、今7、80種類あります。
1: あ、そんなにあんだもんね。これ1、2時で飲みきれない。
0: これあれですか、少しずつやっぱりこう種類を増やしていってる感じですか。
2: そうですね、あの、なくなったら増やしたりを繰り返し、空いてるスペースもどんどん埋めていって、もうちょっと種類は増やせますね。
1: うん、
2: はい。
1: あれ、そういえば、うん、ほら、和彦君とかさ、あの上杉山通りとか通る、
0: あとも通ります。
1: あそこにさ、上杉山通り小学校の近くにさ、なんかあのクラフトビールを置いてあるなんかちょっとしたお店あんの知らない？
0: え、あれ、
1: あんの、あんの、あんの、あんの。あと、あの今日とかさ、帰りちょっと見てみて、注意深く、
2: うんうんうん、
1: あのなんかクラフトビールを置いてあるお店ありますよね、友達さん。
2: あります。IPA 本舗
1: っていう、はあはあ、あ、緑色の、そんな名前です、そんな名前です、うんうん、
2: はい、
1: そんな名前です。
2: うん、
1: それも田村さん、これお知り合いだったりするんですか、そういうお店とか。
2: そうですね、はい、お客さんの往来もありますし、私もあの行ったり、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、IPA 本舗の店主も来ていただいたり、
1: は
2: あ、昨年ちょっとご病気で営業できない時があって、
1: ああ、そうですか。
2: 私代わりに営業したりとかして。
1: あら、そうなんですか。

0: はい、入院されたので、あのビールってやっぱり生ものなので、ね、悪くなっちゃったりもするんで、代わりに私立って営業しますよって言って、そしたら思いのほか回復も早く、
1: あ、そうだった
0: んですね、私が手伝うのも数回でとどまりましたけど、
1: じゃあ今元気に営業されてるわけです
0: ね。今は元気にされて
1: ます。あ、そうですか。そういった形でその仙台とか宮城とかそのクラフトビールを置いてあるお店の方々とのつながりっていうのは、横のつながりっていうのはどうですか？
0: 横のつながりは深いですね。
1: あ、そうですか、はい、あのやっぱりいろんなこう情報交換をしたりしながら、
0: はい、
1: こういったクラフトビールがあるよなんつって、
0: うん、
1: そういう情報交換もあったりするわけですよね。
0: この後どっかお店おすすめのお店ありますかとかって言ってそれで紹介したりとかありますね。
1: 先週2008年からアンバーロンドはオープンしてるっていう話を聞きました。どうですか、今お店に来るお客さんは常連さんと、まあそこそこ本町2丁目に引っ越してから来るようになってきたお客さん、大体何対何ぐらいな感じなんですか？大体
0: 半々ぐらいかもしれないです。
1: あ、そうですか。
0: はい、
2: じゃあやっぱりその新しいお客さん今日増えてるってこと
0: ですか？増えてますね。ここの通りがまあ人通り本当に多いので、あのビジネスマンとか買い物客、サロンに行った帰りの方とか、あと出張でビジネスホテルの利用者の方とか、でホテルの方もここをおすすめしてくださってるみたいで、あの宮城東北のビールも売ってるんでお土産買えますよとか、
2: 確かに、
0: はい、
2: それ結構でかいですね、
0: はい、
1: やっぱね出張とか旅行とか行って、その土地のお酒を飲みたいっつう方結構多いですもんね、
0: はい、
1: でまあ宮城だったらもちろん日本酒とかもあっけどもさ、まあ、ウイスキーだ日課とかもあっけど、何せビールっつもありますからね、なんとだって、ね、今宮城県のクラフトビールって大体何社ぐらいあるものなんですか？
0: 今15社ぐらいですかね。
1: あ、
0: はい、
1: 田村さんとこのこのアンバーロンドではもうほとんど取引がある感じなんですか？
0: 半分以上は、
1: あ、半分以上
0: は、はい、3、そうですね、6、7割は取引がありますね、はい、
1: やっぱ県外の方は、
0: はい、
1: その宮城の、まあ、地ビールじゃねえやクラフトビールをこう飲みたいって感じなんでしょうね。
0: そうですね、
1: あ、確かにそうだよね、その土地土地のもんなんか食べたり飲んだりしたいよね、
2: うん、なんかその実際にこうなんつうか飲まれるビールっていうのは、
0: はい、
2: やっぱり宮城県のものを頼まれるケースがやっぱ多いんですか？
0: あの地元愛感じます。
2: あ、やっぱそうですね、はい、地元のやつを頼む人も多い。
0: あのこれニュースで見たとか、
1: ええ、
0: 飲んでみたかったんだみたいな結構知ってる方多いですね。
1: あ、そうですか、うん、テレビ見ててもそのニュースだったりとか情報番組とかそういったところで今クラフトビールの特集とかを結構やったりしてるなっていうふうに思うわけですけど、どうですか、クラフトビールのこの人気っていうのはなんかこう2008年ぐらいお店始めてきて、でどうですか、そういうクラフトビール人気みたいなの
0: って、上がってきてると思います。
1: ははは、
0: ブームだったかもしれないものがもうカルチャーとして根付いて、スーパーとかコンビニでも日常的に売られてるのかなって思います。
1: コンビニでも売ってますか？
0: はい、
2: ありますよね、コンビニ普通にね、
1: うん、あ、そう。
2: でもいまいちやっぱどれ買ったらいいか分かんなくって、
1: うん、
0: そうですよね。
2: だからコンビニだと当然聞けないじゃないですか、誰にも。
1: だね、だね。
2: だからやっぱこういうとこに来てこう教えてもらい、いろいろこう情報を教えてもらいながら自分が好きなこうクラフトビールを探すみたいなので、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: それ一番いっちゃね、
2: それが一番いいし、コンビニだったら本当分かんないですよ、やっ
1: ぱり、うん、ああ確かに、
2: ね、でもあの売ってます、だどこでも手軽にき、ね、手に入るっていうか、
1: 先週さ、あなた何のビール好きって聞いたっちゃ、うん、ね、したらスーパードライとかって
2: そういうやつ
1: 語ってたけど
2: さ、そういうやつ語ってた
1: あなたクラフトビール、どういうクラフトビール飲んだとか覚えてんの、そういうのとか。
2: あの銘柄とかあんま覚えてないですけど、なんかでもなんとなくこうちょっとやっぱこう例えば甘いとか、
1: うんうん、
2: 苦いとか、なんかこう普通のこうあのいわゆるこう国産のビールメーカーのビールとはちょっと違った感じの印象はありますよね、やっぱりね。ああいうビールとちょっと違うこうなんか、
1: うん、
2: 甘いっていうかフルーティーっていうんですか、
1: フルーティーなやつが、
2: うん、フルーティーなイメージがやっぱり結構、
1: あとこう田村さん、スパイシーな感じのものがあったりとか、はい、本当にビールって
2: スパイシーなビールなんてあるんですか？
1: なんかそういうのもあったりしますよ。

0: ね、
1: まあ、ハーブ使ったり、 あとは、まあ、山椒とかそういうスパイス使ったり、中には唐辛子を軽く効かせたピリッとするようなものもあります、
2: うん、アンバーロンドさんで人気のビールっていうのはどういう系のやつがやっぱ人気があるんですか、系統でいうと。
1: ホップの香り、苦味が効いた、まあ、IPA っていうものが人気ではありますね。
0: その、
1: う
0: ん、IPA って何ですか？
1: はい、IPA はインディアペールエールの頭文字なんですけど、
0: インディアペールエール、
2: うん、習ってないっす習ってないっす。
0: いや、今和彦くんだったら間違って大喜利するんじゃないかな
2: と。いやいやいや、今ちょっとドキドキしてながら今あなたの顔見たの。今いやいや、振られる前に言いまし
0: たもん。へー、それどういうことなんですか？
1: まあ度数が 6-7% ぐらいあって、ははで、まあ、ホップの香り、うん、苦味が効いた、うん、もう本当にフルボディな感じのビールですね。は
0: い、いや飲んでみたいね。
2: 本当ですか？飲んでみたいですか？
0: いや飲んでみたいよ。
2: 大丈夫ですか？本
0: 当に飲んでみたいよ。ほらこの後今昼間だからさ、うん、ちょっとまだ仕事あっからさ、
2: そうですけど、
0: うん、ちょっともう夜にさ来るしかないんだけどね、やっぱし、うん、

0: ほんでもってその仙台のね、やっぱほらクラフトビールをやっぱアンバーロンド田村さんはこう支えてきたわけだっちゃ、やっぱり
1: 牽引してますからね、
0: 牽引してから、うん、その牽引のね、まず一つがさ、あの結構大きなさイベントあるんだよね、はい、毎年やってるやつ、あの看板とか見るとさ、ポスターとか見るとさ、え田村さんビビビビール、
1: はい、
0: でいいんですよ ね、
1: そうですね、
0: たまにビを何回も言い過ぎちゃってビビビビビビールって言っちゃう時もあるんですけども、ビビビビールですよね、
1: そうです
0: ですよね、
1: はい、
0: もうこの合言葉でこれおなじみ、仙台クラフトビールフェスティバル、
1: はいはい、
0: これ毎年ほぼ毎年コロナ禍以外では
1: やってます、はい、
0: 毎年ですよね、
1: はい、
0: これ今年やるんですか。
1: はい、今年第8回目を迎える開催を8月14日の金曜日から16日の3日間、
0: 8月の14日から3日間、
1: はい、はい、
0: その場所は、
1: 場所は、宮城県庁前の高等大公園憩いの広場になります。
0: はいはいはい、憩いの広場で、あ8月14まだこれビールが美味しい時期だな、
1: 一番暑い時ですね、お盆中ですね、
0: お盆中ですね、
1: はい、
0: いやこれ田村さんがもうね、もう肌振ってやってるわけですよね、
1: はい、
0: これ毎年これ大好評じゃないですか、大好評大盛況、いやすごいですね、やっぱり初めからもう大盛況でしたか。
1: いやそんなことはないです。
0: あ
1: の
0: そうですか、
1: 第1回目は、場所を探すのも大変で、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、3日間開催とかではなくて1日だけ、
0: あそうですか、
1: 8月ではなく10月に開催しました。
0: はあ、で今回で今年で何回目でしたっけ。
1: あ今年で8回目になります。
0: 8回目、
1: はい、
0: あどんな内容になるんですか。
1: 今年はですね、東北をまあ中心とした20社を超える醸造所と、
0: はいはい、
1: あとテントやキッチンカーのフードも25ブースぐらい出店いただきます。で、憩いの広場は、まあ、1階部分で階段を上がった音楽堂のスペース、
0: はい、
1: あちらが木陰だったりして、
0: は
1: い
0: は
1: い、夏涼しいので、そこもちょっと活用していきたいなって思ってます。
0: あそうですか、
1: はい、
0: 例年と違って今年ちょっとだけこんな感じでスペシャルにやるよなんつうのあったりするんですか。
1: あ、昨年に続き、今年もアンバサダーを立てるんですけども。
0: アンバサダー、おー、はい、そうですか。
2: 昨年はどなただったんですか。
1: 昨年はですね、ビールのインフルエンサーでもある、
0: はい、
1: 天野真奈さんという東京の方を仙台に呼んで、
0: はい
1: はい、やっていただきました、
0: 今年は
1: 地元仙台で活躍中のモデル、タレント、レポーターをされている庄司梨沙さんが就任しました。
0: あら田村さん、だってバンデスで有名じゃないですか。
1: そうです、大バンデスに出てらっしゃいますね、
0: よく見ますよね、バンデスで、はい、ずっと長いことレポーターとかやってますよね、
1: はい、
0: あら仙台宮城の人にはおなじみの人だこれ、
1: はい、
0: は
1: い
0: い
1: す、地元の方がアンバサダーっていうのはね。
0: そうですね、
1: 地元で活躍してる方が、うん、で梨沙さんは今までの仙台クラフトビールフェスティバル結構会場に遊びに来てくださって。
0: そうですか、
1: はい、
0: あ
1: それで私もよくお話ししていて、今回オファーしてみました。
0: アンバサダーを今年も立てようっつって、顔分かった？和彦くん、
1: はい、顔分かりますよ、
0: 分かった、
1: 分かります、有名ですよね、でもね、地元では、はい、知名度ありますよね、仙台放送のあらあらかしこにも出てらっしゃいましたし、あとスポーツ、運動好きなので、
0: はい
1: はい、マラソンとかもやってらっしゃいますね、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、
0: そうですか、いや今だって5月の末でしょ、その8月のその14日のそのクラフトビールフェスティバルに向けてはこれもう大忙しじゃないですか田村さん。
1: そうですね、まだ出店者さんが完全には決まってるわけじゃないので。
0: あそうなんですね、
1: もう絶賛募集中で、はい、
0: やっぱあんなに大盛況だとその仙台市の方々とかも結構待望なんじゃないですか、やっぱり毎年毎年。 そういうなんかこう、うん、田村さんに対

0: そのこう覚えっていうのもあったりするんじゃないですか。
1: 第2回第3回とかは、うん、こちらから日にちを場所を探す必要があったんですけど、最近はようやく仙台市の方から、来年はどうしますかっていうふうに聞いていただけるようになりました。
0: じゃあもう完全に仙台市の方々からも、これもお墨付きみたいな感じでもう信用してもらえてるってことですね、このクラフトビールフェスティバルも。
2: まあ、この時期の風物詩になったってことじゃないですかね、本当に。
0: ねえ、かなり期待値は高いっていうことですよね。いやだってもちろんそのアンバーロンドに来るお客さんもクラフトビールフェスティバル今年やるんですかみたいなお声とかも結構あったりしますよね。
1: そうですね、結構問い合わせはいただきます。
0: いやこれ本当に大忙しいだと思いますけどね、お店もやりながら、そして日中はクラフトビールフェスティバルのさまざまな調整もしながらっていう感じになっていくわけです
2: ね。最近はこの時期ですか大体。
1: そうですね、
2: お盆の時期に、
1: はい、もうポスターも七夕すぎてお盆はビールだよねみたいな風なキャッチコピーも、
2: なるほど、
1: つけてたので、もうここ 3,4 回はずっと8月七夕の翌週ですね。
2: この時期はやっぱ晴れる確率高いですもんね、やっぱね。
1: そうですね、
2: あんま雨になりづらいっていうか時期的に、
0: は
2: い、
0: だよね。
2: いやもうだけど暑いと思います。ただ
1: そうなんです
2: よ、やってる方も暑い
0: でもさ、暑い時にやっぱさビール飲みたくなっちゃう。
2: いやいや、そうなんだよね。
0: どのぐらい人来るんですかね。
1: 昨年2万2000人お越しいただいて、
0: そんなに来るんですか。
1: 3日間の合計が。
0: いやすごい。
1: それで今年は2万5000人を目標に、
0: ほうほうほうほう、
1: いろいろな方が楽しめるコンテンツを盛り込みながら工夫して、はい、準備しております。
0: じゃあまだまだこれからなんか新しい企画がもしかすると生まれてくるかもしれないってことですね。これクラフトビールフェスティバルの詳細知りたいって方はこれどうすればいいですか。
1: インスタとフェイスブックにほぼ同じ内容を上げているので、仙台クラフトビールフェスティバルで検索いただければ出てきます。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: じゃあそっちもねフォローしていただきつつ、情報をねチェックしていただければななんていうふうに思うわけですけども、まあ8月に毎年8月にね田村さんはクラフトビールフェスティバルやってて、でこれもうずっともう文化として定着させたいですよね。長年やっていきたいですよね。
1: はい、目指せ10回、15回20回と、はい、代表するイベントに育てていきたいですね。
0: いやもう謎のそういう大きいイベントがあって、で田村さん的にはお店的には他になんかちょっと将来的にこんなほどやっていきたいななんつう野望みたいなのはあったりするんですか。
1: 本庁に移転して、店の中だけじゃなくて外のスペースも
0: はは
1: 使えるようになりましたので、
0: はあはあ、今お店の前ちょっとこれ駐車場になってるんですか。
1: はい、駐車スペースとあと、まあテーブルとか椅子とか置いてるんですけども、今駐車場スペースは1日単位で借りれる場所になってるんですが、
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ、はい、ゆくゆくは私の方でも借りてしまって、キッチンカーを招いたり、はあ、
0: なるほど、
1: あとポップアップテントを立ててその中にテーブルと椅子とかやって何か提供したりとか。
0: 最高、
2: テラス席的な感じですか。
1: そうです。
0: はい、
2: そうすると例えばペットを連れてくるとか、
1: あ、そういう方の外飲みとかも、
2: あ、いいっすね、
1: しやすいと思うし、
2: 僕もそればっか探してるから今。
0: なんだ和彦君ワンちゃんと
2: ね
0: 一緒に。
2: そうだね、
0: もうあなたの味方ワンちゃんしかいないから
2: そうなんですよ唯一の友
0: うん、もう奥さんもさほら買い物に行ったりして娘ちゃんと、もう和彦くんさワンちゃんしか味方いないからさ。
2: いや、まあ、そうなんですよね帰ると犬しか来ませんので私のところに
1: 何で今そんなせずらそうな
2: 顔。いやいやいや本当に。いやでもものすごい大事な情報よ。
1: だねだね。
2: そういう人多いから世の中。そう。
1: 世の中ね。
2: 世の中多いですから。
1: あそうかそうか。
2: 犬を連れてやっぱりどっかに行きたいってやっぱこう連れて行きたいんですよ。
1: うんうんうん。
2: でそういう時にやっぱテラス席じゃないとやっぱ当然無理じゃないですか。う
1: ん、確かにね。
2: だテラス席のあるお店、うん、なおかつ夜お酒を飲めたりとか、うんうん、帰りは代行とかなんとかなるんで、
1: うん、
2: そういう店って意外に。

0: ありがてない、うん、少ない。今の情報は非常に貴重な情報ですね。
1: いやだからその
0: もうやってんですか、そのテラス席は。
2: もう今夜も暖かくなってきてるので、はい、外で飲む方も増えてきてます。
0: なるほど、
2: はい。
1: ビアスタンドの相性は、はい、これバズムンですね。
2: ありがとうございます。
0: いやもうすぐ来ないと
1: だね。
0: 俺なんかその夏待たなくても冬とかでも犬連れて俺いろんなところでブルブル震えながら飯食ったりしてくるのマジで、ええ、テラス席大事です。
1: いやだね、はい、だね。お店の中だけでなくてテラスみたいな感じでね。
0: で犬だけで気持ちいいっすよやっぱり、
2: はい、
0: 犬がいてもいなくても、
2: うん、
0: 夏にそっちに飲めるっていうか、ね、
1: 間違いない、
0: 非常によりこうクラフトビールが美味しくなるっていうかね、うん、
2: はい、
1: だね、
0: はい、いいですね、テラス席。
1: さあほんで先週とね今週2週にわたってアンバーロンド田村さんにね話聞いてきたわけですけども、田村さんちょっとなんか定番みたいな感じの聞き方になっちゃうんですけど、ぜひねラジオ聞いてるリスナーの皆さんにねなんかメッセージとかあれば一つお願いします。ありがとうございます。
2: 国分町から本町の路面に移転して、5ヶ月経ちました。
1: はい。
2: で一緒にお店を盛り上げてくれるスタッフにも恵まれまして、ご来店のお客様に美味しいビールとつまみを楽しめる空間作りをこれからもしていこうと思います、はい、素敵なビールライフのひとときに、うん、アンバーロンドをご利用いただければと思います。
1: わかりました、来ます。
0: 急にどうした最後
1: ご利用ねっていうことだから
0: そうですね、
1: ほら近くだしね、
0: はい、近く何かあなたが、
1: うん、仕事場
0: ね。あ、まあ確かに仕事場近いですからね、うん、確かに、ね、あそうじゃないですか、うん、同じ町内じゃないですか、なんなら。
1: いやだからさ私はさほら車っつうのと、あとはほらあんまりこうお酒が飲めないっつう ねビール付きなくせにお酒飲めないっつう一番たち悪いやつだからさ。
0: 本当ですね、
1: もう。でもさっきねほら田村さんに、うん、お酒一杯だけでもいいですかっていうふうに聞いたらもう笑顔でねいいですよっていうふうに言ってくれたから。
0: 内心は違いますから
1: そんなわけない田村さんがそんなわけない、なんでそういうこと言うの、よくないよ。
0: あんまりお酒とかビールがそんなに得意じゃないとかそんなに量飲めないみたいな人に、
1: はい、
0: 合うクラフトビールとかっていうのがあったりするんですかね。
2: フルーティーなビールとか、うん、ちょっと甘いビールとかだと意外と飲めたりするんじゃないかなって、うん、
1: そうですか。
0: あらんじゃ、あなたでも飲めるやつがきっと多分推薦してくれるから。
1: やったー、う
0: ん、その一口でやめるんじゃなくて、
1: うん、
0: 缶2つぐらいいけるかもしれません。
1: やったー久々の缶2つ
0: 缶2つ
1: 久々だな、何年ぶりだべな缶2ついけるのな。いやー楽しみにしたいと思います。
0: 本当ですね。
1: いやもう本当にね先週と今週2週にわたって田村さん本当にありがとうございました。
0: お忙しい中
2: こちらこそありがとうございます。
1: 青葉区本町2丁目にある仙台ビアスタンドアンバーロンドのオーナー田村拓真さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りした曲はヒックスビルでフォレストグリーンでした。さあこの後は2024年5月18日に放送された仙台タウン情報 S スタイルラジオアーカイブスのコーナーを振り返っていきますよ。
1: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田トラオド、今野和彦がお届けする
2: 仙台の中年

0: 今週も始まりました仙台タウン情報Xスタイルラジオアーカイブスのコーナーでございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日もこの方とお送りします。いいんですよ、和之さん、
2: フライングしてしまった。
0: いいんですよ。
2: プレスアートの佐藤和之です。
0: 和之さん、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。ちょっと、ね、いつもありがとうございます。
1: 前のめり前のめりでなんか
2: やね、いやリスナーの皆さんにねちょっとアピールしておかないと ね、
0: う
2: ん、
0: そうですよね。
2: 毎週聞いていただいている方どんどん増えてるので、
0: は
2: い、
0: 今日はなんかちょっとまだ違った感じで仙台タウン情報を紹介していこうかなっていうような感じなんですよね。
2: はいはいはいはい。まあ今月刊で販売してますけど発売してますけども、はいはい、一時期その2週に1回発売してた時期があって、ちょうどその月刊から、隔週水曜日の発売になったタイミングのものを持ってきてます。
0: あ、そうですか、はい、それっていつぐらいなんですか。
2: これですね、1996年平成8年ですね。まあタイミング的に

0: には、2月、1月から2月のタイミングで切り替わったというところになりますけど、だからこの年96年聞き覚えあるかと思いますけども、
1: はい、
0: なんとラジオ3の開局の年でもございます。
2: いや、そうなんだよ、これさ、そう、しかもさ、これすごいのはさ、うん、あのその2月21日に、うん、これ合わせたのかな、この発売
0: 合わせたんだと思いますね。
2: 結局月刊が、これさらば月刊っていうのが、1996年の2月号なんですね、はあ、で2月号ってことはおそらく1月25日に出てると思うんですよ ね、
1: あ、なるほどね。
2: で、隔週のスタートって確かに別にいつでもいいわけじゃん、うん、そういう意味で言うと、
1: うんうん、
2: それが2月21日になってるから、うん、この日がラジオ3のまさに開局の日なんですよ、うん、多分合わせたんだ ね、
0: そ、 うですね、
2: その時僕まだいないんで分かんないけど、
0: 通常であれば2月の25とか、はい、3月の25、はい、なんですけど、
1: はい、ね、うん、今は変わらないですよね、25日発売っていうのは、ね、
2: それがまた月間に戻った時に25に戻したから、
1: うんうん、
2: でも隔週の時って結局2月21日スタートだったらその14日後が次の発売日だから、
1: うん、
2: 毎月何日とかっていう感じじゃもうないんですよ。
1: あ、なるほどね、
2: 2週間後2週間後でやってったから、
1: そうかそうか、うん、その時は隔週の何曜日とかっていう
2: 感じ。隔週水曜だね。
0: 水曜日です。
1: 水曜日、
0: はい、
2: 隔週水曜だったからその2週間2週間でやってだから月に2回出るのが基本で、カレンダーによっては月に3回出る月もあったっていう感じ。
1: あ、なるほどね。あ、
2: 1日15、29みたいな、
1: うんうんうん、
2: それ巡り合わせなんだけど、これちょっと多分そうですね、僕も今初めて気づいたけど、隔週水曜日間第1号が2月21日だから、ラジオ3のまさに開局と同時にタウン情報は隔週をスタートしたっていう。
1: なるほどね、そうですか、
2: 感じになってまして、
1: 今和彦くん手にしてますね。
2: まずあのさらば月刊ね、開くとですね、いきなりタウンアイズっていうこう、あのまあなんていうんですかね、あのトピック的な、
0: うん、街の最新情報みたいな、
2: 一番上に出てる記事、
1: はい、
2: 新生ブランメル誕生、
0: お
1: お、本当に
2: 目指すは J リーグだっていう記事になりまして、写真がですね、リトバルスキー、
1: あ、そうなんだ、リティがいいだ、
2: リティの華麗なテクニックに乞うご期待って書いて
1: ある。まあ間違いないね、あの人のドリブル、
2: うん、で監督が佐藤長英さん、千葉康信さんってほら、
1: 康信さんね、
2: あの、はいはい、マイナビの監督やったりとか、
1: うんうん、今石巻専修大学のサッカー部の監督、
2: ね、監督になったよね、
1: うんうん、
2: あと水内さんとか、
1: 水内さんね、うん、はいはい、浦和レッズにだね、
2: そうそう、その頃の選手はその辺の人たち、あと越後さんとか、そういう人たちが実績ある人いっぱい呼んできたんだね、多分ね、
1: なるほどね、ジェフの流れが多いね、でもね、
2: まあそうだね、
1: うん、あ、そう、
2: それが今のベガルタにつながってるわけ
1: ですよ、ね、なるほどね、それが96年、
2: 96年、だから30年近く前、
1: あ、ね、
2: ラジオ3の開局と一緒だから28年だね、
0: うん、
1: なるほど、
2: それが一番最初の記事に、
1: うん、
2: 表紙がもうさらば月刊という、
1: さらば月刊 ね、 ね、
2: あ、やっぱりそしてその後にほら2月21日ついに開局、
0: お、
2: 小さくても強い楽しい役に立つ、ラジオ3の全貌が今明らかに、
0: ね、
2: っていう、こうラジオ3のなんか ね、こうやって聞けますとか、
1: あ、
2: スタジオの様子とか、なんかこう放送のコンテンツ内容とか、そういうのがちょっとこうやっぱ紹介されてて、
1: この頃っていうのは和幸さんはいたんですか、96年っていうのは。
0: いましたね。
1: あ、そうですか、
0: 編集部にいましたね、確かね。
1: これこの時ってなんか覚えてます、もうバタバタでした。
0: すごい覚えてますよ、その当時の編集長が、それこそあの方眼紙に、スケジュールをこう書いていくんですよ、はい、エクセルとかなかったんで、はい、方眼紙に全部書いていって、このタイミングで校了になった時にここ取材で動くみたいなっていうのが、
1: はい、
0: 3、4班こう同時に動かすみたいなっていうスケジュールだったん で、で当時人もいなかったんで、あんまり、なので僕ともう一人の編集のスタッフで2週に1回なんか特集こう回しながらみたいなっていうのが数ヶ月続いた記憶がありますね。
2: 確かにこれ奥付け見るとエディトリアルスタッフの一番上に佐藤和之って書いてあるよ。
0: おお、
2: なんで偉かったんだっちゃう、これ
1: よ
2: ー、なんでこの頃から偉かったんだ、編集長の下に名前あるもんだって、
0: なんと
1: エースだっちゃ、
0: エース
1: やっぱり編集スタッフのエース、
2: うん、だそういう時代ですね。
0: なのでラジオの開局とか2週に1回情報を発信するみたいなっていうところの、はい、仙台のこの街の情報を発信するこのサイクルがどんどん早くなっていくっていうか、スタイルが変わってってるっていうか、
1: ね、
0: その辺の過渡期だと思いますね。
1: やっぱり街中の様子も結構いろいろ移り変わりが早いから、うん、 その隔週っていうのもやっぱそこの時代に合わせた感じだったっていうことですかね。
0: ですね。なんか2週に1回そんな今まで

0: 月に1回出してたものを2週に1回出すほどそんな情報あんのみたいな、
1: はい、
0: そんな議論もあったと思います。
2: この頃はまだあれですね、でもあのカラーページがまだねそんなになくて、ほとんどまだモノクロ。
1: あ、そうですか。
0: オールカラーではなかったですね、
2: うん、オールカラーにしたのって もっとだいぶ先だよね。あとやっぱりくるくるマーケットじゃないとこの。
1: 何くるくるマーケットって何？
0: くるくるマーケットご存知ない？
1: 何ですか？これは
2: もう佐藤和幸さんのコーナーのようなもん
0: ですから。いや
1: そうなの？
0: くるくるマーケット、あの車とか二輪車とかバイクとか、
1: はいはい、
0: それの中古車情報とかを載せてたんですよ。
1: そうですか。
0: で欲しい人はバイクとかこれ欲しい人は、このターン情報を見ながら、はい、あこれいいなって問い合わせをするみたいな、
2: ジョグ、CY50
1: ヤマハジョグ、
2: ヤマハの走行距離4760キロ、
0: うん、
2: 6万円、
0: そこそこ走ってますね。
2: で、そう YSP 仙台東みたいな、
0: お
1: はいはいはいはいはい、はい、
2: 結局これ広告もらって、
1: うん、
2: その広告いただいたところの中古車情報をリストとして載っけられるんですよ。
1: ああ、なるほどね。
2: っていうやつです
0: ね。そうです
2: そうです。私もあの入ったばっかりの頃結構バイク屋さんの担当がいっぱいあって。
1: あ、そうなの？
2: そう。あのバイクなんか全然わかんないのに、
1: うん、
2: なんかわかるふりしてバイク屋に営業に行ってたけど俺。
1: あ、そう。
2: そうそう。
0: 中古バイクですね。
2: 中古バイク。
1: 買い物終わったんだね。
0: そうそうそう。
1: 確かに俺これ見てたな、中古車情報、
0: ね、バイクが足代わりでしたからね、
1: そうですよね、
2: ここに乗ると売れたんですよ、バイクも。
0: そうそうそう、
2: だから
1: やっぱ売れたんだ、
2: う
1: ん、
2: ここに乗りたいって言ってバイク屋さんがね、広告出してくれたりとか、そういう感じだったっすよね、当時は。懐かしいね、まあ、バイク屋さんも今結構もうないもんね。
0: 本当そうですね。
1: そうだよね、
0: 大きなところしかなくなってきちゃいましたよ ね、うん、
1: このプレスアートを引退してった方でまだ交流ある方っているんですか？
2: いっぱいいるでしょ、
0: うん
2: うん、それこそ、ライターさんとかがとして協力してもらってる人もいるし、
1: はいはい、
2: もう全然関係なくてもやっぱりこうなんかつながりある人ってやっぱりね、
1: やっぱこの番組でちょっとそういう先輩方、
2: OB、
1: ちょっと、うん、OB さん、
0: そうですね、
1: まあ、これ来てもいいんじゃないですか？
2: いいけど、うん、人選を注意した方がいい、
1: やっぱりちょっとクレイジーな方に来てもらうのいいんじゃないの？
2: そっち、
1: うん、やっぱりそっちの方がべしゃり面白いからまあそういった形でね、はい、OB の方もちょっとねたまに登場していただいたりとかしていきながら、うん
0: はい、
1: なんかこの当時のね話もねしていけたら面白いんじゃないかななんていうふうには思いますね。
2: そうですね、
1: うん、さあそろそろお時間でございますよ、
2: はい、
1: 和幸さん、
0: はい、
1: また来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田虎男と今野和彦がお届けする

0: お送りしたのは松任谷由実さん、緑の魔人に舞い降りでした。
1: 仙台生まれ仙台育ち、幼なじみの50代のおじさん2人、藤田虎踊、今野和彦がお届けする仙台の中年。
0: ということでお送りしてまいりましたラジオ3仙台の中年。先週に引き続き青葉区本町2丁目アンバーロンドからお届けしてまいりました。ゲストはアンバーロンドのオーナー田村拓真さんでした。今週もありがとうございました。皆さんもぜひアンバーロンドの空気感を実際に味わってみてくださいね。 SNS もちろんやってますのでチェックしてみてください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お会いでは近野和彦くん、そして私藤田虎男でした。それでは皆さん、今週末もご安全にお願いいたしますよ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
1: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。12時です。Catch the music. Radio 76.2. Catch the music. 76.2. Radio 3.

0: 96.2 Radio 3
1: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組新しい酒井さん、放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ラジオ3中継、明治安田 J2 J3 100年構想リーグ、手軽かライブオン。この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りします。
1: 時刻は午後1時50分を回ったところです。ユアテックスタジアム仙台から明治安田 J2 J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト A グループの第18節、地域リーグラウンドは今日が最終節と今節が最終節ということになります。

ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦をお届けしてまいります。おとといぐらいからですね、雨も降って空気も非常に冷たくて、なので今日もですね、雲はちょっと減ってはきてますが、青空も見えるんですけれども、空気は相当冷たいという仙台市泉区ユアテックスタジアム仙台です。さあ今日のゲーム実況担当フリーアナウンサーの松原涼介です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、リホさんはお休みということなので、もうバチバチのサッカー一人喋りストロングスタイルで お送りしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあというわけでベガルタ仙台ですけど、改めて状況整理をしますと、現在16勝1敗、わずか1敗できましたね。勝ち点が43ポイントで、16勝のうち PK 勝ちが5試合、まあ、5試合とも全勝という、 PK 負けはなかったということになります。すでに地域リーグラウンドイースト A グループ首位通過が決まって、そこからのプレーオフラウンド進出、まだ対戦相手が実は決まっておりませんで、まあ、おそらくイースト B の首位の現状首位のバンフォーレ甲府になるのではないかというような状況にはなっております。まあ、いずれにしても非常に充実したこの地域リーグラウンドを過ごしたということになりました。前節がアウェーでの湘南ベルマーレとのゲーム2対0、まあ、クリーンシートですし複数得点での勝利ということになりました。まあ、後半相手に退場者決定機会の阻止ドグソでの退場がありましたので、そこから数的優位になって2ゴール、南颯太選手、まあ、ブレイク必死ですね、高卒2年目ですけれども、カットインからの左足で、終盤にはようやくこの人にも得点が来ました、荒木俊太選手にも得点が生まれての2対0ということになりました。まあ、得点32失点12、イーストエダーいずれも最多であり最少という、そんな数字が現状残っております。まあ、それだけ状態のいい中で迎える、まあ、来たるプレーオフですし、それから来たるね2026-27 シーズン、まあ、どう過ごすか、当然 J1 へ向かっていく形にはなるんですけれども、果たしてね、一番上の順位で J1 に行ければということも言いたいところでありますし、なんかねこの時期に状態がいいと果たして新シーズンどうなのかなという、ちょっとねネガティブシンキングな私にとっては非常にこう不安なところはあるんですけれども、まあ、この状態をどう引き継いでいくかということも非常に大事にはなってくるはずです。まあ、今日がこの、地域リーグラウンド最終節、ユアテックスタジアム仙台で戦うことになります。ちょっと肌寒さはありますけれども、今日は横浜 FC を迎えてどんな戦いを披露してくれるかということになります。というわけで早速ですが、ベガルタ仙台のスターティングメンバー口頭でご紹介してまいります。ゴールキーパーが林明弘です。最終ラインが今日は五十嵐世菜、姿正宏、井上志音の3センターバック、まあ、ウィングバック、まあ、サイドバックのキャラクターの強い五十嵐世菜が今日は3センターバックの右を務めるというゲームになりました。中盤アンカーポジションに松井蓮司、インサイドのポジションに今日は荒木と鎌田博夢ということになります。ウィングバック右が南、左が石井隼太という予想になります。で2トップが中田優、岩渕博とのコンビという予想になっております。まあ、今日はですからその3センターバックのところに五十嵐を据えたりですとか、あとはウィングバックは好調の南選手がスタメン起用を続けるということにもなります。であとベンチ入りメンバーも結構注目で、ユースから昇格をした2007年生まれですって18歳永井大河選手、永井敦さんの息子さんですね。この100年構想リーグ初めてのベンチ入りとなりました。まあ、その他堀田大輝、ハン・ホガン、湯谷あずり、武田秀俊、横山颯太、杉山陽太、梅木翼、安野匠と入る今日のベンチ入りのラインナップということになっております。さあ対する横浜 FC のこともちょっとご紹介しておきましょうか。9勝8敗、勝ち点が26、得点31はリーグ2番目、まあ、ベガルタに続いてということですね。失点が27です。イースト A の5位、今日の結果では、まあ、4位の可能性というのも、含んでいるというこの最終節になります。今シーズンから、まあ、昨シーズン J1 から J2 に落ちてきた今シーズンになるんですけれども、須藤大輔監督を招聘して、迎えたシーズンということになります。まあ、お聞きの方、まあ、J2 詳しい方なんかはよくご存知の監督かもしれませんが、昨シーズンまでは藤枝マイ FC を率いまして、攻撃的なサッカー、もう針を結構振るようなサッカーしてましたけれども、そういうサッカーを志向して、まあ、予算規模なんかで言うと J2 ではそんなに上の方ではないチームです、藤枝マイ FC。 そういうチームを3シーズン続けて残留に導いたという非常に実績を買われて今シーズンから横浜 FC の監督と

0: いうことになりました。直近5試合ですけれども4勝1敗で現在3連勝中、前節は栃木 SC をホームに迎えて90+6分、ね、この選手もおなじみですけれどもアダイウトン、その得点でもって勝利を飾ったということになりました。さあそんな今シーズンから、まあ、J2 で共に、まあ、切磋琢磨戦うことになる横浜 FC を迎えるベガルタ仙台、まあ、須藤監督のサッカーはゲーム中にもちょっとご紹介できればと思いますが、非常に的の絞りづらい、そんなサッカーもしてくるチームになっております。まあ、なので新シーズンに向けてもその戦いぶりを見る上では非常に重要になってくるのではないかなという、そんなマッチアップということになりそうです。さあ間もなく選手が入場してくるところになってきました。エアテックスタジアム仙台、ね、ブラスバンドの入場に向けての音楽も響き渡ってきたというエアテックスタジアム仙台です。ではここでベガルタ仙台からのお知らせです。ベガルタ仙台では5月25日月曜日より2026-27シーズンの年間チケットの販売を開始いたします。ホームゲーム19試合をまとめてお得に観戦できるチケットです。毎試合購入する手間がなく、ご自身の席を確保できるほか、いけない試合はリセールや譲渡で有効にご活用いただけます。新たに導入する試合ごとの席変更サービスなども組み合わせることで、それぞれの観戦スタイルに合わせて柔軟にシーズンを通して応援をお楽しみいただけます。 1.5 シーズンの年間チケットをすでにご購入いただいている方は追加でのお申し込みは不要です。年間チケットのお申し込みにはソシオファンクラブレギュラーへの入会が必須となります。2026年8月より開幕するシーズンもぜひベガルタ仙台への応援をよろしくお願いいたします。ベガルタ仙台からのお知らせでした。さあスタジアム内はカントリーロードも響き渡ってきました。フェアプレーフラッグも入場してきたというユアテックスタジアム仙台。さあそしてストロングスタイルと言っておりますが、今日もメッセージ、ハッシュタグベガスタで X の方では募集しておりますので、皆さんのメッセージ頼みになるかもしれませんので、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ明治安田 J2J3100 年構想リーグイースト A グループの第18節ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦、この後前半の45分のスタートです。
1: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング藤崎です。
2: みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
4: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: ラジオ3中継、明治安田 J2 J3 100年構想リーグ、
1: 手軽さライブオン。
0: この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りします。
2: ラジオ3中継、明治安田 J2 J3 100年構想リーグ、ベガルタライブオン。この番組は仙台市エリアのラジオ 376.2MHz、 泉区エリアの FM 泉 79.7MHz をお聞き

の皆さんにお送りしています。またパソコンやスマートフォンアプリのリスンラジオでもこの番組をお聞きいただけます。さあ、キックオフまで残りわずかとなりました。ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦、地域リーグラウンドは最後のゲームということになります。ベガルタ仙台はここまでイースト A の首位、すでにプレーオフラウンドは首位での進出というのを決めています。まあ、対戦相手はどこになるのか、イースト B グループの結果いかんということにもなります。一方、横浜 FC が現在イースト A の5位という立ち位置におります。来る 2026-27 シーズンはともに J2 で向き合う両チームのマッチアップという今日のゲームです。改めてベガルタ仙台のスターティングメンバーをご紹介していきますが、ゴールキーパーが林、最終ラインが五十嵐、姿、井上志音の3センターバックの予想です。松井蓮司、荒木俊太、鎌田博で中盤の逆三角形、右ワイド南壮太は前節得点、石井隼太が左です。中田優、岩渕博との2トップということになります。で、対する横浜 FC のスターティングメンバーをご紹介しておきましょう。ゴールキーパーが市川明憲です。最終ラインが岩竹克也、杉田隼人、細井京の3センターバック、中盤山田浩太、高江レオで、ウィングバックに久保田亮が右、左ウィングバック新保帰り、シャドウのストライカーに横山明幸、ジョアン・パウロ、そして最前列には J2 でも得点王の経験がルキアンと入ります。こちらも3バックの並び、須藤大輔監督が率います。須藤監督は基本的にはまあ3バックの並びで、非常に立ち位置も流動的にしてくる、非常につかみどころのないサッカーというのも志向してきます。さあ、今ピッチ上には両チームの選手たちが散らばっております。今ボールを扱ってウォーミングアップをしているのはベガルタ仙台の面々、一方でボールをすでにタッチラインに出してエンジンを組み始めたのが横浜 FC。 今日はセカンドユニフォーム、白のユニフォームを身にまとって右エンドにいます。一方、ベガルタ仙台もここでエンジンを組むということになりました。今一番遅れて中田優が来てエンジン、その輪ができました。まあ、今日勝って17勝目ということになるのか、文字通りイースト A では圧倒的な力を示してここまで充実のシーズンを過ごしてきました。得点は32、失点12、いずれもこれはリーグでは最多、最少というそんな数字になります。さあ、両チームともエンジンが溶けています。左エンドにベガルタゴールドのユニフォーム、ベガルタ仙台、左から右へと攻める格好になります。右エンドが横浜 FC、 右から左へと攻めていく、そんな前半の45分です。キックオフは横浜 FC から始まることになりそうです。ボールには背番号48番、左ウィングバックを務める新保海里が今立ち位置を取っています。さあ、ゲーム開始を告げる笛が今川又修主審から吹かれました。ボールには新保、近づいてきたのは中盤の山田浩太ですが、今ボールを一度下げて最終ラインキャプテンマークを巻く細井京にボールが当たりました。細井京から右のサイド対角線に振っていきます。ヘディングでクリア、石井隼太。ベガルタは姿が頭で、林明宏にボールを戻すということになりました。林が一度ちょっと流れを落ち着かせるようにボールを手中に収めています。林明宏も怪我がありましたが、その他4人のゴールキーパー林も含めてこの100年構想リーグでは出番を得ることになりました。さあ、早速メッセージもいただいています。安尾さんから、松原さんこんにちは。こんにちは。地域リーグラウンドを勝利で締めくくって気持ちよくプレーオフラウンドに行きましょうというメッセージですね。そうですね、もう勝ってなんぼですから、もう勝ち続けてプレーオフラウンドも勝って優勝してね、あのまあお金の話になりますけども、賞金なんかもねしっかり得て、補強費につなげてというところも理想かもしれません。さあ、ゲームの立ち上がりです。まもなく1分に向かうところ、横浜 FC のボール保持です。センターバックの細井京、左から左サイドのタッチライン、新保も絡みました。中盤高江亮がボールに関わっています。高江、山田浩太という中盤センターはお隣モンテリオ山形でのプレー経験があります。さあ、右から運び出す自陣での横浜 FC です。じわりじわり運んだ右のウィングバックの久保田亮、ベガルタ仙台ちょっと起陣をしまして今構えています。その構えた中で間を通していく、真ん中に入ったルキアン、落としのボールを受けます。どんどんゴール前に近づいてきました横浜 FC。 ボール阻まれましたが縦へ、ルキアンに入った、ルキアンの左足、ここは枠の外で外れています。細やかにつないで今隙間隙間とボールを通してですね、シュートまで持っていきました。最後はストライカーのルキアンの左足ということになりました。まあ、良い形でボールを動かしながらですね、今ペナルティエリアへと入っていきました。今日はルキアン最前列においてジョアン・パウロ、横山明幸というワントップ、ツーシャドウの並びということになります。さあ、キーパー林は近くにつけました。ゴールキックからの再開、左のウィングバックの石井隼太です。自分で運んで相手陣縦にパスを通します。落としを岩渕、受けたのは鎌田博。プレッシャー、今ルキアンのプレッシャー合いながらも今ボールを鎌田が下げました。姿正弘です。センターバック、3センターバックの真ん中、
右のセンターバックの五十嵐世那にボールが

立ったタッチライン側で南壮太、相手陣には入っています。ベガルタ仙台一度戻して五十嵐、もう一度スリーセンターバック中央の姿は一つ飛ばして相手陣に入るようなパスになります。右の南壮太の足元にボールを入れてきました。ブレイク必死の高卒2年目のシーズンです。南壮太前節は見事でしたね。右から仕掛けて左足のカットインからの得点、チームに湘南戦先制点をもたらしました。横浜 C のボール保持になっています。右サイドから真ん中へちょっとトラップ、ルキアに流れたところでプレッシャー、荒木でボール回収。ベガルタ仙台ちょうどセンターサークル付近です。運び出した五十嵐世奈、今日は右のセンターバック一列低い位置でのプレーになります。今シーズン岩城からやってきました。荒木も今最終ラインの右に落ちた、その分だけ五十嵐がちょっと高い位置取りましたが、今ポジションを入れ替えて荒木が持ち場に戻っています。ボールは左サイドです。ベガルタ仙台左ウィングバックの石井が下げます。今日左センターバック井上、中央姿スリーセンターバックで動かして背後、左の前石井隼人が取っていました。ただ旗が上がっています、オフサイド。後ろで動かしたところからウィングバックの石井隼人が飛び出すような、そういう格好になりました、ね、今日リホさんいればあれなんですけど、石井ちゃんという愛称でねサポーターでは知られていますけれども、まあ、顔はちょっとねこう幼げな可愛らしい表情をされてますけれども、プレースタイルとしては非常に勇猛果敢です。横浜 C のボール保持になります。左サイドからここを奪ったのはベガルタ仙台、高い位置からボールを中に入れた、こぼれてきたのは鎌田博夢、ゴールに近づいている、横パスが流れました。石井隼人が今飛び出して左サイドから顔を出したんですけれども、その石井隼人の動きとは逆にボールが動くような格好になりました。さあ横浜 C がスローインから再開です。ちょっとプレッシャー来ないんで、今ゆっくりボール持ってるのは山田浩太、中盤真ん中のプレイヤーです。センターバックの杉田、そしてキーパーの市川です。キーパーも加えてのビルドアップ、キーパー市川から長いボール背後を取ります。ルッキアンの背後にジョアン・パウロがいるような形になりました。ベガルタボールに変わっています。センターバックの姿追うのはルキアン、今ベガルタの最終ラインに横浜 C の選手がプレッシャーをかけています。横山もプレッシャー、松井レンジを使います。ベガルタ仙台ボール保持が続く。スリーセンターバック五十嵐から林明弘、ゴールライン際狙っている横山明幸、なんとか残しましたが結構厳しいプレッシャーに遭いました。ボックスの角付近、まだベガルタ仙台が自陣でボール持ってます。逆サイドにうまく振った石井隼人の突破、抜け出した。さあ鎌田博夢にボールが当たった、ゴールに向かう鎌田、左から真ん中に向かう鎌田、向かう鎌田が仕掛けていく、預けた左足のシュート、左足のシュートは岩渕のシュートになりました。鎌田が運び出して右に膨らんでいた岩渕の左足、ブロックに合っています。さあもう一度セカンドボールをベガルタ仙台拾って最終ラインから動かしています。左センターバックが井上志音、加入2シーズン目。スリーセンターバック右が五十嵐世奈、五十嵐から右のサイド南壮太、高市、南ダイレクトで中田、落としを南が受けましたが浮き球ルーズボール、ヘディングでクリアです。横浜 FC、 ただこのルーズボール頭で行き交うようなボールが続いてベガルタボールに移り変わっています。中盤松井レンジが最終ラインに加わりました。松井レンジの柔らかな浮き球、鎌田が抜け出すような動きを見せます。鎌田がボックス内、ここはヘディングでクリア、横浜 FC で、ヘディング、その空中姿勢に対してぶつかっていた鎌田博夢のファウルになりました。スリーセンターバック右、横浜 FC の岩竹克也に対してのファウルになっています。まあ、鎌田博夢ですけれども、4月度のイースト A グループの月間 MVP に輝きました。あの選考委員務めている元ガンバ大阪の安田道博さんのコメントをご紹介すると、あの攻撃面でのその凄さは当然なんだけれども、守備面で背中で相手を消すポジショニング、こういうあたりの評価もしていました。まあ、今シーズンはアンカーもやりますし、その1列前、今日は先発起用ですが、そういう中盤のポジションで攻撃の特徴のみならず守備でも、まあ、非常に貢献度が高いという4月度のリーグの月間 MVP に輝いた鎌田博夢です。さあキーパー市川からの長いボールで再開です。フリーキックからヘディング競り合ったのはルキアン、ジョアン・パウロと松井レンジです。さあ中盤で奪ったのは横浜 FC 横山のパス、足元止めたルキアン、右足シュート決まった。立ち上がりの7分、先制横浜 FC。 ストライカーのルキアン、高い位置から奪った横浜 FC、 いい形でボールを奪ってルキアンにボールを預けて右足のシュートがネットに吸い込まれました。1対0横浜 FC がリードに変わっています。ベガルタ仙台としては松井レンジが中盤鎌田に預けたところで、横浜 C の選手が結構群がるようにしてボールを奪いに行きました。まあ、その奪われたボールをつながれて最後はルキアにボールが渡った。結構人数かけてます。今手元のモニター見てもジョアン・パウロ、山田浩太、中盤と前線の選手が挟み込むような形になりました。最後シュートはルキアン、ルキアンはこの100年構想リーグ2ゴール目。
今シーズンここまでは PK での得点のみだったんですが、

ようやく流れの中でも得点が来たという2021年の J2 得点王でもありますルキアンです。さあ7分にゲームが動いています。0対1横浜 FC がリードです。ベガルタ仙台は早い段階で1点を追うことになります。さあ横浜 FC ボールです。ボールをつないで横山明幸センターサークル付近、まだ横浜 FC 陣内です。須藤大輔監督のリアクションを見ると少し落ち着かせるように両手を広げるような仕草を見せました。左ウィングバックの新保海里です。プレッシャーに出ていこうとするベガルタ仙台岩渕博人、その岩渕出ていった間でボールを引き受けました山田浩太。山田からの展開になります。右のウィングバックの久保田、すでにですね右のセンターバックの岩竹がかなり高い位置にいます。まあ、このように持ち場を結構離れてビルドアップ前進というのもしてくる横浜 FC です。預けた先には横山明幸、この選手は結構技巧派です。藤枝時代にも須藤監督の薫陶を受けていた選手。相手陣内に入っているのは横浜 FC。 ベガルタ仙台はここはウィングバックも3センターバックに加えて5枚でまず構えています。3-2-5-2-3 のような形で構える。さあ長いボール入れてボックス内、そこをかいくぐってベガルタ仙台南壮太、預けて中田優、ここで時間を作りたい。その手前のプレー、南壮太に対してのジョアン・パウロのファウルを取りました。まあ、南壮太が預けて中田優というそんなプレーになったところ、まあアフター気味でジョアン・パウロが足を出すような形、まあ後ろからのタックルになりました。さあショートパスですでにリスタートしています。まもなく立ち上がりの10分、現在8分40秒経過というベガルタ仙台対横浜 FC のゲームです。左ウィングバックの石井隼太で下げます。3センターバック左の井上志音、対角に蹴り出して右のサイド南壮太へ。さあ荒木俊太が背後を伺っています。右に流れる動き、スペース空いたところから仕掛ける南壮太、立ていきます南壮太、辛抱振り切った、あーとゴールライン際はどうだ、ゴールキックです。果敢に縦に向かって辛抱返りを振り切ろうとした南壮太です。まあ、ただちょっとタッチ長くなってゴールラインを割るという結果になりました。日照学園、宮崎の日照学園の出身、まあ、ブレイク必至といったのはこの結果もそうなんですが、なんといっても山形との道のくダービーで今シーズンは点数も取っています。まあ、ですのでサポーターの心をがっちりつかむには12分のパフォーマンスを示しているこの100年構想リーグです。横浜 FC のゴールキックからルーズボールを拾った松井蓮司、体の向きを変えて鎌田博夢、縦に送ります。岩渕の落としのボールちょっと乱れてルーズボールになりましたが、横浜 FC 側の高江レオにボールが当たっています。中盤の高江レオ、センターバック細井から左のウィングバックの新保カイリー、新保は昨シーズン J1 デビューをしています。新保から3センターバックの杉田、そして右サイドバックのように振る舞っている今右センターバックの岩竹です。岩竹の長いボールから右の前のスペースは横浜 FC、 埋めたのは石井隼太です。クリアに逃れています。横浜 FC ボールでベガルタ仙台陣内の結構深めの位置からのスローインいうことになります。さあちょっと狙いを定めてという感じのスローインになりそうです。ロングスローも伺っている横浜 FC、 5番の細井京、左のセンターバックのプレイヤーが逆サイドのタッチラインまで来ました。この選手はロングスローも投げられるという大卒2年目の若いセンターバックのプレイヤーです。現在全ゲーム出場中の細井に対しては大ブーイングを浴びせていますベガルタ仙台サポーター。ちょうど仙台サポーター前からのロングスローということになります。右エンド左に攻める横浜 FC、 助走を取ってのスローイン、長いボールを送られてペナルティエリア、ヘディングでのクリア中田優、中田も戻ってきたの対処です。拾ったのは横浜 FC 横山明幸、おー逆取って浮き球を送ったゴール前、ヘディング折り返しスペースを埋めましたクリアです姿正宏。まあ、ただ横山のこの一つのキックフェイントでベガルタの選手2人ぐらいが結構置き去りになるようなシーンを作りました。結構技巧派も多いという横浜 FC です。さあ横浜 FC のボール保持が続きます。ベガルタとしてはちょっと奪いどころがまだ定まっていない感じ、動かしながら横浜 FC、 新保帰りです。左寄りでボールを受けています。今横浜 FC 陣内センターサークル付近で中盤の山田浩太、体の向きは逆向きながらも左に振りました。高江が左からちょうど中央にボールを運んだ真ん中寄りで新保帰り、左センターバックの細井京が相当タッチライン際で立ち位置を取っています。今ボールを受けました、相手陣にじわっと入った細井京、前線では細やかにジョアン・パウロ、さらにはルキアン、この辺りが背後も伺っています。その中で後ろでのボール保持、ベガルタ囲い込んで奪いたい、松井蓮司が今ちょっとこうしびれを切らすように今中盤の選手に守備に出ていきました。キーパーも使っています横浜 FC がまだボール保持、山田浩太、さあボールを追いかけているのは岩渕博と、右からボールをさばきました岩竹、ダイレクトで預けてルキアン、ルキアン降りてのボールキープ、山田浩太、
さあ3センターバック左の細井京です。1点リード横浜 FC、 くさび打った、落とし横山、ワンタッチ、さあリズムが出た、左から入っていくのはジョアンパウロです。キーパーの林明弘キャッチ、くさびを打ってから相当スムーズに前進をしてきました。ベガルタ仙台、確かあの藤枝時代の須藤監督のサッカーはそこまで得意にしてなかった、まあ、昨シーズンは確かシーズンダブルだったと記憶していますけれども、なかなか難しさも一昨シーズンまであったんじゃないかなという印象です。今ゲーム再開しようとしたベガルタ仙台ですが、ファウルの笛があって、セットプレー、まあ自陣からのリスタートというベガルタ仙台側になります。立ち上がり間もなく13分に向かうところ、0対1横浜 FC1 点リード、ボールをゴロで動かしています。五十嵐瀬名、ワンタッチの落としは荒木俊太、荒木も降りて絡んできます。センターバックの菅田正宏がボールを持っています。菅田出しどころ探してますが、今ルキアンの脇に松井レンジが出ていきます。ワンタッチ五十嵐瀬名、右のサイドで南颯太、南は一度センターバックの菅田に下げます。どう前進していくかということで、まあ、攻撃に特徴を出したい、しっかりと攻撃力の厚みというのをもたらしたいというこの100年構想リーグのベガルタ仙台3バックの取り組みです。いい形でボールが入って右サイドに渡った、相手陣に入っている南颯太、仕掛けるカットイン、南の左足、これは枠の外でした。南颯太が切り込んでの左足になりました。まあ、その前の段階でお伝えすると、結構じっくりボールを動かした中で一本縦が入って、味方同士の良い距離感から右サイドにボールが解き放たれるような形になりました。南颯太のチャンスシーンを作ったという形です。まあ、右ウィングバックは五十嵐瀬名、まあ、両ウィングバック五十嵐選手やってますけれども、まあ、石井隼太選手含めても結構層が厚くなってきたんじゃないかなというポジションと言えます。まあ、3センターバックは一方で高田亮太選手、まあ、このポジションを務めているこの100年構想リーグですが、現在怪我のため離脱中というところです。さあ縦に送ったのは横浜 FC、 抜け出していたルキアンにはボールは入らず、結構球足は長くなりました。キーパー林明弘からセンターバックの姿、さあ近くでボールを受けた五十嵐瀬名、まあ、相変わらずルキアンの背後ぐらいに松井瀬名が立っているというビルドアップの形です。姿はそこも目線に入れつつ、あとは一番遠くの中田、さらには奥の石井隼太まで見ています。井上志音、そして姿、3センターバックで動かした、プレッシャー来たところ一つ運んで横につないだ、井上志音は結構視界開けた状態で運びます。さあ左サイドに開いているのは鎌田博、その手前に石井隼太がいます。真ん中空いた、縦に岩渕博人がいまして、その岩渕にボールを当てましたけれども、そこを奪ったのはベガルタ、あ、横浜 FC です。ベガルタ仙台がただボールを奪い返した。左ウィングバックの石井隼太です。さあ相手陣でのボールキープ、左からは荒木俊太、戻して松井レンジ、松井は逆サイドを見ましたが左サイドへ、石井隼太、アーリークロス、手前中田優、クリアボール拾った松井レンジ、ただそのボールを引っ掛けて横浜 FC 縦に入ります。ジョアンパウロ溜めた、ジョアンパウロの浮き球膨らんで左サイドからルキアン、ルキアンにボールが当たった、攻撃は遅らせたい、ルキアンがボックス内に入ってきた、仕掛けルキアン、カットイン、ルキアンまだ行く、ルキアンのシュート、ディフレクターってキーパーの林が飛びついた、ボックス内で処理しています。そうですね、今大久保タイムさんから、あ、ベガルタと藤枝の戦いというのを今ね成績紹介していただいているんですけど、2023シーズンが、1勝1敗ですかね、1勝1敗、いやいやいや、リーグ戦は1勝1分けで、天皇杯では勝って、2024シーズンが1分け1敗というリーグ戦での成績、やはり須藤監督の藤枝には結構苦労されているなというそんな印象があります。さあベガルタのボール保持になっています。立ち上がり16分経過です。ここまでは0対1横浜 FC、ルキアンのゴールで先手を取っている状況です。さあボールをちょっとこねながら、今自陣です、低い位置で岩渕博と、そこから左石井隼太、3センターバック加入2年目井上志音からのフィード、右足のフィードで左サイドの背後のスペースを狙ってました。ただ動きとはシンクロせずに直接ゴールラインを割っています。両監督ともにテクニカルエリアいっぱいにいます。ベガルタ仙台森山義郎監督、そして横浜 FC 須藤大輔監督です。須藤監督は結構ジェスチャーもこまめに交えながらという感じ。手前のタッチラインを割って横浜 FC ボールです。スローインからの再開、左センターバックの細井京、ゴールキーパーまで戻します。キーパーボックス内、市川明則です。
左センターバックの細い強に渡った長いボールを送ってルキアのヘディング、ルキアのヘディングが競り勝って左に流れたジョアン・パウロ

さあジョアン・パウロが運ぶ、奥から久保田が入ってきた、逆サイド左から運んでゴロのパス、手前の横山のシュート、林明宏が抑えています。ファーサイドでは久保田が動いて手前の横山明幸にボールが当たりました。ちょっとファーサイドに視線がつられた感じもあったというベガルタ仙台です。さあ中盤へそのポジション、松井蓮司から斜め前に荒木俊太、ボールをさばいて右サイド南、あっと落としのボールがずれました。果敢な突破ありますけれども、ちょっとパスのミスというのがありました。右のウィングバックの南壮太です。さあスローインに変わります。相手陣でのスローイン横浜 FC、 ただ一度ここは戻した中盤の高江レオ、センターバックキャプテンマークを巻く細井京です。大卒2年目でキャプテンマークを巻くという若いセンターバック、ゴールキーパーの市川が大きくボックスの外に出てビルドアップに関与。今ちょうどキーパーも加えての3枚でのビルドアップ。ただですね、ベガルタもプレッシャー行きたいんですが、中盤の高江、山田を気にして2トップの岩渕、中田がなかなか前に出られません。横浜 FC のボールキープです。さあ捕まえに行く、松井蓮司で捕まえた、ベガルタボール、相手陣キープ岩渕、なんとか残した、真ん中で荒木俊太、荒木が運ぶ、岩渕は倒れたままプレーは続行。右のサイドから南壮太、内側を五十嵐世奈が上がっています。3センターバック、運んでクロス、石井早、失礼、南壮太のクロス、左足クリアに逃れた横浜 FC です。でですね、先ほどもお伝えしたように岩渕ヒロトは倒れたまま起き上がることができません。ただ岩渕のキープからプレーオン、アドバンテージを取ってゲームはそのまま進んで、南の左足のクロスボール、まあ、チャンスになろうかというシーンまでつながりました。ただ岩渕がここは降りてきて絡んでボールをキープして、まあ、2人目久保田涼が結構横からガツンとプレッシャーをかけて、その衝撃もあってか倒れてなかなか起き上がれませんでした岩渕宏と。その岩渕はちょっと顔のね横のあたりを押さえながらもう立ち上がってはいるんですが、出身今日は川又修さんですけれども、川又修出身にアピールをしながら今持ち場、まあ、ちょうどねこれからスローイン、右サイドからベガルタスローインになりますけれども、そのスローインのタイミング、ゴール前にポジションを取るということになります。さあ五十嵐世奈のロングスローということになります。まあ、入念にタオルでボールの水分を拭き取って助走距離も取っています。さあロングスローです。もう一度タオルを使ってボールを拭くようです。五十嵐世奈、今シーズンいわき FC から加入、攻撃に相当色のあるサイドバックが本職のプレイヤーです。さあファーサイドには金髪2人、岩渕と荒木がいます。キーパー前にも1人姿がいる。ロングスロー手前だ、中田を狙った、ニアサイドでしたけれどもベガルタまだボールを持っている。南のクロスボール、阻まれるがもう一度五十嵐、ただジョアン・パウロが体を入れた、ジョアン・パウロが今体入れて五十嵐のファウルというホイッスルになりました。主審川又修、ジョアン・パウロは座り込んだままスローインのクリアのセカンドボールを果敢に狙っていった南と五十嵐、まあ、その五十嵐の後ろからのアプローチでジョアン・パウロが倒れることになりました。非常にタフネスです、五十嵐世奈です。16試合目の出場、100年構想リーグでも3ゴール4アシストとしっかりと数字もついてきているウィングバックが、まあ、この100年構想リーグでは本職になっているプレイヤーです。ちなみに今日は右のセンターバックでのプレーです。さあフリーキックからの再開、横浜 FC キーパーの市川明憲です。今日が14試合目の出場、トータル9シーズン目の在籍になっていますキーパーです。助走を取って右足でロングフィード、落下点にはルキアン、体ぶつけた、フリックをしました。背後はジョアン・パウロを狙ってますが、すでに体を寄せて埋めています。五十嵐世奈、キーパーの林、近くにつないで松井世奈、松井蓮司。さあボールを今刈り取りに横浜 FC が守備に出ていきました。ベガルタボールのスローインです。ルキアンも結構足を止めずに守備はサボらずというそういう形になりました。さあ足元で受けた荒木俊太、プレッシャー合いましたけれども、荒木のところに対しては背番号77番高江亮が出ていきました。横浜 FC スローインから再開、姿ワンタッチで左に振ります。左ウィングバックは石井隼太。さあ動きをつけたのは鎌田博、下がりながら山田浩太、ヘディングのクリアは競り勝ったのは岩竹横浜 FC、 ただベガルタがボールを相手陣で拾った。松井蓮司、おープレッシャーを逆取っていなしました。松井蓮司でキープ、ちょうどセンターサークル付近、すでに相手陣です。右サイドより五十嵐世奈も相手陣に入った。五十嵐はアーリークロス、バウンドボールの処理になります。セカンドボール荒木がクリア、荒木がボールを拾いに行きます。シンボ返り、奪いに行く松井蓮司、これは松井蓮司のファールになりました。いいアプローチ

チで引っ掛けたんですが、ここはファウルの笛ということになりました。22分経過で0対1、横浜 FC リードです。まあ、松井レンジらしくボールをハントするようなそういう姿がありました。まあ、副キャプテン、まあ、この100年構想リーグでは印象的な、まあ、若い安野選手へのなんというか、まあ、チームのためを思って本人のためを思っての叱責、そういうものがありました。さあプレーオフラウンドに向けて注目のところで言うと対戦相手ですけれども、まあ、イースと B が1回戦の対戦相手になりますが、今現在首位が甲府、2位3ポイント差で追っているのが現在7連勝中という札幌です。その札幌同時刻で現在ジュビロ磐田と対戦していますが0対1、ジュビロ相手に現在1点ビハインドと、まあ、立ち上がり22分を経過したところでなっています。まあ、ですので今日札幌が敗れればヴァンフォーレ甲府は4時キックオフですので、そのキックオフを待たずして首位通過が決まることになります。両チームの勝ち点差が3ポイント差、まあ、ですので、まあ、PK 戦にもつれ込んでも追いつくことはないということになります。逆に甲府がその4時からのゲームで PK 戦まで持っていけば、まあ、首位通過決まりということになります。さあピッチ上なんですけれども、先ほど松井レンジがアプローチに行った新保海里が足を引きずって今ピッチの外へ出て行きます。まあ、各々両チームの選手水を含んでいますけれども、新保の足取りは結構心配で、まあ、足取りは結構軽やかではなくてですね、今メディカルスタッフの肩を借りながらピッチの外に出て行きました。もしかするとスクランブル的に交代もなくはないかなというこのゲームになります。まあ、ウィングバックのポジションでいうと遠藤高成という若いプレーヤー、まあ、出番を得ていますけれども、新保は一度、まあ、膝屈伸なんかもしながらピッチに戻れるようですね。新保がゆっくりとした足取りでタッチライン際を歩いて第4審のもとへと歩み寄っています。さあ横浜 FC のフリーキックから再開、キーパーの市川から長いボール、味方同士で競り合ってしまった形でボール流れましたが、五十嵐瀬名ゴールライン際、残すか、五十嵐瀬名が体を入れたところにプレッシャーをかけに行きました。横浜 FC 側のルキアンです。でイエローカード、五十嵐にイエローカードになりました。五十嵐がですね体入れて、でゴールラインに残るか残らないかというボールになりました。でそうなんですね、今手元のモニター確認したら一度体を入れられて前を取られたところでファウルという、そういう判定になったようです。五十嵐瀬名はイエローカードということになりました。立ち上がり25分経過、前半の25分を経過しています。ここまでは0対1、横浜 FC リード。横浜 FC がベガルタ陣内相当深い位置、左からのフリーキック獲得、角度はほとんどありませんで絶対合わせるということにはなるんですけれども、22番の岩竹で77番の高江、まあ、岩竹は高江に一声二声かけて持ち場ボックス内ポジション取りのところに戻っていきます。キッカーは右足の高江レオンになります。ゴール前真ん中に3人ほど塊がある横浜 FC、 ベガルタは守りたいところ、フリーキック高江、カーブをかけて速いボール、ニアサイドクリア、中田優、セカンドボールは横浜 FC 横山が拾います。浮き球でゴール前に送ってきましたが落下点、五十嵐瀬名、さあボールコントロールになります。左から運ぼうとした高江レオ、そこからボールを奪ってクリア、荒木俊太、そのクリアボールつながった南壮太、頭越し狙った、ファールになりました。巧みなプレーでファールということを誘発することになりました。横山明幸のファール。ベガルタサポーターはちょっとね試合止まってイエローカードなんかもベガルタ側に提示をされた流れも受けて、今のプレーなんかどうなんだというような、ちょっとねこれもまたホームアドバンテージと言ったらいいのか、結構圧をかけるような、まあそんな声援になりました。横山明幸のファール、カードなどは出ておりません。まあ、ただ川又出身から相当に注意が与えられている状況があります。ここまでは1点ビハインド、ベガルタ仙台ショートパスでフリーキック再開を狙ってましたが、五十嵐はちょっと助走距離を取ります。ちょうどセンターサークル、センターラインから少し離れたところから自陣寄りフリーキックになります。浮き球高いボールを対角線左寄り、落下点には中田優、体張りましたがルーズボール、拾った松井レンジ、中田優は190センチあります。さあいいコントロールから左から鎌田、縫っていくノーファールです。鎌田ちょっと倒れましたけれどもファールはない。横浜 FC ボールです。ルキアンの落とし、左から運び出していく新保、
その手前、ルキアンのところでファウルがありました。ルキアンに対してのベガルタ仙台側のファウル、ボール運んでいったシンボ、シンボの運びにはですね、岩渕、先ほどね、シンボは倒れましたけれども、岩渕が相当しつこく守備をやってくれました。さすがいわき仕込みだなというタフさもありますし、今シーズン J1 岡山から加入をした、幼少の頃から憧れのクラブに加入して抜群の存在感を発揮する岩渕博人です。で、その岩渕がルキアンにボールが渡ったところでの接触でファールになったということです。そうですね、岩下のリアクション、サポーターの方々のリアクションをなんか要約すると、結構倒れている機会が多いので、結構長い時間倒れてるじゃないか、いつまで倒れてるんだ的な、想像がちょっとつくようなリアクションで、今スタジアムは少し騒然としております。28分経過です。0対1、横山 FC1 点リード。立ち上がりの7分に横山 FC がルキアンの得点で先制点をマークしています。さあ、もう一度フリーキックから市川のキック、相手陣に入ってきた、落下点にルキアン、すらしたのは荒木俊太、ボールが宙を行き交います。体寄せていきましたが南壮太、ボールはただ横浜 FC 側、高江が入ってきた、ボックスに近づいた、高江シュートを打った、ちょっとタイミングを外すようにゴロのシュートということになりました。ただキーパー林明弘がっちりキャッチ。さあ、ベガルタの後ろからのビルドアップです。ウィングバック南の高いキック、落下点に中田優、コントロール落としを南、浮き玉で相手陣へ。ただここは岩竹でボールを拾っています。横山 FC センターサークル付近、落とし横山、ここもスムーズ、ルキアンです。逆サイドにはジョアン・パウロがいる、間通した、ジョアン・パウロのところ、足元止めた、チャンス、ジョアン・パウロ決めました。横浜 FC2 点目、右足でコントロールして最後は左足ちょこんと流し込むような得点。ベガルタ仙台サポーター前のコーナーフラッグ、おたけびを上げています。横浜 FC が前半で2得点。29分ないし30分に点数を決めました。2対0、ベガルタは0対2、2点ビハインドに変わっています。ちょっとね、横浜 FC の奪ってからといいますか、ボール動かしてからのテンポというところ、なかなかついていけない状況になっています。ボールをスムーズに縦に動かして、結構ね、横浜 FC の選手たちの距離感もいいです。ルキアンの横ちょうどぽっかり、右サイドスペース空いてるところにジョアン・パウロがいて、あ、これ石井隼太にプレッシャー合いながらも運んで、体勢崩しながら左足で転がした、さすがブラジル人プレーヤーといったところでしょうか。体幹も強いですし、強くシュートを打たない、ゴールにパスをするような、そんな巧みなシュートで得点を奪っています。ジョアン・パウロ、ジョアン・パウロはこれでチームトップの6ゴール目ということになっています、横浜 FC。 さあ、一方でベガルタ仙台、30分経過の段階で0対2、こういう劣勢を跳ね返してこその来たる新シーズンの期待感です。さあ、長いボールを送っています。ベガルタ前線の岩渕へ、頭でボールすらしてキーパーの市川にボールが当たっています。今日のベガルタ仙台は口頭でお伝えをしますとですね、なかなか守備の奪いどころを定められない、攻撃もいい形でボール動いてというのは1度2度ぐらいという状況になっています。まずは守備から攻撃へというところになるかもしれません。とにかくですね、横浜 FC のちょっと陣形を変える、そういう戦い方、あとはくさび刺してからの距離感、なかなかボールを奪えないという、ちょっと守備に若干こう今日は難しさを抱えているような状況になっています。現状ベガルタボールの保持になっています。姿から五十嵐、降りてきた荒木俊太、追いかけるのは細井京、バックパスにルキアンがついていきます。もう一度センターバックからプレッシャー、横山でかけていく、キーパーにジョアン・パウロ、林が左サイドにボールを預けましたが、ジョアン・パウロでボールをさらった、右サイドからの横浜 FC、 流れてジョアン・パウロ、タッチライン際アウトにかけます。ワンタッチ横山、押し出して久保田がいる深い位置、ここはオフサイドです。ちょっとこう横浜 FC の状況からすると、結構シャドウの選手がいいところに顔を出しましてですね、なかなかその距離感とテンポで捕まえどころがないような印象はあります。でですね、ベガルタですけれども、この100年構想リーグは前半2失点は敗れたブラウブリッツ秋田戦以来ということになりました。前半時点であのゲームも0対2でした。さあ、そのゲームの二の舞にならないようにまずは1点返したいところ、ちょっとね、今日の秋田と横浜 FC ですとかなりタイプは違う状況にはなりますが、横浜 FC が

何か自分たちらしさで現状2点リード、ベガルタは2点のビハインドを追っています。さあベガルタ仙台は32分経過で2点を追う格好、横浜 FC が自陣の、まあ、浅い位置といったらいいでしょうか、ベガルタ側は高い位置で取れるかというスローインになります。後ろに下げます、セーフティーに前に蹴り込んでいきました、センターバックの岩竹、長いボールヘディングで、さあ捕まえたのはジョアン・パウロ、向かうジョアン・パウロ、前にスペースがある、横山明幸につながった、右サイド横山ダイレクト送る、マイナスのボールヘディングでクリアです。姿石井に渡る、石井のコントロール、あ石井捕まった、ここは高江で捕まえています、横浜 FC 高江レオ右サイドのボール保持、落としのボール受けた高江、浮き球ゴール前に送った、ヘディングでクリア、ベガルタ仙台、流れたボールはベガルタが松井レンジにボールが当たったんですが、岩渕のコントロールのところでファウルがあったようです。松井に渡る前に岩渕が絡んだというプレーになりました。その岩渕に対して強く体ぶつけていった横浜 FC 側です。これシュート数の統計出てますが、ベガルタ2本に対して横浜 FC6 本で2点を取っているという状況になっています。まあ、ですのでですね、ですので横浜 FC が相当、まあ、攻撃で良い形が、まあ、この数字からも伺えるという状況です。さあ手元の集計、シュート2本のベガルタ仙台、まあ、シュートまでなんとか持ち込んでいきたいというベガルタ、まあ、そのうち1本は例えば相手に阻まれていたりという状況にもなっています。さあ足元で受けた五十嵐瀬名、ショートパスでのリスタートになっています。ベガルタタッチライン際、南壮太縦に運んだ、タッチラインを直接割りました。ただ果敢に仕掛けていきます、南壮太、南石井隼太という両ウィングバックです、今日のベガルタ仙台です。川又主審からスローインの位置の調整のホイッスルがありました。横浜 FC ボールのスローインですが、キャプテンの細井京がちょっとボールの水分を手で拭っている状況、ポイントちょっと前からのスタートです、細井のスローイン、流れたボール拾ったのは久保田亮、縦に送った、ここもスペースがある、ジョアン・パウロゴールに近づいてきた、真ん中よりジョアン・パウロ仕掛ける、縦行く、お下がってきました、石井隼太、良いプレスバックになりました。ちょっとですね、横浜 FC ボール当たった時にベガルタの最終ラインの脇、まあ、姿の脇あたり、3センターバックの間といったらいいでしょうか、そこの隙間が結構空いていて、そこを突かれる、まあ、3センターバックに対して1トップ2シャドウ数的同数になりますから、ちょっとしたほころびになると決定的なシーンにつながるという今日のゲームです。ベガルタボールのスローインになります。ベガルタがボールを動かしたところで横浜 FC のクリアになりました。まもなく35分です。得点は0対2。横浜 FC が立ち上がり、それから前半の30分あたりに2点目を取って2対0。ベガルタは2点を追っている状況です。鎌田博夢で下げます。センターバックの井上志音です。後ろからのつなぎで何か横浜 FC の足を止めるないし下げさせるプレーができるかどうか。ベガルタ松井レンジも使いながらビルドアップ、一つ飛ばすように鎌田を使った、鎌田がボールをなんとか残した、さあ真ん中中田優、落としをつながって中田、縦は岩渕、あとパスはちょっとここは読まれてます、ただ高い位置で拾い直した荒木俊太、ゴールに近い位置、荒木送る、流れたボールは南壮太、戻して五十嵐瀬名、相手ゴール前近くまで来ました。さあ右から南壮太、あとは運び出しのところは体入れられました、新保帰り、さあボックス内ベガルタ守備に出ていきます。あただここもボールがつながった、横浜 FC 隙間隙間によくボールが動いています。そこから背後長いボール、ルキア、林出てきたボックスの外、ちょっとボールがルーズになっている、ゴールラインを割っています、ゴールキックの判定です。林明宏がボックスの外に出てきての対処になりました。背後に抜け出していったルキアン、ちょっとね判断迷いそうなところだったんですが勇敢に出ていきました。でそのプレーの後、プレーの間といったらいいでしょうか、横浜 FC 側の22番岩竹克也にイエローカードが出ています。まあ、何か選手同士のいざこざなのか、主審の川又さんに何か異議を申し立てたのか、ちょっと流れとはちょっとわからないところで今イエローカードが提示された状況になります。アウトにかけて右からの運び、ベガルタ仙台、さあ右のセンターバック五十嵐が高い位置、クロス上がった、中田に入った、ボックスの中、中田の折り返し、マイナス、クリア小さい、岩渕絡んだ、ボックスの外、シンボがドリブルで抜け出していく、おいい守備だ、岩渕、高い位置で奪ったベガルタ仙台、鎌田博夢、右から追い越しているのは五十嵐瀬名、鎌田溜めて一度戻します、松井レンジ、右サイドから鎌田、南も使って右サイドでボールを動かしています、ベガルタ仙台、荒木低いボール、岩渕の足元、ボックス内落としを、荒木左足のシュート、枠の上、

ただワンタッチ横浜 FC 側にあってコーナーキックということになります。やっぱり今日のゲームを見てもどれだけ守備で相手のゴール近くで取れればということになります。まあ、当然これはベガルタに限らず当然サッカーの原理上そうなるんですが、特に横浜 FC という相手を考えると高い位置で取れれば

加熱しています。姿がニアサイドより、その後ろで190センチ中田優、速いボールニアに届けた、フリックした、ヘディングシュート、ファーサイド流れた、ここはクリアです。横浜 FC がクリアで逃れています。ニアでスラしてファーから松井レンジが飛び込んできたというベガルタ仙台のコーナーキックです。まあ、こうやってね、劣勢の状況、攻撃でなかなかいい形ができないとなると、セットプレーは非常に重要になってきます。まあ、どのチームもセットプレーで点数を取るというところはもう国内外かなりこだわっているチームが増えてきています。まあ、専任の、ね、セットプレーコーチを置くチームなんかも海外では結構あったりもします。さあ、右サイドからベガルタ仙台はスローインです。五十嵐セナ、五十嵐が助走距離、左手を上げた、スローインです。山なりのボールが中央へ、ヘディングでのクリアです。そのセカンドボールまでデザインできるかベガルタ仙台。拾った、お、石井隼太、プレッシャーをいなして真ん中から左へ、鎌田博夢、鎌田から石井隼太、アーリークロス、中央ルキアのヘディング、クリアです。流れたボールを五十嵐セナは見送って、タッチラインを割っています。ベガルタ仙台のスローイン、39分に向かいます。さあ、一層声援が大きくなってきました。今日も一糸乱れぬ声援を送っているベガルタ仙台のサポーターです。さあ、スローイン、このゴールに近い位置でゴールをこじ開けることができるかベガルタ。五十嵐セナ、ここも山なりでニアサイド、ヘディングクリア、小さい、まだボックス内、クリアに逃れたのはジョアン・パウロ。クリアボールを今最後尾に構えていたウィングバックの石井隼太、キーパーの林明宏まで下げます。林は直近でも八戸戦の PK 戦1本ストップがあって、まあ、PK 戦全勝中ですけれども、ベガルタさすがの存在感を見せています。まあ、ただこの100年構想リーグ、怪我もあって林、まあ、堀田もそう、松沢もそう、高橋一平、こういったあたりにも出番が回ってきました。さあ、フリックして、さあ真ん中から中田優が運んだ、中田のシュート、ブロックに合います。セカンドボールは鎌田が拾いに行く。さあ、今度は横浜 FC がベガルタ仙台のプレッシャーをいなして浮き球を前に送っていきました。ベガルタ仙台も切り替わりは早いんですが、横浜 FC の選手たちがかなりうまいなという印象もあります。ただベガルタボールです。左サイド石井から足元ボールを引き受けた荒木、もう一度押し出して左サイド石井、低いボール、中田の手前、クリアで逃れます。セカンドボール鎌田拾ったんですが、中田のニアへの動き出し、交錯がファウルという判定です。横浜 FC のペナルティエリア内でのファウルになりました。横浜 FC 対処していった岩竹克也が倒れ込んでいます。まあ、鎌田博夢がちょっと心配そうに声をかける姿があります。まあ、ベガルタ仙台、今チャンスに絡んでいったのは20番の中田優です。15節ここユアスタの栃木 SC 戦で勝ち越しゴール、プロ初ゴールをマークしました。まあ、今シーズンプロ契約をして阪南大学のサッカー部を退部して覚悟を持ってのプロという、そんな扉を開いた中田優です。ベガルタのユースの出身です。まあ、前線でいうと現在宮崎光であるとか小林心あたりが、まあ、怪我で離脱をしているという背景もあります。まあ、ですので中田岩渕という2トップがこのところは組まれることが多くなっているベガルタ仙台です。41分を回っています。ただそのベガルタは2トップ含めてまだ得点がないというこのゲーム、ちょっとゴールの匂いというのを何か作っていきたい、そんな前半の終盤、そして後半です。さあ、ボックス内でベガルタ側のファウルがありました。横浜 FC 陣内ペナルティーエリア内で市川フリーキックから再開です。市川の右足の長いキックになります。落下点に松井レンジ、その前を取ったルキアン、背後にボール落ちましたが、ここを拾った井上志音、井上で運んでいく、縦に入れます。中田、横で岩渕のサポート、岩渕から右に振ります。右から南壮太、外を回って追い越しているのは五十嵐セナ、溜めて五十嵐を使った、五十嵐の高いクロス、パワーまで市川の守備範囲です。市川が頭上でボールをキャッチしています。市川明則は一昨シーズンガンバからローンバックして以降、出場権を増やしたゴールキーパーです。この100年構想リーグも今日ベンチ入りの石井亮が4節まではスタメン出場、5節から出場しています。で、横浜 FC のキーパーの事情でいうと、かつてベガルタでプレーしていたヤクブ・スオビーク、このスオビークが横浜 FC に加入をしております。まあ、スオビークはちょっと怪我で離脱をしている状況です。さあ、右のウィングバックの南壮太、一つ手前で荒木が背後にアクションを起こしていました。一度下げて五十嵐セナ、センターバック中央は姿正宏、姿から左の井上志音、ちょっとプレッシャーそこまでかからない中でベガルタがボール回してます。相手陣に入った左のウィングバックの石井隼太で下げます。井上志音へ、井上から3センターバック。

ック真ん中姿から右のセンターバックの五十嵐、ボールを横に動かしながらというベガルタ仙台、あと南にボールが入りませんでした。五十嵐南のところではちょっとパスがスムーズに入るシーンがあんまり多くないかなという印象です。まあ、うまく止められずというシーンが2度3度ありました。南壮太、五十嵐からのパスです。43分経過です。ここまで0対2、横浜 FC が先制点はルキアン、そして2点目はジョアン・パウロという得点になりました。まあ、頼れる助っ人2人が2点を取ったと。それからベンチには重戦車アダユトンも控えているという横浜 FC の助っ人陣の陣容です。高いキックになっています。細井京が高いキックを蹴ってタッチラインを直接割っています。ベガルタ仙台ボール、自陣から南颯太、スローインで五十嵐世羅にボールを下げます。センターバックの菅田正宏、ここにはプレッシャー来ていません。前線の間に松井蓮司います。そして脇には鎌田博夢、プレッシャールキアに合いますが、鎌田はかなり軽やかに身をこなしてボールをつなぎました。井上志音です。センターサークル付近、井上から鎌田、松井蓮司です。松井蓮司もセンターサークル付近、左に流れて受けたのは鎌田博夢、背後を狙っているのは石井隼太、その石井の足元です。石井の落としから長身の中田優です。中田からセンターバックの姿、一つ飛ばすようにして右のサイド、タッチライン際で南です。一枚辛抱を剥がした。さあ絡んだのは荒木のクロスボール、相手に当たってコーナーキックです。南は果敢に突破もします。で一枚剥がしたところに味方が絡んでくる。まあ、この突破含めて味方と絡めば相当相手にはいやらしさというのを与えるかもしれません。さあ荒木俊太コーナーキック、右サイドからベガルタ仙台、44分を回っています。この前半の終盤に1点返せれば大きいベガルタです。さあ助走距離を取ったアウトスイングのキックになります。荒木俊太右利き、右サイドからキーパー前には中田もいます。速いボールです。中央ヘディングのクリアです。ルキアン、そのままゴールライン割りました。コーナーキックになります。まあ、コーナーキックのこだわりでいうとアーセナルというイングランドのチームがありますが、21年ぶり2年ぶりにプレミアリーグの優勝がありました。さあ45分回って追加の時間は3分アディショナルタイムを取られます。さあもう一度コーナーキックです。ベガルタ仙台コーナーキック、荒木のボール中央です。ルキアンの山は越えない。ルキアンのクリア、セカンドボールはただ石井で拾った。石井のルーズなキックはボックス内へ、松井蓮司背負っています。ボックス内、松井が戻して鎌田博夢、左のボックスの角、右足で巻いてきました。枠の上、鎌田はコントロールショット、まあ、ファーサイドにボールを蹴ろうかというそんなアイデアを見せました。昌平高校から福島ユナイテッド J3 で研鑽を積んでベガルタ仙台へと加入という歩みになりました。もうすっかり10番が板についてきました。技巧派鎌田博夢、鎌田のシュートですが枠の上にボールは抜けていく形、まあ、枠の上、ネット上にボールが着弾するようなシュートになりました鎌田博夢です。まあ、中盤も鎌田であるとか、今日ベンチスタート武田秀俊、まあ、同い年のこの同世代の2人ですけれども、技巧とそれから何かハードワークもしっかり抜かりなくやってくれるような2人、この100年構想リーグでも輝きを放っていました。さあ後ろからのビルドアップから鎌田がボールを引き取りました。鎌田にはプレッシャーそこまで来ず相手陣に入ってきました。左サイドに振った石井隼太、後ろから井上志音、センターバックの姿、井上志音です。そこに対してはルキアンプレス、浮き球で右サイドに振った、逆サイドに振る形になりました。ベガルタ仙台、南は捕まらずに、ただ体はちょっと後ろ向き、外側から五十嵐世羅、背後右サイドから荒木が取っていました。荒木もいろんなところに顔を出します。今シーズンからね、背番号7番を背負うという荒木俊太です。さあベガルタ左サイドから縦に通して岩渕、そこのボールをカットしたのは横浜 FC、 すぐ守備、いや岩渕のプレスバック、ベガルタボールに変わった。鎌田の運び、捕まる鎌田、左サイド寄り、人数かけて横浜 FC、 横浜 FC の守備力も結構高いなという印象です。頭で押し出して落下点には荒木で、頭でつなぎに行った姿、松井蓮司、左サイドです。石井隼太、内側から斜めのボール来ましたけれども、サイドから鎌田流れて、その空けたスペースに中田優という感じでした。47分を回っています。アディショナルタイムですから目安2分台を経過しています。石井隼太でキーパーの林明郎に下げます。横浜 FC はおそらくこの終盤はもうリスクはほとんど取らないでしょう。ですので今プレッシャーそこまで来ず、最終ラインベガルタ仙台、センターバックの五十嵐世羅運んでいます。ただパスコース探して結局浮き球、背後に動きをつけたのは岩渕宏斗、おそらく長いボールが相手に渡ってもまたプレッシャーを一気にかけてという、ま

0: カウンタープレスなんかも一つ視野に入ったベガルタ、そういう浮き球、それから攻撃の構築の可能性があります。さあ南壮太、間を通した右サイド、荒木も絡んだ。ただここは人数かけて辛抱返り、奪った横浜 FC 48分回っています。バックパスで細い強、長いボール蹴ったところで主審の川又修さん、長い笛を吹きました。ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦ですが、まあ、よもやと言ったらいいですかね。0対2横浜 FC が2点リードという状況になりました。先制点はルキアン、そして追加点はジョアンパウロ、ブラジリアン2人に点数を決められた。ベガルタはちょっと守備のところで横浜 FC の構築を捕まえられないという状況が多くあります。ラジオ3明治アスタ J2J3 100年構想リーグベガルタライブオン、ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦は前半を終えて0対2での折り返しになっています。
1: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング藤崎です。
2: みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
4: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

ここで藤崎からのお知らせです。本館5階では人気のぷっくりシールなどを集めたみんな大好きシール特集を開催中です。樹脂やラメ入り、フレークシールやステッカーなど集めて交換するのが楽しみになること間違いなしです。シール帳などの関連グッズもご紹介します。本館6階呉服売り場では浴衣で過ごすひとときをより豊かに感じていただくために、モダンな柄から古典柄まで様々な浴衣をご用意しています。藤崎でお気に入りの一着を見つけてみませんか。藤崎本店、 B 藤崎泉中央店、 B 藤崎ララガーデン長町店、 B 藤崎六丁の目店、フードマーケット藤崎では宮城ポイントをご利用いただけます。対象外のブランドや売り場もございますので、係員にお尋ねください。今週もお買い物はぜひ藤崎にお越しください。集中力を研ぎ澄まし、戦え仙台。藤崎はベガルタ仙台を応援しています。ベガルタ仙台からのお知らせです。ベガルタ仙台では5月25日月曜日より2026-27シーズンの年間チケットの販売を開始いたします。ホームゲーム19試合をまとめてお得に観戦できるチケットです。毎試合購入する手間がなく、ご自身の席を確保できるほか、いけない試合はリセールや譲渡で有効にご活用いただけます。新たに導入する試合ごとの席変更サービスなども組み合わせることで、それぞれの観戦スタイルに合わせて柔軟にシーズンを通して応援をお楽しみいただけます。 1.5 シーズンの年間チケットをすでにご購入いただいている方は、追加での申し込みは不要です。

年間チケットのお申し込みにはソシオファンクラブレギュラーへの入会が必須となります。2026年8月より開幕するシーズンもぜひベガルタ仙台への応援をよろしくお願いいたします。ベガルタ仙台からのお知らせでした。ユアテックスタジアム仙台からお送りしているラジオ3中継、明治安田 J2 J3 100年構想リーグベガルタライブオン。この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りしています。

0: 76.2 Radio 3。
1: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
2: みんなで前へ。株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
4: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

今日は吹く風も冷たいユアテックスタジアム仙台、あのサポーターの方も結構厚着の方もいますし、タオルマフラーを文字通り首に、まあ、タオルマフラーのように巻いて、過ごす方も多いこのユアテックスタジアム仙台からベガルタ仙台対横浜 FC のイースト A グループの最終節の模様をお届けしております。前半を終えて0対2なんですけれども、スタッツ口頭でご紹介すると、シュート数ベガルタが5本で枠内シュート1本、横浜 FC 6本打って4本枠内で2点を奪うということになりました。前半立ち上がりにルキアンで、30分にジョアン・パウロという得点になりました。で、気になる数字でいうと、ボール保持率ベガルタが 58% で横浜 FC が 42% ですので、ボール持ってる数字はベガルタの方が高いんですが、いわゆるね、持ってる持たされてる論争ですよ。持たされてる感はちょっとあるかなという攻撃時、しかも横浜 FC は2点をこう守備よく取って、そこからはリスクはそこまで負わず、あとはらしい攻撃というのは、まあ、持った時には結構細やかに絡んでというような状況も結構ありました。まあ、攻撃の形をベガルタは何としても良いものをちょっとクリエイティブに作っていきたい、そんな後半になるはずです。さあ、ハッシュタグベガスタで X からメッセージいただいております。安尾さんからは、後半気持ちを切り替えて逆転しましょう。あ、最終戦も PK 戦というのも今年のベガルタらしいかという、ですのでまず2点追いつかないといけないですからね、これは確かに、ね、なんとか追いついて PK 戦まで持っていきたいところではあります。逆転まで行っていいんですけどね。アダジオさんから、後半仙台のミツバチたちが逆転してくれるはずというメッセージもいただきました。そうですね、ベンチにも頼れるメンバーいますから、そういうのも活性化させる要因にはなってくるはずですので、ベンチワーク含めて期待をしたいところではあります。さあ、ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦、この後後半の模様をお届けしていきます。

0: 3. 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
1: みんなで前へ。株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
2: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
4: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

来たる新シーズンに向けてのこの100年構想リーグも今日が最終節という地域リーグラウンドになります。第18節ベガルタ仙台対横浜 FC の一戦の模様を実況生中継で松原が実況をしてお届けをしております。前半を終えて0対2横浜 FC が2点リードで折り返す。ベガルタ仙台2点を追う後半の45分ということになります。先に横浜 FC の選手たちがすでにピッチに姿を現しているユアテックスタジアム仙台です。まあ、横浜 FC 改めて得点数がこれでベガルタ仙台を上回ってイースト A ではトップという暫定的な数字、33ゴールというリーグ地域リーグラウンドになっています。まあ、4点取ったゲームもあるし3点取ったゲームもあるしというこのイーストでの戦いぶりです。センターバックの選手たちが結構持ち場を離れてその空けたスペースに中盤の選手が降りたりウィングバックがじゃあ空けたスペースに行ったりどっか似てるチームあるかなと思ってたら昨シーズンまでですねインテルミラノというイタリアのセリアのチームがあるんですけどシモネ・インザーギ監督という指揮官が務めていましたフィリッポ・インザーギさんの弟なんですけどその監督が指揮を取っていた時のインテルが結構似てるなとセンターバックが結構大胆にポジション取ってどっかちょっと捕まえどこないなというところから一気にスピードを持って前進する。今日の横浜 FC もラジオのこの中継の中でお伝えしているのはくさびが入ってからそこから味方も絡んで結構テンポよくというシーンが多くあります。まあ、なので人が結構配置がぐるぐる入れ替わってもそこはちょっと惑わすための何かこう目線を目くらましみたいなね感覚があってそこからちょっとずれたところでくさびさしてズドンみたいなそういう状況結構あるかなというそんな横浜 FC です。すいませんねセリエとかも担当しているもので例えなんかあるかなと思ってちょっとねゲーム見た時に思ってこれ言おうかなと思っておりました。今日はヨーロッパサッカーのちょっと空気感もなんとなく交えながらもうヨーロッパサッカーも終盤で来たるワールドカップもあるという状況ですね。さあベガルタ仙台の面々も今ピッチに姿を見せました。まあ、横浜 FC の選手たちが出てきてからだいぶ遅れて出てきましたんで、まあ、邪推でしかありませんが森山監督から結構激も飛んだのではないか、まあ、加えて詳細に対横浜 FC 策も練られたのではないかという状況です。ピッチ上を見てみると、まあ、横浜 FC は当然としてベガルタ仙台側も途中交代ハーフタイムを経ての交代はなさそうですね。ないようです。まあ、ですので現有のメンバーでまずはこの立ち上がりを迎えるということのようです。ベンチメンバー改めてベガルタ仙台紹介するとキーパー堀田がいて今日初めてベンチ入りしたユースから昇格をしたばかりの永井大河、ハン・ホガン、ユタニ、武田秀俊、横山、杉山、梅木、安野と入っています。さあまずはこの2点ビハインド先発11人をそのまま後半の立ち上がり据えることになりました。

流れをどう引き戻すかベガルタ仙台。ボール保持はしていましたが、いわゆる持たされている感覚はあったはずです。右エンドベガルタゴールド、ベガルタ仙台のキックオフから45分がスタートしています。後半です。長いボールをセンターバックの五十嵐が送って左の対角に振っていきます。ボールはただ流れてタッチライン際、見送ったのは横浜 FC 側、3センターバック右の岩竹が見送っています。右のウィングバックの杉、久保田が見送っているという状況です。久保田選手もね、昨シーズン J1 を初めて経験したサイドの非常にキレのあるアタッカーです。さあ、横浜 FC の前線にボールが入ります。横山がヘディングで刺して右サイドからジョアン・パウロ、今日2点目のスコアラーです。ジョアン・パウロから逆サイド、左サイドにボールを振った。左のウィングバックはシンボ・カイリー、シンボから中央ワンタッチでさばいたのは山田浩太、まだ左サイドでボールが動いています。さあ、センターバックでボールを動かす横浜 FC、 バックステップを踏んだ右センターバックの岩竹のくさび、プレッシャーは井上かけますが倒れないでポストプレーに行きましたが、ジョアン・パウロからボールを結局奪ったベガルタ仙台です。中盤松井レンジ、横でサポートが入りました。五十嵐セナ右サイド、ワンタッチのボールのさばきでしたけれども横浜 FC にボールが渡った。こういうあたりのボールのパス回しというところでちょっとスムーズさを欠くシーンがいくつかあります。ベガルタ仙台、ここは落として縦、落として縦を続けた横浜 FC、 そのまま相手陣に入ってきた。こういうあたりが何かスムーズだなという印象です。あとベガルタ仙台は今石井隼人のバックパスがゴールラインを直接割る形になりました。コーナーキック横浜 FC です。立ち上がり46分30秒ですので1分30秒に向かうところ、横浜 FC が立ち上がりにコーナーキック獲得となりました。さあ、防ぎたいのはベガルタ仙台です。まあ、ボールはちょうど右のコーナースポットに置いて、今ゆっくりとコーナーキック、高江レオが向かっている状況になってますが、あ、いや高江ではなくジョアン・パウロが結局向かうことになりそうです。まあ、高江も、まあ、加えてショートコーナーもちょっとちらつかせるようなポジションに立とうかという、そんなポジションになりました。ベガルタにとっての、まあ、左サイド、横浜 FC にとっては右サイドです。さあ、ショートパスからリスタートです。コーナーキックからジョアン・パウロ左足で送った、 2,3 度ボールをかわしてから、パスをかわしてからコーナーキック、まあ、クロスボールを送る形になりました横浜 FC です。頭でつなぎに行く横浜 FC、 センターサークル付近中田優が絡みました。ベガルタ仙台、右のセンターバックの五十嵐セナ縦に送る、ちょっとただパスコースには誰もいない形、横浜 FC がボールを奪った。左サイドから運び出していった細い、今日一つ内側入っていくのはルキアン、キーパー林明宏です。ルキアンの運び出しのところに体を当てていった井上志音というプレーになりました。おっと、縦に送った石井隼太、ベガルタのビルドアップ中一度阻まれましたけれども、ベガルタがボールを持っています。井上志音くさびを打った、ちょうど中盤脇のあたりで荒木が受ける、荒木いい位置で受けて、ここはファールを誘いました。まあ、ああいうあたりに荒木俊太らしさがあります。中盤、まあ、ディフェンスと攻撃をつなぐ役目というのも昨シーズン結構やってたなという印象はあります。今シーズンからベガルタ仙台にとっては、まあ、一つ特別な番号といえる背番号7を背負ってのプレーです。さあ、左サイドに振った、左からの運び石井隼太、石井のクロスボール抜き切らず送った、ニアサイド流れる、ボールあったゴールライン割りました。石井のボールから中田優、ニアに絡んでいきました。良い形でボールを送った石井隼太です。抜き切らず半歩前という感じ、まあ、そこからニアで中田優が絡んで、まあ、中田優が死角になってか横浜 FC もクリアがうまくできませんでした。ボールが横浜 FC のディフェンダーに触れてゴールラインを割って、ベガルタの右からのコーナーキック。さあ、荒木俊太アウトスイング、右利きのボールです。右サイドから右手を上げて助走に入る、送る、ニアサイドスラッシュ、流れてくる、中央だ、シュートは枠の上、姿のシュートになりました。ワンタッチをアピールしましたけれども、ゴールキックの判定です。流れたボール中央から押し込みに行った姿正宏、まあ、ちょうどニアですらしてということになりました。今日のゲームのコーナーキックでいうと、前半は左からのコーナーでニアですらしてファーから飛び込むような形というのが1本ありました。さあ、横浜 FC が後ろからの構築になりますが、ベガルタ側前線岩渕中田でプレッシャー開始、センターバック細い強くさび、くさびがいい形で入ります。横浜 FC、 ルキアンにボールが当たった、右の前に送る、下がりながら石井隼太、いい対応です。2人置き去り、下がりながら対処して一気に運んだ、状況が開けました。石井隼太から中央、松井レンジ、松井レンジダイレクトで五十嵐セナ、さあ五十嵐も相手陣運びながら状況を伺った、五十嵐右足振っていく、ミドル、キーパー正面、さらには

そのミドルシュートに岩渕も足を出してシュートコースを変えようかというプレーがありました。キーパーただ市川で掴んでいます。立ち上がり50分経過です。ですので後半5分経過、0対2、依然横浜 FC2 点リード。ボール預けて前へ横浜 FC、 ただセカンドボール拾った石井隼太、石井から松井レンジです。松井がボールを左寄りで引き受けに来ました。センターバックの姿にボールを預けます。センターサークルに入ったところ、相手陣入ったセンターサークル付近、松井レンジ左にさばいて井上志音、タッチライン際石井隼太です。井上志音はじっくり前も見ましたが後ろへ姿正宏。横浜 FC は横山明幸がプレッシャーに右のセンターバックの五十嵐に来ます。右の外から南壮太、さあ動かしながら状況を伺っているベガルタ仙台。最終ライン、何か人差し決定的なパスは出せるか。左足のフィード、井上志音、ただここは中田優を追いますが体入れて対処です。センターバック真ん中の杉田です。で杉田は後ろから押す形になった中田優です。ここもフィードを送って、おそらくまあプレッシャーも含みの長いボール、ある程度ルーズでも良かったというところかもしれませんが、なかなか丁寧にはボールが渡らないというベガルタ仙台で、結局スローインの判定なんですね。まあ、なのでフリーキックかと思いきやでちょっと時間かかって、ベガルタサポーターからブーイングが飛んだ岩テックスタジアム仙台です。スローイン横浜 FC 側、後ろに下げて浮き球、ただ横浜 FC 陣内です。ベガルタが拾った、荒木ダイレクトで打った右足のシュート、アウトにかかって枠を右に逸れていきました。まあ、スローインから取り返したという形はベガルタ仙台です。荒木は改めて前節湘南ベルマーレ戦でこの100年構想リーグ、ようやくと言っていい初ゴールを決めました。2点を追っていますベガルタ仙台です。横浜 FC のゴールキックから再開、岩竹から右の前へ長いボールです。ヘディングのクリアベガルタ仙台、ただルーズボール拾ったジョアン・パウロを挟み込もうとしたベガルタ仙台側、横浜 FC ボールのスローイン、右のサイドからのスローインになります。中盤山田浩太がスローイン状況を伺ってますが、近寄ってきた久保田前に送ります。石井隼太でクリアです。スローインライン際岩渕残しましたが、横浜 FC のディフェンスラインにボールは吸収をされる、奪われる形になりました。縦に送って高江レオ、横浜 FC のボール保持、くさび打ちます。前向き落としを横山へ、ここの距離感がいい横浜 FC。 あとはくさび、その出し手を結構強めにプレッシャー牽制かけたいんですが、なかなかプレッシャーかかりません。細いから左、辛坊、真ん中で高江、横浜 FC はここはベガルタのプレッシャーをいなしている。鎌田でプレッシャーに行きましたが、右サイドで横浜 FC のボールキープになっています。センターバック剥がしに行く、よく体入れた岩渕、マイボールにしたベガルタ仙台、高市、五十嵐セラン、右の外振って南壮太、さあ果敢に仕掛ける南の右足のクロス、相手に当たった、市川ライン際どうだ、ゴールライン割っている、コーナーキック、いやゴールキック、どっち、コーナーキックです。コーナーキック、今中田優がですねジェスチャーを起こして煽るようにサポーターを右手両腕を上げて、かなりジェスチャー強めに起こしていました。さあ53分を経過しています。ベガルタ右からのコーナーキック、キッカーは荒木俊太、荒木が送った、井上がニアだ、ヘディングのクリアです。もう一度右サイドにボールが渡った、荒木送る、送って中央、ヘディングクリア、ボックスの外拾った五十嵐セナ、ダイレクト左足、ただ横浜 FC 側にボールが渡った、クリアで逃れた横浜 FC、足元で受けます。ボールを下げて、今セットプレーの流れで最後尾にいる石井隼太、パスをさばいて横で松井レンジです。引っかかるか、松井のパスはなんとかつながった、五十嵐セナ滑ったところは冷静、五十嵐から右の南、切り崩しに行きますが、このボールコントロールを奪われた、横山がなんとかこのプレッシャーをかいくぐった横浜 FC、タッチライン割っています。ちょっと肝を冷やしたというか、ベガルタ仙台としてはそのボールのつなぎのミスというところをピンチにはつなげられなかったという印象です。攻撃の形がなかなかちょっとできないベガルタ仙台です。横浜 FC 側も一方で前半同様にうまさはあります。あとはこの後ろからの配球のところをなかなかプレッシャーで圧をかけきれていないベガルタ仙台、横浜 FC はキーパー含めての4枚に対してベガルタ仙台2トップ、あとはインサイドハーフの選手も出ていこうとはするんですが、現状数的優位、あとは中盤の選手も気になるような状況です。さあベガルタがベンチワークちょっと2人ほど今

急いでウォーミングアップを終えてベンチに向かう姿がありました。武田、それから杉山の2人が今ベンチに呼ばれているようです。さあ、じわっと横浜 FC が相手陣に入ってきました。センターサークル付近です。中盤、高江レオ、東福岡高校時代夏冬2冠経験、高江が身をこなして中央から運んだ、流れてきた、ルキアンにボール当たって、ルキアンのシュート、枠の上、ルーズボールにはなりましたが、前に向かうフェーズの中で横浜 FC 側にボールが渡ることになりました。まあ、前進ここまでうまくいっているのは横浜 FC という印象です。さあ、ベガルタはゴールキックからの再開でゴロのパスで、まあ、下でボールをつないでいる感じです。センターバックの姿、遠くも見つつ近くの五十嵐へ、右のセンターバック鎌田がちょっと背後にアクションを起こしています。ベガルタの前線での動き出しです。ただボールはまだ後ろ、そこから縦降りてきた岩渕、反転、1枚剥がした岩渕、あ、2枚目ダブルタッチで剥がした、左サイドから前進、岩渕、中、手前には鎌田、あ、ここはなんとか捕まえたのは横浜 FC、 捕まったのはベガルタ、あ、ルーズボール拾った、石井隼人のゴロのパス、クリアボールをただ松井レンジで拾っています。石井隼人、井上志音、さあ手前で降りてきた荒木俊太、荒木は前向いてボックスに近づいてきた、あと縦に刺したボールは乱れますという中で、武田秀俊、背番号8番37番ルーキーの杉山陽太がすでにユニフォーム姿準備をしています。さあ、このタイミング、今ラインを割ったところでベガルタが2枚変えます。背番号15番の、そうですね、南に変えて杉山で、7番荒木に変えて武田秀俊という交代になります。杉山陽太はルーキープレイヤーですが、ここまで2ゴール、非常になんというか独特なリズムのドリブルがあります杉山。そして武田秀俊はここまで5ゴールマーク、ちょっとね、クリエイティビティを中盤にもたらしてくれるかもしれません。まあ、中盤アンカーに松井がいて、インサイド鎌田、そして武田というコンビに変わりました。で、右のウィングバック、そのまま杉山陽太、左利きのプレイヤーだったと思いますけれども、そのプレイヤーが入ることになります。57分経過で0対2、まだベガルタはゴールネットを揺らしていません。2人交代のカードを切ってきましたベガルタ仙台です。さあ、ベガルタのボール保持、センターバックの姿が運び出し相手陣に入ってきました。鎌田博美に預ける、鎌田ディフェンス来ましたけれども、軽やかに身をこなして松井レンジへ、松井レンジはセンターサークルの中、パス、あ、横パス狙われていた、引っ掛けたのは横山。さあ、3対3数的同数、横浜 FC が前から向かっていく、横山後ろから倒す形になりました。ここは武田秀俊カード覚悟という感じ、イエローカードが提示されました。うーん、失い方が良くなかったベガルタ仙台です。ちょっと厳しい言及にはなりますけれども、攻撃の形ができませんベガルタ仙台、かなり難しい状況が続いています今日のゲーム。フリーキックはゴール正面から横浜 FC、 ちょうどね、ペナルティーアークのやや、まあ、横浜 FC の目線から立てば右寄りになります。武田秀俊にイエローカードが提示をされたベガルタ側の、まあ、横浜 FC がボールを奪ってからの前進へのファールになりました。さあ、横浜 FC のフリーキックになります。ボールにはですね、48番の辛坊、それから77番の高江、この2人がボールをセットしました。左足なら48番の辛坊、77番高江レオは右利きです。ゴール正面からやや右寄り、結構左利きの選手にとってはボールがこう外に逃げていくような感じで、結構いい角度ではないかなという、そんなところからのフリーキックになります。まあ、やや近いかなという印象ありますけれども、22、3メートルという位置からのフリーキックです。さあ、キーパー林明弘止められるか。ベガルタ仙台の壁は5枚、いずれの選手も今両手を上げて高さを保つように視界を消しています。まあ、そこからおそらく腕を隠すような形になるとは思いますけれども、今のところ視界を消すベガルタ仙台の壁。さあ、助走に入ったのは辛坊海里、辛坊左足巻いてきた、枠の外、壁のちょうどですね、間を抜けるようなボールでしたけれども、ゴールの枠の右に外れていきました。あ、辛坊のキック、今手元のモニターで見てもちょうど壁のね、5枚のちょうど狭い隙間を縫っていくような非常に精度のいいボールになりました。さあ、ゴールキックからベガルタ再開、ただここは横浜 FC 側にボール渡りましたけれども、取り返しに行ったベガルタ側、あ、ただまたファウルの笛です。今日は川又主審です。
ベガル

田のファール取って横浜 FC ボールのフリーキック。まもなく60分、まあ、後半15分を迎えるところで0対2、依然横浜 FC リード。ベガルタはなかなかゴールに迫れずという今日のゲームです。さあ後ろからのつなぎ、まあ、シャニムにプレッシャーに行きたいところ。中田優でプレッシャー、後ろでつなぐ中で鎌田もプレッシャーに行きます。右にボールを逃がして横浜 FC、 捕まらずに岩竹、杉田右寄り、杉田の浮き球、ここもつながった。山田浩太へ浮き球でつないで、ここもプレッシャーをかいくぐった横浜 FC。 ルキアンの落としからジョアン・パウロ、真ん中で引き受けた技巧派横山明幸、今シーズン千葉から加入です。横山左に振った辛坊、すでにベガルタのゴール前の近くに来ました。辛坊縦行く、辛坊のクロス、低いボール入ってくる。セカンドボール、クリアボールは横浜 FC が拾っています。細井から山田、横パスで左、今タッチライン際です。辛坊帰り、浮き球で横山明幸、あとここはオフサイドの旗が上がっています。ただ横浜 FC がパスの距離感、まあ、ゴロなのか浮き球なのかも変えながらベガルタの守備網をくぐっています。ここは長いボール蹴ったんですが、また横浜 FC 側にボールが当たります。久保田亮、右のサイドから中央です。7番の山田浩太、左のセンターバックの細井京、横浜 FC 陣内でのボール保持、降りてきた横山明幸。さあ動かしながら状況を伺っています。横浜 FC、 ベガルタどうやってボールを奪うか、岩渕がプレッシャー、あとベガルタボールのスローインです。ちょっと足元入りませんでした。岩竹ラッキーな形でベガルタスローイン獲得、中央に預けます。松井レンジ、松井から五十嵐瀬名、すでに相手陣手前に入っています。ベガルタ仙台、右のセンターバックの五十嵐、逆サイドから井上志音も相手陣に入って呼んでいます。3センターバック中央の姿に入ります。その姿から左サイドタッチライン際にポジションを取っていた石井、戻して井上、さあ石井隼人が背後の動き、姿から良質なフィード、下がりながら久保田の対応、体入れたのは中田優、もう一度高い位置でベガルタボール、おお剥がしに行く石井隼太、また抜きした、前を入れ替わりに行きましたけれども、ここは笛はない、ルーズボール渡った中田のシュート、ボックス内、左寄りからのシュートですが阻まれています。拾い直し、センターバックの五十嵐からベガルタの二次攻撃です。右のウィングバックの南、あ失礼、杉山、縦に送る落とし、中田が振った、ボールこぼれてくる、ワンタッチのパス、内側取った、中田のクロス、ここはチャンスシーンになりました。ベガルタ仙台です。松井レンジであるとか、それからまあ杉山なんかも絡むような攻撃になりました。拾いましたが横浜石側にボールが当たった、前に向かう、ちょっと人数薄めのベガルタ、頭で跳ね返しました。背後のボール、姿抜け出していく横山、高江レオ、中央から一気に、まあ、相手陣に入ろうかという横浜 FC です。右のウィングバックは久保田、センターバックまでボールが下がっています横浜 FC。 キーパーの市川です。市川がボックスの外ビルドアップをしています。ビルドアップはキーパーも加えて4枚、まあ、テストでプレッシャーなかなかかからないというベガルタ仙台です。ダイレクト横山、ワンタッチのパスがつながった。山田浩太、左からジョアン・パウロ、カットインもある、ジョアン・パウロ、パスにした、横山飛び込む、右側に流れた、久保田右足のシュート、ブロック、そのままボール点々、タッチラインを割っています。横浜 FC の前進がかなりスムーズです。久保田亮の右足のシュート、ここまで100年構想リーグ得点はありません。久保田、切れ味鋭いウィングプレーヤーです。昨シーズン途中加入をして J1 初ゴールも自身記録をしました。かなり肌寒い今日の状況です。ユアテックスタジアム仙台、太陽の日差しというのもほとんどないという今日のゲーム、まあ、薄曇り、まあ、青空もちょっと覗かせているような状況です。さあ64分経過、横浜 FC がロングスローです。キャプテンマークを巻く細井京、タッチラインからかなり距離を取ってのスローインになります。ロングスロー、細井が助走を取ったロングスロー、鋭いボールが中央へ、ルキアンの元流れる、まだボックス内、ルキアンボックス内だ、接触はない、笛はない、ベガルタがなんとかかいくぐった、抜け出していきます。あとここの前進もうまくいかない、横浜 FC が奪った、辛坊帰り、左から前進、辛坊突破していく、中に入っていく、倒れましたがここも笛なくゴールキックです。ここは肝を冷やしたのはベガルタ側。さあベガルタゴールキックをショートパスで再開しています。杉山陽太にボールが当たった、風がちょっと強めに吹いてきました。

まもなく5分ですので後半20分に向かいます。運び出してきた井上志音、横で鎌田博夢ダイレクト、パスをかわしながら左へ石井隼太、さあじわじわと相手ゴール前に迫ってきました。横浜 FC はウィングバックも加えて5枚で構えている。鎌田で下げる井上志音、鎌田が左サイド寄り、反転から預けて石井隼太、ボール受けたのは松井蓮司、左寄りから、ここもちょっともみ合うような形でしたがノーファール、奪い返した井上志音、ワンタッチ、ワンツー狙ってましたが岩渕に渡った、左サイドから岩渕、預けたパスがつながらない。ここの細部の精度というのは求められるはずです。ベガルタ側のファールになりました。センターサークルからやや横浜 FC 側に取りますと右寄りからのフリーキック、横浜 FC 陣内です。倒れて起き上がれないのは今日2点目のスコアラージョアン・パウロです。座り込んでいます。ジョアン・パウロはこれで100年構想リーグ6ゴール目となった今日のゲームになりました。加入3シーズン目を迎えて、この100年構想リーグが、一番結果を残しているというこのジョアン・パウロです。横浜 FC は現状2点リードですし、まだ選手交代のカードは切っておりません。一方ベガルタは武田秀俊、さらには杉山とカードを切りました。さあ中田優がプレッシャーに出てくるようにという合図を送った。後ろからキーパー市川のフィード、ですのでキーパーも含めたビルドアップに少しといいますか、かなり強めに圧はかけたいはずですベガルタ仙台。そこの出し手があまりプレッシャーかからず結構自由にくさびは刺されている印象、噛み合わせのところの難しさあるかもしれませんが、来たる新シーズンに向けてそのあたりの修正点は今日のゲームは結構出てます。さあベガルタ五十嵐セナです。ビルドアップになっています。ベガルタ仙台キーパーの林明宏、林は浮き球になりますがセンターバックの井上、鎌田博夢、横には松井蓮司がいる。鎌田は大胆に縦のパス、岩渕の動き出しを狙っていました。意表をつくような縦のパスになりました鎌田博夢。鎌田武田は結構パスキックにもアイデアは出せるプレイヤーなはずです。中盤に預けてきました。横山が降りてゴールキーパーへ、市川のところ外を切りながら中田がプレッシャーです。その中で真ん中山田浩太も使いながらのビルドアップ、手を変え品を変え、いろんなパターンを使ってきます横浜 FC。 中央に入りますルキアン、センターサークル付近です。ルキアンから引き受けたのは横山明幸、すでに久保田亮、右のウィングバックの選手が最前列にいるような並びになっています。人の立ち位置も入れ替わり立ち替わり、開けた場所は誰かが入るというメカニズムも結構しっかりしてます。判断力求められる須藤監督のサッカー。横浜 FC のボールキープです。岩竹タッチライン際でボールを受けます。ジョアン・パウロ、足元山田浩太、中盤で山田浩太がもう一度ボールを受けます。高井亮が近づいてきました。中盤でのパス交換、相手陣には入っている横浜 FC。 さあベガルタはここは一度スペースを埋めながらバックパスになりましたので全体のラインを押し上げたい。ただ中盤技巧派が捕まらない横浜 FC、 反転アドバンテージを見ています。一人倒れている横浜 FC、下げる新保帰り、倒れたまま起き上がれませんで、今主審の川又さんが自らの笛でゲームを止めます。今手元の速報値でボール保持率出てきましたが、ベガルタの方が依然 56% で持ってるんですが、ただこの数字にちょっと反映されない攻撃の決定的な場面の数といえます。横浜 FC の方が数字的には低いんですけれども、刺してからの前進のスムーズさは前半から後半この時間帯までもあるような印象です。まもなく69分です。0対2、横浜 FC が2点リード。さあベガルタ側がベンチワークちょっと慌ただしくなってきました。また交代のカードを切るようです。ユニフォーム姿の選手の姿が1人おります。横山ですかね、おそらく横山の姿です。ユースから昇格2シーズン目という横山です。さあゲームはすでに再開されています。横浜 FC が自陣でボール保持になっています。右に開いた岩竹、斜めで内側を取ります。横山明幸が絡んだ。横山身をこなしながら縦間通した久保田へ、ただボールはキーパーの林にボールが当たっています。ボールを止めることはできませんでした久保田亮。今度はベガルタのボール保持、降りてきた岩渕、最前列には中田がいますが、もうすでに後ろ5枚で構えている横浜 FC。 後方でのビルドアップが続いていますベガルタ仙台。そうですね、横山颯太の姿がありますベガルタ仙台です。

ライン際です。右サイドからのボールパス回しになりましたが、ここは横浜 FC がボールを奪っています。ジョアン・パウロ、人数をかけて奪ったベガルタ、センターバックの姿にボールが当たります。プレッシャーかかりましたが、ダイレクトで鎌田にボールは当たりません。さあ今度は横浜 FC、 狭いところを縫ってきます。高江に対して鎌田のファール。さあこのタイミングでベガルタがカードを切ります。岩渕に変えて横山颯太です。ちょっと立ち位置も変えながら、今森山監督がピッチにジェスチャーを送る姿があります。岩渕はここで交代。71分に横山颯太が投入をされました。残り20分を切ったところでユースから昇格2シーズン目の横山です。中田の隣にそのまま横山颯太、いや鎌田博夢をツートップの一角に据えてきました。まあ、ですので鎌田がちょっと中盤と絡みながら、おそらく中田の周りを動くような形になろうかと思います。確かにこの形、前回のホームゲームの栃木 SC 戦の終盤でもやっていたはずです。さあ頭でつないで横浜 SC、 右サイド岩竹、ボールを奪ったベガルタ仙台、武田秀俊、ここは人数かけたのは横浜 SC、 3人目で奪ったジュアン・パウロ、相手陣で奪ったのは横浜 SC、 武田も足を出す、ワンタッチ横山明之、プレッシャーかかった中で石井隼人はキーパーまで下げます。キーパーの林、ボールを足元で止めます。五十嵐セナ、南颯太、逆サイドでは武田も呼んでいます。さあベガルタはまた後ろからのボール回しになります。で後ろからのボール回しを見ながら、横浜 FC がまたウィングバックも最終ラインに加わってます。横パスがつながらない。攻撃のスムーズさをちょっと欠いている印象の今日のゲーム、ベガルタ仙台。さあ運び出してきました横浜 FC、 センターバックの杉田、足出しましたが岩竹でフォロー。岩竹が縦に送ります。ルーズボールは体張った中田優。さあ横浜 FC 側も今交代のカードを切ります。背番号78番の岩崎亮介が起用されるようです。岩崎は前節先発起用でした。ここまでは100年構想リーグ11試合の出場で1ゴール1アシストです。さあピッチ上ですが、先ほど中田優と競り合っていた山田浩太ですね、山田浩太が座り込んでいます。ベガルタ仙台にも金髪のプレイヤーが複数にいますが、横浜 FC はこの金髪山田浩太が一人だけという、まあ、小ネタですけどそういう状況になっております。山田浩太は序盤シャドウでプレーしていて、100年構想リーグこのところは中盤3列目で先発が続いています。さあ交代カードをジョアン・パウロに変えて岩崎亮介投入です。岩崎、それから横山でシャドウ、最前列にルキアンという形になります。さあ状況ボーイさんから X でメッセージです。まだまだチャンスある、まずは1点頑張れということでメッセージをいただいています。そうですね、あと20分切りましたけれども、チャンスをまず作って1点、2点差ですから、まだまだ十分に射程圏内です。ベガルタも人を変えながら攻撃の形をうまく作っていこうとしております。横浜 FC 最終ラインのボール保持です。最終ライン細い強の巧みなボールキープ。さあベガルタは守備に出ていきますが、プレッシャーの背後で受けて山田浩太、くさび、その落としを横山、ルキアン、横山の距離感が相当いい。岩崎が背後を狙っています。途中出場の岩崎、いや違う、久保田が背後を狙っている。右に流れていたのは岩崎。さあルキアンでボールキープ、右の外からは久保田、中を伺ってます。久保田から真ん中、岩崎縦に送る、右サイドでボールが動いています。ただ旗が上がってオフサイドです。横浜 FC がオフサイド、ベガルタボールに変わります。すぐさまリスタートしています。林明宏にボールが当たっています。ペナルティエリア内、遠くまで見据えた林、林のキック、落下点に中田優。さあセカンドボールです。頭つなぎに行く、おっと接触ありましたが、ホイッスル、ここで吹きました。右のサイド付近で杉山、それから横山明幸の接触になっていました。ベガルタ側のフリーキックに変わります。74分経過、まもなく75分、ですから後半残り15分へと向かっていくことになります。井上志音、タッチライン際、石井隼人のボール、中田の頭をめがける。中田の競ったボールですが、キーパーの市川にボールが当たっています。なかなか思うようにボールをつなげず、攻撃の形ができていない印象のベガルタ仙台です。さあキーパーの市川からパントキックになります。
ただサポーターがここで

一層大きな声援を送っています。競り合い、山田コーター、拾ったベガルタ仙台、松井レンジ、右からの運びを伺っている杉山、その分高い位置に五十嵐瀬名がいます。右のサイド付近、預けた杉山がボールをもう一度右のサイドで受けます。奪ったのは横浜 FC、 もう一度取り返した杉山、ナイスディフェンス。杉山、奪われました。辛坊が下がっての対処です。長いボールのキック、拾ったベガルタ仙台、相手陣で拾っています。決定的なシーンを作りたいベガルタ、小さな浮き球、ヘディングのクリア、横浜 FC つながっています。さあベガルタが高い位置からプレッシャー、いなした、運んできたのは細い、ワンタッチでつながっている。さあ運ぶ高江、左の前にはルキアン、ボックスに近づいてきた横浜 FC、 ルキアン、ここは足を止めてキープです。急ぎません。縦に通します山田コーター、山田から細いかな、細いにボールが当たった。山田中盤で動かしています横浜 FC、 プレッシャーに足を止めずに横山が出ていきます。横山颯太、キーパーの位置間までボールは下がりました。さあプレッシャーの位置、それから守備の立ち位置を確認していますベガルタ仙台。一度下げます横浜 FC、 キーパーの石川、もう2点リードありますから、そのリードをしっかり生かしながらという横浜 FC。 縦に通して岩崎の落としを受けたのは高江レオ、高江のキック、背後はルキアン、抜け出してルキアン、チャンス、ルキアンがボックス内、ルキアンシュート、林の正面。最終的にはボールコントロールで角度のないところからのシュートにはなっていましたルキアン。さあ鎌田博夢です、ボールが当たっています。センターサークル近辺、自陣です。鎌田の身のこなし、縦に送った。さあ抜け出して杉山雄太、右サイドから杉山カットイン、中に入っていく杉山、左足のパス、横山颯太にはつながらない。頭を抱えていました森山芳郎監督、就任3シーズン目。さあ攻撃の形を作っていきたいベガルタ仙台、77分経過、0対2、まだ点数が決まっておりません。さあ今日の入場者数、ユアテックスタジアム仙台は11,311人の観衆です。さあ来たるプレーオフ初戦はね、ユアスタでゲームが行うことができます。そのプレーオフに向けても、今日はもう首位通過決まってますが、横浜 FC 相手にちょっと苦戦をしているベガルタ仙台です。横浜 FC がベンチワーク、選手交代の準備、ユニフォーム姿のプレイヤーが控えております。まもなく選手交代という横浜 FC です。くさびを刺した姿正弘、落としを松井レンジ、中盤ですベガルタ仙台、運び出しながらじわっと五十嵐瀬名、右の外から杉山雄太、低いボールニアで阻んでいます細井京。さあ細井の運び出し、捕まらずに細井京、細井が行く、キャプテンマークを巻く細井が左から行く。ベガルタここは足を出しましたがタッチラインを割っています。一人一人が本当に技術があるなという横浜 FC です。細井京の運び出しもなかなか捕まらずという感じ。さあ横浜 FC ですが、2枚の交代カード準備していて、そのうちの1枚、先にカード切るのが横浜 FC 90番アダユートンの姿です。でベガルタ仙台側も前線2枚変えますね、梅木翼、そして安野匠、この両者が準備をしています。鎌田がプレッシャーに出ていくベガルタ仙台、キーパーの市川からつなぎ横浜 FC、 浮き球蹴りましたがベガルタがボールを回収しています。さあここからです、組み立ての局面でどうしていくか。で横浜 FC はそして畑潤という、センターバックの畑潤という、センターバックのプレイヤーを準備しています。後ろ、2点リードですからね、マネジメント含めていろんな交代の準備をしている須藤大輔監督です。さあベガルタボール保持が続いています。ただ横パスが短い、取られた、シンボが奪った、左から真ん中前進、3対2の状況、数的不利、シンボが剥がした、中見たシンボ、左から送ってルキアンの前、なんとかクリアしましたベガルタ。よく足を出した井上志音、横浜 FC は千載一遇、勝負を決める3点目のチャンスがあったんですが、そのチャンスを逸しました。ベガルタね、今日横パスのミスがちょっと多めです。そこを奪われてからのカウンターというのもいくつかあります。さあ両者ともにここで2枚替えです。79分、80分に向かうところ、横浜 FC は畑樹衣は岩竹に代わっての投入です。後ろの選手同士の交代になります。

で、まあ、ベガルタ側はですね2人準備してるんですが、もうセットプレー始めますよということで、一度ベガルタが交代、このタイミングではやめます。中田優がですねかなり急いで交代の準備をしてたんですが、ボックス内に戻ってロング

ようです。この、ま、ロングスロー阻んでプレー止まったところで前線2枚の交代が施されます。ベガルタ仙台ロングスロー細い相当スピードがあるボールヘディングクリアです。ベガルタ仙台ボックスの外拾ったのはシンボカイリー。シンボから左です。横山 FC が左サイドでボールを動かしています。横山明幸も絡んだ。そこから中央へ真ん中でボール絡んだ高井レオ縦アダユートン横のドリブルアダユートンの浮き球抜け出せばチャンス林で掴んでいます。ボックス内林は近くへ投げ入れました。左から石井隼太です。縦呼んでいるのは鎌田博夢後ろでボールを受けました。井上志音また後ろからのつなぎです。ちょっとね点数ゴールこじ開けるというところでは綺麗なつなぎだけではもしかするといけないかもしれません。ベガルタ仙台、まあ、ですので梅木安野という高さそれから鋭さあるアタッカーの準備をしている状況です。真ん中で受けた武田脇で受けた松井蓮司右サイド寄り一度ボールを戻します。右のセンターバックの五十嵐じわっじわっと前進。ベガルタ仙台姿から相手陣へのパス井上志音絡んだ中田の落としワンタッチで出して動いてという中田優入れ替わりに行きます。相当な強い競り合い畑との競り合いになってました。セカンドボールをただベガルタで拾っています。武田秀俊から左石井隼太武田は内側ポケットを狙っています。一度戻して松井蓮司サポート松井からもう一度左石井隼太後ろで井上志音のサポート顔を出してきたのは横山聡太ですが横パスにします。クロスを送った五十嵐世那の浮き球中田優その前で市川高い跳躍味方選手ともちょっと激突をしながら空中姿勢ボールをキャッチしたのはキーパーの市川明憲です。82分経過です。ベガルタはもう 3,4 分ほど梅木それから安野が準備をしていますがなかなかボールが切れません。横浜 FC のつなぎになっています。中盤山田浩太からセンターバックの杉田です。杉田の長いボールアダユートに送る下がりながら石井隼太で対応です。ちょっと石井足を気にする姿がありました。当然ね上下動している中で疲れもあるはずです。クリアがタッチラインに逃れてあ松井蓮司に変えて安野まあこれはもう鎌田をアンカーに下げてということになります。で中田優に変えて梅木翼です。前線2枚が梅木中田で中盤が横山鎌田武田という3枚になりました。83分経過で選手交代も施してきたベガルタ仙台です。後ろに下げた畑獣医センターバックが右畑真ん中過ぎた左に細いという3枚に変わりました。横山 FC キーパーの市川に戻します。市川は真ん中から縦を狙っています。岩崎ボールが入った岩崎の反転を狙ってますがそこは鎌田で相当蓋をしています。ただ鎌田がちょっと後ろから抱きつくような感じになってファールの笛を吹きました。鎌田がここでアンカーポジションへと場所を移しています。今日はインサイドハーフ2トップの一角そしてアンカーという選手交代に伴っていろんなポジションを務めています。さあ間で顔出してきたのは横山明幸後ろでボールをつなぐ横浜 FC 中盤山田浩太タッチライン際畑獣医右サイドに人をかけながらボールを動かします。コントロールがうまい高江レオなかなか捕まえたいんですが捕まらない横浜 FC 安野が足を止めずに動かして守備2度追い3度追い4度追いという感じキーパーまで行きます5度追い、まあ、安野はねこの100年構想リーグで若さを露呈する姿もありましたが気持ちを入れ替えてまたその地位を掴んでベンチ入りという状況になっています。前節途中出場からも足を止めずにボールを追って荒木の得点というのを生み出した印象です。さあ85分に向かいます。ここまで0対2ベガルタは前線の枚数それから人選も入れ替えてきました。キーパーの市川から長いボールアダユートンのフリック落下点には石井隼太頭でつないで五十嵐世那前線横浜 FC はアダユートンが真ん中にいるような状況です。そして横浜 FC は最後のカード2枚切りそうです。宇田それから高潮が準備をしているベンチです。ベガルタはすでに全交代カード切っております。ベガルタ仙台のボール保持です。85分経過です。さあ預けたところには杉山陽太ワンタッチで右サイドから横山ダイレクトで横山を押し出すようなパスになった横山右サイドから前進ただ足が交錯ちょっともつれるような感じ横山のファールになりました。ユース出身の選手たちの躍動も光るベガルタ仙台です。今日ねベンチ入りした長井大河選手は今日の出番というのはありませんでした。まあね
長井選手

は U19 の代表のプレーヤーでもありますから、今後が期待というユース出身のプレーヤーです。さあ横浜 FC がここで選手交代です。ゆっくりと久保田がタッチライン際交代ということになります。で久保田に代えて14番の高塩早瀬が入ってきました。で宇田が高井に代わっての投入です。ちょっとね時間を使いながらという横浜 FC、 これもサッカーですからね。でもベガルタ側はそういうプレーに対しては容赦なくプレッシャーをかけるようなブーイングというのも送っています。それもまたサッカーです。さあ86分経過です。0対2、横浜 FC 2点リード。さあキーパーの市川も時間をかけながら全体の陣形を前に押し出してからのフリーキックになります。まあ、ただこのプレー止まった後のリスタートのねちょっとこう時間、キーパーのキックパントキックなんかもこれからね8秒ルールなんかも適用されてくるはずです。さあベガルタゴールキックを奪っています。石井隼太へ下げたボールを井上志音、キーパーの林までボール下がってます。ボックス内です。前に急ぎたい林のキック、梅木競ります。流れたボール安野が追う。ただ横浜 FC の最終ラインでボールは拾っています。新保帰りが真ん中にボールを運んできた。刺します。井上志音のプレス、センターバックです。長いボールを送ったのは畑、畑が送った先には変わった14番の高塩早瀬です。高塩がそのまま右のウィングバック久保田に代わって起用されています。キーパーの林明弘です。さあベガルタどう前を作っていくか、縦に送ります。右からは杉山陽太、絡んだ鎌田博夢、狭いところ鎌田のコントロールで剥がした。3人置き去り、鎌田が中央から運んだ。さあ相手陣に入ってきました武田秀俊、後ろからプレッシャー、ナイスディフェンス山田浩太。横浜 FC のディフェンス、中盤の山田のディフェンスに合いました。ただ鎌田の運びは本当に鎌田だなっていう感じ、鎌田らしさが出ました。ただゴールキックです。ベガルタは要所要所でいい剥がしであるとか絡みはあるんですが、決定的なシーンがなかなかできません。さあ味方を制して市川です。市川の近く両脇にセンターバックのプレイヤーもいます。つなぐよという意思も示しつつ長いボールを送ったのは市川です。その的にはアダユートン、その後ろで姿です。さあ背負って背後の選手にボールが当たった。アダユートン向かっていくプレッシャー、ベガルタ仙台ボールです。中に通す、ルーズになるか、鎌田つなぎに行く、つながった、武田秀俊左から前進、武田左足を振ってきた、市川です。市川ナイスセーブ、距離のあるところから積極的に振った武田秀俊。左足のキックというのは非常に持ち味、強さもあります武田。ここまで5ゴール、ミドルシュートでちょっと脅かしてみせました。横浜 FC はちょっとルーズに蹴り出す形、ただその横浜 FC の蹴り出した先のプレッシャー、梅木のプレッシャーにファウルです。まあ、ただプレッシャーは当然かけなきゃいけません。後ろの選手に対してベガルタの前線のプレーヤー、今日はねその出し手である後ろの選手になかなかプレッシャーがかからないような状況というのがいくつかありました。まあ、そのプレッシャーかからないもそう、横浜 FC の後ろの選手のうまさもそう、あとは中盤の選手がいい立ち位置を取っているのでプレッシャーがかけられない、いろんな駆け引きがあるという、まあ、ベガルタサポーターの皆さんにとってはちょっと今日のゲーム難しいゲームにはなってますけども、サッカーの面白さ、駆け引きとしては相手の横浜 FC も含めて結構あるなという印象です。さあキーパー市川から長いボールでリスタート。89分回っています。まもなく90分、キーパーの林に直接当たっています。林もパント、すぐさま前線へ、右の奥のスペース追うのは横山颯太、タッチライン際横山が残した、横山すぐ送る、中には梅木がいます。ルーズボール、高いボールになっている。梅木は追う、ボックス内、キーパー市川ショートバウンド幅で掴んでいます。さあまもなく90分へと向かいます。アディショナルタイムはどのぐらい残っているでしょうか。0対2、横浜 FC が前半立ち上がりにルキアンの得点、ルキアンはこの100年構想リーグ流れの中では初ゴール、トータル2ゴール目、ジョアン・パウロが前半の30分に2点目、チームの2点目をもたらしています。さあ90分回って追加5分取られます。さあその5分間で一矢報いたいベガルタ、縦送って鎌田博夢、鎌田のパスになった、横パスがちょっと長い、横浜 FC 側にボールが当たっています。クリア、アダユートンが追っています。アダユートンが追った、ルーズボールになった、アダユートンに渡ったチャンス、アダユートン、キーパー1対1制して決めた、決定的な3点目、
長いボール、ル

ずになったベガルタ仙台の処理ミス、拾ったのはアデウト2戦連発。2点リードですが前線に怖さを残していた横浜 FC、 アデウトンの人差しでした。0対3、アディショナルタイムで横浜 FC が3点目。昨シーズン J1 を戦って新監督を迎えた横浜 FC、 攻撃の連動を上げてきた中で力を見せています横浜 FC、 0対3です。ディフェンスこれ下がりながら姿対処していたんですが、バウンドボールをうまく処理できずに、そのバウンドボール点々とした中でアダユートンにボールが渡りました。でアダユートンはキーパーと1対1で林との1対1、冷静に浮かせて最後は枠内に蹴り込みました。アダユートンは100年構想リーグ5ゴール目、重戦車アダユートンの得点です。横浜 FC のベンチにはアダユートンもいるのかという、まあ層の厚みがありますね。いろんな中継でいろんな解説の方とご一緒するんですが、お一人ベガルタ仙台の10番を背負った財前信之さんが言っていたんですが、ベガルタいいサッカーはしていますと、ただその中でもう何でしょうね、人差しできるようなこの力が欲しいなという、ちょっとね助っ人外国籍も含めてそういう選手いたらいいのになみたいな話はかつての10番財前信之さんも以前していました。まあ、そういうところで言うと横浜 FC は助っ人外国人選手がいい働きを、今日3点全員ブラジル人選手ですからね、そういう状況になっています。まあ、当然いるメンバーで戦わなければいけませんし、あとは来たる新シーズンどういう補強をするかという、そういうのも期待ができます。さあベガルタボールです。ベガルタが左から運んだ武田秀俊、鎌田がすぐ守備、まだ横浜 FC のゴール近くです。アダユートがただ浮き球で回避、石井隼太が足を出しました。92分経過です。横浜 FC の手前のタッチラインからのスローインになります。このままいくと横浜 FC は4連勝でこのリーグフェーズ、まあ、地域リーグラウンドを終えることになります。ベガルタはこれ敗れると2敗目という、まあ、勝ち星の方が圧倒的に多かった100年構想リーグですが、ただ何か課題というのを突きつけられている今日のゲームです。厳しい言及ばかりですいません、ただそういう展開です。鎌田博夢、鎌田は戻します。センターバックの姿、縦に急ぎたいんですが、その道筋というのを探っている今日のゲームです。杉山雄太で下げます。姿正弘、横に顔出しているのは井上志音、背中で横山明幸、横山 FC のプレイヤーが鎌田を消しています。まあ、ですのでちょっと迂回ルートが続いています。そこから中央の鎌田博夢、センターサークル付近、ボールがなかなか縦に早く動きません。前に出した井上志音ですが、ここは阻まれています。落下点に横山明幸と鎌田博夢、タッチライン割ってベガルタボール、左サイドからのスローインです。ベガルタは得点奪えず終わってしまうのか。後ろで動かして五十嵐、横からの運びになっています。杉山陽太、杉山から中央の鎌田、ただ横浜 FC はもう5バック気味で構えています。ただその隙間に通した、武田の縦パスですが阻まれています。94分経過、残り時間は相当に少ない。井上志音のフィード、縦伺いましたが阻んだ横浜 FC、 杉田コントロール、武田ボールに渡っています。大きくクリアでタッチライン逃れた横浜 FC、 集中力の高い状況になっています。来たる新シーズンも怖いなという横浜 FC の戦いぶり。落としを受けました梅木、梅木右足のシュート、ペナルティエリアの外からのシュートですが、キーパーの市川が正面で処理をしています。梅木翼も今シーズンローンバックをしてきて、100年構想リーグ相模原戦アウェーのゲームで得点を奪っています。前線に厚みをもたらしたいという中では奮起が期待されるプレイヤーです。今日も交代で出てきました市川、高いボールを選択。94分50秒経過、ベガルタ陣内にボールが入りました。五十嵐から杉山、五十嵐はすでに高い位置に出ていきます。捕まらない杉山のドリブル、捕まえたのは辛坊、ファウルになりました。川又主審が笛を吹いています。ベガルタボールのフリーキック、95分回っています。もうおそらくこれがほぼラストプレーかなというような印象です。縦に送ります、ゴロのパス、安野の落とし、ワンタッチ横山颯太、右から前進五十嵐瀬名、チャンスを作りたい。右サイド杉山、杉山の低いボール、低いボールクリアです、山田浩太。そしてここで試合終了の笛です。横浜 FC サポーターから歓喜の雄たけびが聞こえてきました。須藤監督も2度ほど拍手を

0: そしてピッチの選手を称えました。ゲーム終了0対3、横浜 FC が3得点の快勝、ベガルタは3失点、得点奪えずというこの地域リーグラウンド最後のゲームになりました。横浜 FC が前半2得点、2人のブラジル人プレーヤージョアン・パウロ、そしてルキアの得点、そして最終盤には交代出場アダユトの得点、何かこの力、それだけではないグループでの崩しの強さというのを見せました。一方ベガルタはなかなか守備で横浜 FC を捕まえきれず、攻撃でも攻撃の形構築というところがかなり苦労していたというこの最終節。ただ課題をしっかり持って帰れる、そんな宿題というのをいただいたような形になりました。お届けをしてきました100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト A グループ第18節ベガルタ対横浜 FC の一戦は0対3ベガルタは敗れています。
1: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング藤崎です。
2: みんなで前へ、株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
4: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

お届けをしてきましたラジオ3中継、明治安田 J2J3 100年構想リーグベガルタライブオン。ベガルタはかなり悔しい敗戦、0対3で敗れるという横浜 FC との一戦になりました。これ7対2ってことですか？ちょっと高い上の経過ちょっとびっくりしたんですけど、群馬と相模原のゲームなんですが、群馬が相模原に7対2で勝ちました。群馬は私 J3 の中継結構多くやるんでお伝えすると、沖田監督という方が指揮官を昨シーズンから務めて、攻撃に結構針を振る特徴的なビルドアップをするチームなんですが、そんなに点差つく7-2、ちょっと高い上ですがびっくりしました。覚えてますか、サポーターの方、柏レイソルが京都サンガに13対1で勝って、J1昇格前ですね、オルンガという選手いましたけど、7点ぐらい取ったゲーム、あの時実況者が高い上でうんとか言ってびっくりしたのと一緒です。本当にびっくりしました。加えて、ベガルタ仙台はすでに、100年構想リーグのこのイースト A グループの首位通過は決まってますが、対戦相手もこれでほぼ決まりでしょうね。イースト B グループ、札幌磐田のゲームが0対1でアディショナルタイム6分のうちの95分、まもなく6分台に向かうという状況になってます。これ仮に追いついても首位は甲府、そこには追いつくことができないということになります。ですので甲府とおそらく、イースト B グループ首位、このプレーオフの1位同士の対戦という中で初戦を迎えるということになりそうです。今日出たのは結構、明確な課題、攻撃の形がなかなかうまく作りきれませんでしたので、あとは、守備から攻撃というところで言うと、横浜 FC のちょっとつなぎのところを

まえきれなかった印象もあります、まあ、ですので、まあ、どう取りどころを設定して、まあ、横浜 FC みたいな特徴的なチームがものすごく多いリーグではないと思います。これもまたあの田村直也さん、ベガルタの OB の田村直也さんと話す機会があったんですが、田村さんがおっしゃっていたのは、あの J2 ってベガルタと同じような並びの3バック、まあ、352といいますかね、そういう並びのチームが結構多いと。そういう並びの中で同じ並びだと、まあ、選手の力量というかちょっと力でねじ伏せるような状況があって、でベガルタ仙台が結構優位に立つゲームも多いと。ただ例えば J1 上がった時にはそれだけではちょっと難しいというところも ありそうだと。まあ、それはこの力でちょっと劣勢になった時に、じゃあその時どうするんだということがあります。横浜市この力がじゃあベガルタより上かというとそうではないかもしれませんが、昨シーズン J1 を戦った、それから特徴的なビルドアップがある、まあ、今日課題が出ましたので、同じようなシステムの相手以外のところでどう対応するかというところは今日ものすごくいいものを宿題としてもらったのではないかなという今日のゲームになりました。あ、今ねちょうどゲーム終わったようです。高井城札幌岩田の一戦、岩田渡辺亮選手が点数を取って0対1。岩田もですね結構苦しい100年構想リーグになったんですが、最後札幌の連勝を止めて終わったということになりました。クリーンシートなんですね、まあ、ですので対戦相手は甲府に、まずは決定ということになります。さあ高井城の経過などもお伝えをしました。ではここでベガルタ仙台からのお知らせお伝えをしていきます。ベガルタ仙台では5月25日月曜日より 2026-27 シーズンの年間チケットの販売を開始いたします。ホームゲーム19試合をまとめてお得に観戦できるチケットです。毎試合購入する手間がなく、ご自身の席を確保できるほか、いけない試合はリセールや譲渡で有効にご活用いただけます。新たに導入する試合ごとの席変更サービスなども組み合わせることで、それぞれの観戦スタイルに合わせて柔軟にシーズンを通して応援をお楽しみいただけます。 1.5 シーズンの年間チケットをすでにご購入いただいている方は追加でのお申し込みは不要です。年間チケットのお申し込みにはソシオファンクラブレギュラーへの入会が必須となります。2026年8月より開幕するシーズンもぜひベガルタ仙台への応援をよろしくお願いいたします。ベガルタ仙台からのお知らせでした。さあ次回の中継ですけれども、その来たるプレーオフの初戦になります、イースト B の首位チームバンフォーレ甲府との対戦、ユアテックスタジアムから実況生中継でお届けをしていきます。エアテックスタジアム仙台からお送りしてきましたラジオ3中継、明治安田 J2J3 100年構想リーグベガルタライブオン。この番組はファッションとギフトの百貨店藤崎の提供でお送りしました。では次回の中継を皆様お楽しみいただきたいと思います。今日のゲーム実況担当松原亮介でお届けをしてきました。ではごきげんよう。

0: Radio 3。
1: 私たちは多くの人々が素敵で良質なものとこと、そして社会や環境ともつながり触れ合い、もっと笑顔が行き交う幸せの交差点でありたい。ハッピークロッシング、藤崎です。
2: みんなで前へ。株式会社マルタマはベガルタ仙台を応援しています。
3: 頑張れベガルタ。株式会社ヒルズはベガルタ仙台を応援しています。
4: 頑張れベガルタ。お届け料理とお弁当の小林はベガルタ仙台を応援しています。

0: います。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
3: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。5時です。

めダメダメで今輝いてゴーティー If 他を出し抜いてんの Tell me how I feel 時は金 We ain't gon' stop 離れてく Yeah

何もかもが、ようさんがただ逃げ逃げ、私だけがペチャペチャキラキラ。

0: 76.2 Radio 3リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。6時です。

仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災・減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半ラジオ 3FM 泉、 FM 大白、楽天 .FM 東北の仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: ZOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。

0: Love.
1: Dreaming.
0: Eternity.
1: Hope.
0: And

0: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁

0: を地元気象台のホームページをご覧ください。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。
3: 8時です。

0: 76.2 Radio
1: 3。大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる

ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。9時です。

0: オリジナルスマイル。
1: この番組はここの絵本舗玉沢の提供でお送りします。
2: スマップの歌をずっと聴いていきたい、新しい地図を広げてワクワクしたい、オリジナルスマイル、パーソナリティの夏です。本日も仙台ラジオ3の青木さんと一緒に30分お送りいたします。青木さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
2: はい、5月も後半となりまして、時々雨も降って梅雨入りはもうすぐかなと思うこの頃でございますが、
1: そうですね、気温のね、はい、あの乱高下が激しくってもね、体ついていくの大変な時期もありますけどね。
2: はい、あの皆様、5月暑くなってすごい夏だなと感じていたところ、そうですね、いろいろな気温の変化、雨などがあり大変かと思いますが、今日は新しい地図スペシャルと題しましてお送りいたしますので、新しい地図ジョイミュージックの歌を聴いて元気になりましょう。

0: 新千代で Kiss is my life をお送りいたしました。あのやはりこちらですね、あの竹内結子さんとくるみちゃんが出ていた CM を思い出しますが、とカメラの CM ですごく素敵な CM で、本当に Kiss is my life の歌詞とも合っていて、なんかこんなに素敵な曲とこんなに素敵な CM が見られて幸せだなと思いまして、
1: 歌い出しもね、はい、もうはーって持ってかれますもんね。
0: 本当になんかスターに癒されるというか、
1: ささやくような歌声から始まってね、はい、
0: もう新千代のいいところがバッチリ出ていて、うん、なぜ今回新しい地図スペシャルにしようかと思ったかと言いますと、ファンミーティングボリューム5が発表されました。おめでとうございます。はい、私はちょっとどこに行くかなとまだわからないのですが、あの福岡はもう申し込みが始まっていて、もしかしてこの放送の時は申し込み終わってるかな。皆様地図サイトでぜひご確認ください。全国4カ所で開催されるということなので、あのぜひですね、参加できる皆様は申し込みをして、新しい地図の3人からたくさん素敵なパワーをいただきましょう。

0: 新しい地図ジョインミュージックで星のファンファーレをお送りいたしました。あの星のファンファーレはですね、やはり草薙剛さんが星を切れるのかなというダンスの振り付け、皆様すごく気になっていると思いますが、ファン見でもきっと見られると思うので、つよぽん星切れてるよときっと皆様のレポがですね上がってくると思いますのでファンミーティングですね、なんと夏7月からもう開催なんですよ、
1: はい、
0: あの7月4日5日が福岡マリンメッセ福岡 B 館で、確かこの日にキスマイフット2もマリンメッセの A 館か隣の館でライブということで、すごいねとちょっと盛り上がっておりまして、うん、スマオタとキスマイのファンの方が、
1: はい
0: はい、あスマオタと言ってしまいましたスマップファンの皆さん、はい、自分もスマオタなんですけども、はい、あのなんかやっぱり昔共演してあのすごく可愛がっている後輩さんとか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: なんかすごいですよね、ちょっとわーっと胸が熱くなると言いますか、
1: ね、時間も重なって近いんでしょうかね、
0: はい、近いんでしょうからね、なんかきっと会ってほしいですよ ね、はい、あの福岡行かれる皆様ぜひレポお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。

0: 新しい地図ジョイミュージックでシンギングをお送りいたしました。もうこの歌もやはり何と言いますか、多幸感ですね。やっぱり新しい地図の醍醐味と言いますか、本当にあの3人が集まるとただでさえ大スターでありながらますます素敵な輝きを放ち、観客の皆様を幸せにしてくれるという、本当にこのシンギングもすごいパワーのある曲で、あの今回ちょっと仙台はファンミーティングの会場なかったので、まあまあ仙台がないと言いましてもね、関東あの横浜がありますので、そちらに行ける東北の方もきっといると思いますので、ぜひ皆様行ってほしいんですが、そして2カ所目が北海道札幌文化芸術劇場というところ、はい、初めての会場なんですね、うん、と7月25日7月26日で神奈川ピアアリーナ MM が8月11日8月12日そしてオーラスが大阪城ホール情報ですね。あのスマップ
1: 広い会場、
0: ね、そうですよ、もうスマップ時代からやってるので、ちょっと感慨深い方たくさんいらっしゃるんじゃないですか、きっとスマップの時ライブ行ってたよという方。9月1日9月2日がオーラスですね。あのぜひ皆様新しい地図ジョイミュージックのファンミーティングに参加して、幸せをどんどん周りに振りまいて過ごしていってほしいと思います。

0: 新しい地図で雨上がりのステップをお送りいたしました。こちらはやはり青木さんといった駒沢オリンピック公園のパラスポーツのですね、あのイベントがすごく思い出されます。
1: これ
0: パラ駅伝、
1: ね、一生言い続けますね、
0: はい、この番組でも一生言い続けます。本当に
1: 何度となくね、あの、はい、お話してますけれども、本当にね、あの思い出深いですね、あの日はね、
0: 本当にもうなんかこんなに泣いたのっていつぶりってぐらい号泣してて青木さんに私はしがみついていていや本当に何でしょうね、その自分が憧れている人

0: たちがまた戻ってきてくれたっていう嬉しさと、いやこの世界がまだ続くんだっていうありがたさが本当に身に染みた瞬間で、
1: そうですね、私も初めて生で見た瞬間でしたから、
0: あれが、いや本当に輝いてますよね、はい、あの今回ファンミーティングは野外の会場はないのですが、やはりああいう野外の会場でもまたですね、フェスでも何でも、
1: そうですね、開放的でなんかいいですよね、はい、あの風強かったけど青空だった気がしますし、
0: そうですね、はい、本当にお昼食べる時も強風で思い出が、はい、もういろいろな思い出皆様あると思いますが、そういう新しい地図と築いてきた時間がですね、結構もう7年8年経っているということですごいですよね、はい、本日は新しい地図スペシャルと題しまして4曲お送りいたしました。30分お送りしてきましたオリジナルスマイル、そろそろお別れのお時間です。この番組は月2回の本放送と翌水曜日6時半から再放送があります。次回の放送はと本放送は6月13日土曜日夜9時からで、再放送は5月27日の夜6時半からになります。あの次回はですね、ケムクジャラジオと時間が続くということですね。
1: そうですね、6時半からのリスマの再放送のあと7時からケムクジャラジオになるのかな、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: 初ですかね、やっと新しい時間になって
1: ですね、1時間半だからスマップ、
0: はい、すごいですね、はい、ね、ぜひ皆さんスマップの時間を楽しんでいただきたいと思います、うん、あの本当にバナーナの公開日も決まりました。はい、6月27日土曜日から順次公開ということで、うん、まず東京から公開が決まったということで、いやあの全国どこで公開されるのかまた楽しみが増えたと思うので、皆様チェックを怠らないようにしていきましょう。あの香取さんの舞台もですね、今福岡で絶賛公演中ということで、本当にいろいろ幸せを振りまいてくださる方たちなので、やはりファンミの発表が何よりも皆様嬉しいと思うのですが、ファンミに行けなければバナーナを応援するといろいろな応援の仕方あると思うので楽しんでいきたいと思います。そして仙台も今新緑の季節ですごくいい季節なので、
1: うん、そうですね、はい、一番仙台が緑が美しい季節ですね、
0: そうですね、うん、あの常禅寺通りというすごく綺麗な常禅寺通り、私大好きなんですよ、
1: はい、まあ、森の都と言われるゆえんでもあるんじゃないですかね、はい、美しくてね、
0: 本当に皆様ぜひ仙台にも遊びに来ていただけたら嬉しいと思います。それではまずまず健康でないと何事も推し活もできないので、皆様健康第一に頑張っていきましょう。オリジナルスマイル、この時間のお相手は夏でした。
1: この番組はここの絵本舗玉沢の提供でお送りしました。

0: ミスター・チルドレン、大好きシャイ、プレスアート、佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2、第4火曜夜7時。
1: ダブルライフレコーズがお送りする音楽番組 OTO レイディオ、ナビゲーターナーブがオルタナティブな音楽を中心にご紹介。毎週金曜日21時30分から好評オンエア中。
2: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。

0: サイクルのその先へ。Bコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだり、スポーツをしたり、旅をしたり、音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長尾武隆です、先週に引き続き B.B. キング RPM シングルスの2回目ですけども、どういうことかというと、B.B. キングの、初期の録音、これが RPM というレコード会社からリリースされたんですけども、その頃は SP 版という今のレコードの前ですね、の SP 版を、シングル6枚にボックスセットに、P 版レコードがしました。だからレコードのシングル版として今、発売したということなんですけれども、それの第2弾です。で、全部でですね、これ、6枚ですから、シングルに2曲ずつ入って、 A 面 B 面1曲ずつで2曲ずつ入ってますから、全部で12曲あるんですけども、版としては6枚です。で、今日は、これは4月の8日にリリースされているので、もう出てますけれども、で、B.B. キングがレコーディングを始めた、この RPM で始めたのは1950年、これ私が生まれた年です。なんで、だからなんやって感じもありますがだから嬉しいんですけど俺 B.B. キングが RPM でレコードのレコーディングしたとしても一緒なんよねっていうのは、ちょっと自分的には世間はどうでもいいと思いますけど、自分的には嬉しいんですけども、ところがですね、 B.B. キングがなかなかヒットに届きません。で、まあ2年にわたって、6枚のシングルを RPM は出し続けたんですけれども、まあ、本当にシングル版1枚でね、売れなくて終わってるブルースマンもたくさんいるわけですよ、星の数ほど。で、それをまあ1年間我慢して2年目に入って、それでもまだヒットが出ず、それでもレコード会社よく我慢したっていうか、出し続けたっていうのは、やっぱり B.B. キングの特別な才能があるっていうことを感じてたんでしょうね。で、もう一つはメンフィスあたりで B.B. キングのライブがすごくもう人気があったっていうのもあると思うんですよ。ボビー・ブラウンドなんかが言うてますけども、 B.B. キングをからかってますけども、当時お前女の子に B.B.B.B. って言うてキャーキャー言われとったなとかって言うて、ボビー・ブラウンドに、同年代のボビー・ブラウンドに冷やかされてましたけれども、まあ確かにすごい人気があって、写真なんか見るとB.B. キングのステージの前にほとんども女の人です。やっぱり女性の人気は高かったんですね。だからやっぱりこいつヒットするやろっていうのは呼んでたのかもしれません。で、まず1曲目なんですけども、 She's a Mean Woman、 この Mean っていう M-E-A-N Mean っていう言葉がよくブルースに出てくるんですけども、Mean っていうのは意地が悪いとか汚いとか、まあ

しいっていう意味もあります。まあ、いい言葉じゃないですよね、悪い言葉です。で、シーザーミンウーマンですから、意地の悪い女、まあ、邪悪な女で、歌詞を見てみると、彼女はまあ俺に優しくしてくれない、いつも嫌なことばっかする、もう家から出てこうかと思う、でしかもあいつは夜遊びに行って家帰ってこないって言うてるんですけども、多分こいつもなんか悪いことやってるんじゃないかと俺は思うんですけども、歌のイントロからもそのなんか憂鬱な感じ、憂鬱な気持ちが絶妙な感じで出てます。B.B. King, She's a Mean Woman.

She's a mean woman。 もうまさにそのブルースという感じの曲で、歌と演奏と歌でしたけども、今のまあ2分30秒ぐらいの曲ですけども、まあ、それだけでもまあ B.B. キングが素晴らしいブルースシンガーであるということがあの分かりますけども、今のShe's a Mean Woman の B 面に入れられたのが次のジャンプブルース風の Hard Working Woman っていう、 Hard Working Woman ですから働き者の女、さっきは邪悪な意地の悪い女でしたけど、 B 面は働き者の女っていうことで、これがええ歌かなと思ったわけですよ私は。お金をたくさん稼いでくれるね、働き者の女かと思ったら夜どっか行ってしまったりするんですよね。でも俺の彼女ないやって言うとるんですけども、いや何なんでしょうね、この一晩中帰ってこないとか朝まで帰ってこないとかっていう歌詞が出てくるんですよ。で女の人が男の人を待ってるんじゃなくて、男が女の人を待ってるんですよ。朝帰りしてくる女ですよ。すごくダメでしょ、もう俺なんかすごくダメですよ。まあ、朝帰りしてくる男も女の人なんてダメだと思いますけども、なんかこう未練がましく待っとるんですよね。 でも多分自分も悪いことしてるんじゃないかなって俺は思いますけども。でこのレコーディングメンバーのクレジットを見ると、ドラムにアール・フォレストっていう人がいるんですけども、これアール・フォレストっていう人が50年代から60年代にかけてメンフィスを中心に活躍してて、まあ、B.B. キングはじめジュニア・パーカー、ボビー・ブランド、ジョニー・エースという名だたる名声

ガーの録音に参加したもうドラム名人です。もうちょっとドラムにも耳を傾けてほしいんですけど、そしてピアノがあの先週も、オンエアした曲に入ってたフィニアス・ニューボーン、この人がまたこの曲で素晴らしいブギウギピアノを弾いてます。 Hard Working Woman B.B. King。

B.B. キングでハードワーキングウォーマンでした。まだ20代中頃ですね、25歳ぐらいです。 B.B. キングはあのパワフルな、もうすごく歌がはつらつとしてて素晴らしいです。でとうとうこの RPM レコードで録音を始めて2年目、6枚目のシングル3 O'Clock Blues というのがだんだんだんだん全米で評判になってきます。で最終的に R&B チャート5週間連続1位、 B.B. キング26歳、ミシシッピーからの田舎から出てきてやっとヒットを出すことができてですね、ここから B.B. キングは世界の B.B. キングに向かう第一歩を踏み出したわけです。でこの歌も結局夜中の3時になっても眠れない。なんで眠れないかっていうと彼女が帰ってこないで彼女を探すんやけども見つからない。でもう3番の歌詞でもう終わりや、もう終わりみたいな感じになってるんですけど、もう本当に彼女へのその不信と嫉妬をにじませたもう リアルブルースですよ。本当にあのこういう男の人多かったんでしょうね。だから彼女が帰ってこいったのか帰ってこないっていうのは嫌ですよねでギターはまだティーボン・ウォーカーの影響がものを聞けます。でまだ自分の完全に自分のスタイルをB.B. キングは作ってないんですけども、ギタースタイルを、まあ、決して流暢ではないところがこれがねまたいいんですよ。チョーキングなんか曲がりきらないみたいな感じのところがすごくいいんですけども、もうとにかく歌は素晴らしいです。 3 O'Clock Blues B.B. King

B.B. キングで3 O'clock Blues です。やっぱり先週聞いてたのに比べるとかなりやっぱり自分のスタイルというのが出来上がってきたなというのが分かるんですけれども、まあ、ここから、60年代に向かって B.B. キングは、まあ、自分のギタースタイルを作るっていうことが、それがブルースの歴史上モダンブルースのギターをスタイルを作るっていうような同じ意味になっててですね、だから B.B. キングが全然そんな時代をなんか作るとかっていうことは考えてなかったと思いますけども、なんとか自分のオリジナリティがあるようなスタイルを作りたいっていう気持ちが結果的にブルースの歴史を作ってしまったということやと思うんですけど、歌もそうですけどね。で、実はこの曲は今の曲はロイル・ファルソンの曲で、もう B.B. キングが大好きなブルースマンですけども、少しまあ先輩に当たるロイル・ファルソンですけど、他の曲も B.B. はカバーしてます。で、ロイル・ファルソンにもソングライターとして最大の賛辞を送ってますけれども、では今の曲の B 面をちょっと聞いてみようと思うんですけど、この曲はやっぱりロイル・ファルソンと同じように B.B. キングが大きな影響を受けたルイ・ジョーダンのキャルドロニアっていう曲があるんですけども、そっからこれを作ったんではないかなっていう感じがする、曲です。で、とにかくバックミュージシャンのもうタイトな演奏っていうかクオリティが素晴らしいです。この時代のB.B. キングがまだまだこの未熟な自分のスタイルが出来上がってない時に、この RPM っていうレコード会社に彼が入ったことが本当に良かったと思うんですよ。その未熟な部分を補ってくれる素晴らしいスタジオミュージシャンがこの RPM っていうレコード会社にいたっていう、それで未熟な完成されてないまだ B.B. キングをすごくうまくプッシュしたっていうところが、まあ B.B. キングのラッキーなとこやったと思います。 That and that way to do it B.B. King。

That ain't the way to do it B.B. King でした。あのちょっと前までのそのただ頑張ってパワフルに歌うっていう一生懸命歌うっていうだけじゃなくて少しなんか余裕が出てきてる感じがするんですね。それでこう歌に表情をつけれるようになってきてるというか、多分レコーディングっていうのはどういうことなのかっていうこともまあ分かってきたり、例えばまあ細かく言うとマイクの使い方みたいなのもマイクとの距離とかマイクの使い方みたいなこともなんかだんだん録音を繰り返してるうちにあの分かってきたりと思います。でギターソロもすごくなんかスムーズな感じになってきてます。まあ要するに上手くなってきてるんですね B.B. King は。だからまあ先週のもう一回聞いてもらうと本当はいいですけども、一番最初にあのオンエアしたやつと今のを比べるとかなり B.B. King 自体があの進歩してるというか上手くなってるっていう感じがします。もう一曲聞きましょうか。あの曲はミディアムテンポのシャッフルビートなんですけども、これあのバンドやってる人はギターやってる人もう練習するのに最適な曲です。こういうねゆったりしたでもステディでブレないビートっていうのを演奏するのは本当に難しいんですよ。このミディアムテンポのこれはもう本当にあのリズムギターの練習曲なんかにバッチリです。B.B. King で Don't you want a man like me?

Don't you want a man like me? B.B. King でした。今みたいなそのミディアムテンポのシャッフルビートって決まると本当に気持ちいいんですよ。なかなか難しいですけどね、何もしないでビートだけ切るっていうのを、結構自分のずっと課題にそれはしてますけど、僕もで前回と今回2回に分けて、B 版レコードが、去る4月8日にリリースした B.B. King の 初期録音ですね、 RPM レコード時代の SP 版をシングル版にした6枚組ボックスセットからお送りしました。当たり前ですがシングル版は片面に1曲ずつしか入ってません。でもそれは1曲ずつを丁寧に聴くということにつながると僕は思ってます。で個人としては音のレベルも高くて、臨場感はデジタルで聴くものとはまた違って、僕はどっちかというとそっちの方が好きです。デジタルが悪いとは言ってるわけじゃなくて、いつも言ってるように音の好みっていうのは個人個人ですから。で昔50年代の人たちがどんな感じで B.B. King を聴いてたのかなっていうのがこの、アナログ版だと分かるような気がします。正式には B.B. King が First 6RPM Singles Box です。少々お値段張りますがおすすめです。 Hey, hey, the blues is alright. 長井仏隆でした。

0: に馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ、
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
0: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
2: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
6: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。10時です。

0: 毎週木曜午後1時はロジャー鍋倉大鍋ラジオ、スタジオは私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂です。
0: 皆さんからテーマに沿ったお便りを募集中。
1: 鍋倉美穂です。
0: トークテーマは日常生活から人生まで多岐にわたります。
1: 鍋倉美穂です。
0: ラジオ3木曜午後1時は大鍋ラジオ、
1: 鍋倉美穂です。
2: 仙台のコミュニティ FM ラジオ3とクリエイティブディレクターの私酒井宏樹でラジオをはみ出した新しいことを考え始める番組、新しい酒井さん。放送は毎週月曜夜9時からの10分間、ポッドキャストでも配信中。ラジオをクリエイティブにデザインします。
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めて、たくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
5: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。11時です。

fear of loss. They try to escape it.

Supposed to nurture in the name of mine.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 76.2 Radio 3

0: You're listening to Radio 3 76.2.
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

Let's talk for a moment. I got my mans with me. Get up and rock.

0: how we do it.
1: Anything like this. It's been too good.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz。

力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。 Catch the music. Your favorite station 76.2. Catch the music 76.2 Radio Free.

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

Yeah, 拍手と歓声ここ日の当たる場所沈着冷静地に足つけたままありがとう地名よ名声も水物かつパンドアの箱手頭で分かっちゃいるくせに体が増したくミステリー

その上錆びつき透かされてしまう定めが迷宮を吐いたのは憎みを描いたのはあの日の俺とよく似た目をしたやつでした Hiding all はまだ渡るネサンスの川今日もまた積み上げて分け飛ばさ

JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。

0: 仙台留学生交流員、ブルガリア出身のイアンです。東北大学教育学部に通っています。仙台は人が多すぎず少なすぎず、自然豊かで住み心地のいい街です。この街とラジオ3。
1: ミスターチルドレン大好き社員プレスアート佐藤和幸がミスチル好きをゲストにお招きし、コーヒーを片手にミスチル愛をただただ語らうトークバラエティ番組。放送は第2第4火曜夜7時。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
4: 日常の隣にある極上への招待、カッポ発売中。9時です。